0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някой от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зима там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка. Но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втори етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей! Изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложна я. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите и спъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скетчистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – побилото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Буровое, Цихидзири, Махинаджаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди. Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охаяща на скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц» на Антуан дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храсти, а дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Странностите на модата и креативността на модните дизайнери ни изненадват всеки сезон, но независимо от това, всяка необичайна тенденция има фенове. Така е било и в древността, и през средновековието, и това се доказва от историите за някои много популярни някога модни тенденции. Яките са били на върха на модата през 16 век, при управлението на английската кралица Елизабет I. Никой не е могъл да си представи, че модата на ленените яки, идваща от Испания, ще провокира подобно гигантство. Елизабетинските яки са растяли всяка година и за да се поддържа формата им са били използвани рамки, колосване и наслояване. Гордата стойка на главите на благородниците е била принудителна. Опитайте се да завъртите главата си в такава яка. През 1960 година лекарят Франк Джонсън е обърнал внимание на тази принудителна фиксация и е измислил яки за животни, които се използват в следоперативния период. Името Елизабетински е оцеляло и до днес.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 16 и 17 век Европа страда силно от епидемията сифилис. Следователно, популярността на дългата коса, мустаците и брадата като показатели за здравословното състояние се увеличила. Плешив човек е означавал болен човек. Хората започнали да се срамуват дори от естествено падане на косата. Но тези, които са били завладени от болестта, са били принудени да скрият това под перуки и дрехи. Модата за перуки е въведена от краля на Франция Луи 14. Той започва да оплешивява в ранна възраст като брат си, кралят на Англия Карл II. Не е известно със сигурност дали са били заразени от болестта, но десетки фризьори спасили образа на кралете, а придворните и благородниците са последвали техния пример. Перуките се превърнали в символ на благополучието, а цената им и продуктите за грижа като прах и парфюм постоянно са увеличавали изкуствено. Модата продължила до 18 век, когато естествената коса отново е дошла на мода.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Първоначално голфикът, част от бронята, покриваща гениталите, е изработена за защита, а едва по-късно тя е трансформирана в ключова част от дрехите. Рицарите започват да се фокусират върху него през 16 век. Той е един от символите на властта. От рицарите голфикът мигрира към тоалетите на крале и благородници. За поддържане на формата са използвали своеобразни подплънки. Там са съхранявали слоеве плат или портфели, монети и дребни неща. За да се привлече вниманието към тази част от облеклото, тя е била бродирана с златни нишки и украсена с скъпоценни камъни. Върхът на популярността на голфикът е в началото на 16 век. В края на века на английския престол се възкачва Елизабет I, която не харесвала подобни демонстрации на мъжка сила. Кралският двор на Испания бил благочестив и не подкрепил срамната мода. Следователно голфикът постепенно изчезнал.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно, с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Древните египтяни са знаели много за грижата за тялото. Те са измислили принципа на студеното къдрене на косата с глина и първия парфюм. Ароматните масла били много широко използвани и за удобство египетските жени носели конус от специално направен ароматен восък на главите си. На слънце восъкът започвал да се топи и постепенно покривал косата и тялото с ароматен филм. Често на главите си имали перуки, носени в Египет от мъже и жени. От хигиенни съображения главата била обръсната, а формата на перуката била избирана в зависимост от случая.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Съвременните любители на джобните кучета дори не подозират, че подобна мода се е разпространила през средновековието поради наличието на паразити. Телесната температура на кучетата и котките е по-висока от тази на хората, което означава, че е възможно бълхите и въшките да ги предпочитат пред хората за свой дом. Освен това, благородните дами смятали, че за насекомите козината на животните е по-привлекателна от косата. Следователно, те носили навсякъде своите домашни любимци. В допълнение, тези животни изпълнявали още няколко функции. Благородниците бършили ръцете си след вечеря в тях. Или преписвали на любимеца си неприятната миризма на тялото, която дори парфюмите не са могли да убият.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: jego piętno, Сралица. По радио Нова Нюс.
1: Кралят на Франция Карл VIII, който управлява в края на 15 век, много държал на външният вид. По-специално той се тревожил от кривината на собствените си крака. Те привличали ненужно внимание и шивачите трябвало да скрият дефекта. Богато бродираните дълги камизоли били произведени първо по поръчка на краля и, разбира се, придворните нямало как да не подемат новата тенденция. По време на царуването на краля, нюансите на бродерията и декорацията на този елемент от гардероба се променили, но дължината трябвало да остане непроменена.
0: Любопитно, Сралица. По радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Принцеса Александра Датска, съпруга на Едуард VII, крал на Великобритания и Ирландия, управлява в началото на 20 век, е била истинска модна икона и нейните туалети веднага са били копирани. Ето защо, когато Александър се разболява от ревматоиден артрит след раждането и започнала да накуцва, походката й била копирана с цялата сериозност като модерен нюанс. Но за здравия човек е много трудно да имитира накуцване през цялото време, затова е измислено решение. Обувките с различна височина на тока започнали да се правят по поръчка, а модната походка помела висшето общество. Малко по-късно тези обувки дори започнали да се продават в магазините.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Добре известният факт, че през епохата на Ренесанса модните икони предпочитали високо чело и често бръснели или скубили косите си, за да подчертаят челото и шията, се отразява в много картини от това време. Но фактът, че веждите и миглите също не са били на мода, не е добре известен. Дамите искали да постигнат ефект на чисто лице и затова правили веждите и миглите си по-малко забележими или просто ги изкубвали напълно. Най-известното доказателство в изкуството е известната Мона Лиза.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: за коса. Този избор не бил случайен, защото гущерите променяли цвета си, което добавяло стил. Животните са били внасяни в големи количества и умирали в големи количества, защото всъщност никой не разбирал с какво да ги храни и как да се грижи за тях. Обществото за хуманно отношение към животните се намесило доста бързо и разпространението на тези жестоки декорации престанало.
1: Любопитно. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. В четвъртък финално обсъждане на парите на държавата за следващите 5 месеца. И тук подлагаме на дискусия параметрите по време на криза, между желаното и възможното. А какви са реалностите в здравеопазването? Питаме председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов, който ще бъде при нас. Защо от съсловната организация поискаха да се срещнат с премиера? Преди това обаче ще говорим за домашното насилие и отвличането на деца. Така че започваме. Виждате, че скъпите ни седмични коментатори тази седмица вече са заели своите места. Представям ви журналиста Юлия Владимирова, здравейте. Медийният експерт професор Любомир Стойков, здравейте. Здравейте. И предприемачът Йордан Дъбов, здравейте. Здравейте. Готови сме, за да започнем в началото, да фокусираме именно вниманието си върху социалните плащания между желанията и реалностите. Финалните обсъждания на парите на държавата до края на годината текат на фона на разгорещени дебати за трудовия стаж и предложението той да се зачита на база не на отработени календарни дни, а на часове.
2: През преходни и заключителни разпоредби да променяме кодекс на труда и то отнемайки работнически права, може да се определи единствено и само като безобразие. Но не смятам, че това ще доведе до изсветляване на икономиката, а точно обратното.
3: Не са и хляба и ножа в работодателите. България няма кой да работи. И всъщност силната позиция е при работника. Той сега, ако знае, че при 4 часа има такива утежнения,
2: ще принуди работодателя.
3: Ще поиска да бъде на 8 часа.
1: Дебата от Здравей България продължаваме сега след обедните часове в пресечна точка, за да чуем каква позиция ще вземат нашите коментатори в този сблъсък между синдикати и работодатели по отношение на предложението за часовете, които трябва да се изчитат. Не на база календарни дни да се брои трудовия стаж, а 4-часовия работен ден, професоре.
4: Това е един изключително важен въпрос и от социална, и от синдикална, а и от икономическа гледна точка. И ако ние подходим механично и разсъждаваме така, че ето след като трудовия договор е за 8 часа, е нормално да се ползват тези 20 дни платен отпуск, минимум 20 дни. В същото време, в сегашното законодателство и сегашният кодекс, 4-часовия работен ден предполага служител или работника също да се възползва от правото на 20 дни платен отпуск. Това е едното така обстоятелство, което може да събуди въпросителни. Вторият въпрос вече е свързан с трудовия стаж, тъй като трудовия стаж в момента е еднакъв и за 4-часовия работен ден, и за 8-часовия работен ден, и се повдига въпроса дали и доколко това е справедливо. Но това е на пръв поглед. Много е важно да се прецени дали не се нарушават правата на работниците и на служителите, когато по-драстично вече се премине към новата форма на взаимоотношение работодател персонал, а именно когато 4-часовия работен ден всъщност носи редуциран трудов стаж, не е същия както при 8-часов работен ден, два пъти по-малко, т.е. два дни се считат за един ден трудов стаж. И другият въпрос, който вече е свързан с така нареченият платен отпуск. Има много съображение и вероятно синдикатите имат своите основания да възразяват срещу една такава промяна. Чухме преди малко думата безобразие. Може да се каже, че е груба, че е драстична.
1: Ощетени права също.
4: Аз мисля, че не трябва да подминаваме обстоятелството за една от причините, която предполага подобна реформа или подобна промяна. И това е многото злоупотреби. Тоест има хора, които фиктивно се водят на 4-часов работен ден, а трупата стаж като за пълен работен ден Има други, които пък са на няколко места записани, на няколко втори трудови договори, както се казва. Обаче има и нещо друго. Кой реално ще пострада, кой ще го отнесе, казано на жаргон, ако се въведе това нещо. Не е много сигурно в каква степен ще спечели държавата или пък обществото като цяло, но е сигурно, че ще бъдат потърпевши уязвими групи, т.е. хора, които отнемай къде работят на 4-часов работен ден. Това важи за майки.
1: Казват и за студенти, хора, които са с степен на инвалидност.
4: За хора с увреждане и така нататък. Освен това, да, не трябва да се забравя и директива 2003 на Европейския съюз, според която би трябвало минималният годишен отпуск, без значение колко часа работи един служител, един работник, да бъде 20 дни. Тоест има доста неща, които трябва да бъдат съобразени, и моето лично мнение, уважавайки, разбира се, правата на работниците, заставайки срещу злоупотребите и заедно с това мислейки за икономическите проблеми или криза, в която се намираме, смятам, че трябва да се подходи и хуманно, и диференцирано, и да се отчитат тези важни особености.
1: Да чуем какво пък отчитат като особености от бизнеса. В лицето на господин Дъвов ще ви погледна и съгласни ли сте, че това е начинът да се изсветли поне до известна степен сивата икономика?
5: Аз бих казал тук, че за да има някой, който да работи някъде, работник, е добре да някой да му даде тая работа. И обикновено това е бизнеса. По принцип и държавата може да бъде работодател и е, дава работа на много хиляди хора в България, но трябва да вземе парите, за да може да се разплати с тях, и ги взима от бизнес. Значи, за да има работници, трябва да има бизнеса. За тези, които, между другото, никога не са имали бизнес, защото с най-голяма вероятност между вашите зрители сигурно има някой, който не е предприемал, не е правил бизнес, нека да обясня съвсем накратко, че да правите бизнес означава да произведете нещо по някакъв начин. Много често обаче се налага да намерите и пазар за него. Или не само да го произведете, а и да го продадете. Ако успеете да го продадете, трябва да се разплатите с всички, които са свързани по веригата. Тези, които са ви доставили, пример, тая маса е произведена, продадена, някой ви е доставил материалите, някой ви е осигурил парите, за да имате машините, за да произвеждате тези маси. Това е банката, в най-големия случай, най-честия случай, да се разплатите с доставчика, с банката, с държавата, защото тя ви е дала възможност да предприемате на територията на Република България, и с служителите, работниците, за които в момента до някъде става въпрос. Тук обаче идва следващия голям проблем. Средният работник, 8 от 10, 7 от 10, е 3 до 5 пъти по-ниско производителен, отколкото неговия колега в Германия. Има изключения, отварям една скоба, за да не засегна някой. Има хора, които наистина са толкова добри, колкото биха били, ако отидат да работят на Запад. Или българин, отивайки на Запад, той е много по-продуктивен, много по-производителен, КПД-то му се увеличава многократно, и след това, връщайки се на територията на нашата република, той със същата машина, която е ползвал в чужбина, от 3 до 5 пъти намалява. Как става тази цялата работа? Един се крие, другия го пази там и да не го хванат, и третия, четвъртия и петия се опитват да наваксат и да попроизведат качествено и количествено. Понякога и големия проблем има в двете части. Сега, аз смятам така. Едно от големите неща, мъничко и за държавата, защото тя някога пречеше, сега не пречи, сега е пасивна, което пасивно за мен е равно на пречи. Един ден ще започне да помага на бизнеса, но аз бих погледнал в тази посока, ако бях синдикат или в ролята на синдиката, бих погледнал наляво и бих казал, ако наляво е държавата, бих се опитал да я накарам да бъде малко по-активна и да мотивира бизнеса, да произвежда и най-вече да изнася, защото там идват парите. Следващото нещо, бих погледнал в другата посока, там където са работниците, бих им казал така, дайте да се разбереме. Вие искате да изкарате пари, трябва сами да си ги изкарате. Ние ще ви научим как. Курсове, обучение, подкасти, мотивирайте се, учете езици, научете се да използвате машините, бъдете толкова продуктивни, колкото бихте били, ако работите в чужбина. И ако тия двете страни започнат да работят, бизнесът ще започне да генерира повече доходи, които са ключови, за да оцелее. Защото в момента е въпрос на оцеляване, а повярвайте ми, интелигентният бизнес знае как да се разплати с добре и подходящо с тези, които са добавят стойност в неговия бизнес. Точка.
1: Да добавим стойност с мнението, тук ви предлагам на Юлия. Вие, например, бихте ли сключили един договор на 4-часов работен ден, ако знаете, че за една година трудов стаж накрая трябва да работите реално две?
6: бих се замислила и всъщност като прочетох за тези промени си казах именно това, че то удря именно най-уязвимите и разбира се аргумента за това, че некоректните работодатели по някакъв начин могат да бъдат преборени с една такава мярка. Има много такива, които дават договори за 4-часов работен ден, а всъщност работника извършва труд за 8-часов и това е за да се плащат по-ниски осигуровки. Има много голям процент такива случаи в България, но не мисля, че може би математически това е правилно за 4-часов работен ден да има съответно осигуровки и трудов стаж за 4-часов работен ден, но не смятам, че това е социално аргументирано добре спрямо социалната политика, която държавата трябва да има. Да, държавата трябва да подкрепи и да се грижи за добрата среда на бизнеса, но също така смятам, че държавата е тази единствена, която може да защити и правата на работника и ние все още в нашата система имаме добро социално осигуряване и в посока на майчинството. Една от малкото държави сме, които имаме възможност за такова майчинство. Много мои познати от Западна Европа, от Щатите се дивят как все още в България може една майка да излезе 2 години майчинство, защото там нямаш никаква връзка с бебето си реално, но това може би е тема, която по-късно можем да засегнем.
7: Не, направо да я продължим, но... да предлагам, защото е именно сред водещите, когато говорим за социална политика. Имаше и протести точно за...
6: Имаше протести, точно... да. Мисля, че тук се прехвърля отговорността на работника. Той да е по-мотивиран да изиска 8-часов работен договор, а не 4-часов, но аз мисля, че тази власт винаги е в работодателя, а не в работника и той няма тази сила. Така че държавата би трябвало да използва за контрола на такива на сивата икономика и на некоректни работодатели, може да използва инспекцията по труда, НАП, има различни контролни органи, които могат да се грижат за това, но не отговорността да бъде в работника, той да изисква този договор, защото много често работника е поставен, той просто иска да си намери работа. Ако нямаш работа и нямаш никакви доходи, отиваш на интервю и ти казват, ами ние можем да ти предложим само такъв договор. Разбира се, че ще го избереш, ако си в безизходица и в безнадежност. Така реално, че смятам, че трябва да има по-добра социална политика.
7: Каква, има ли полезен ход, така да кажем, правителството? За съжаление, времето ни изтече, но е много неизчерпаема наистина тази тема. Вие засегнахте и майчинството. Не са ли от управляващите така между чука и наковалнята, разговорно казано, разбира се, защото от една страна всички признават, да, в процедура на свръхдефицит ме трябва да затягаме коланите. От друга страна, обаче, не всеки е склонен да се лиши от социалните си осигуровки и придобивки, така да кажем. Казвам осигуровки заради, знаете, предложението и всъщност мярката, която влиза в сила, че държавните служители ще започнат да го правят. Майчинството ли, пенсиите ли? Кое според вас е най-належащо да се промени или пък ви смущава? Не знам, вие ще кажете от всичко, трябва, което чуваме до тук.
4: Да, не трябва да има уравниловка. Аз казах и преди малко. Не трябва да има механично пренасене на модели. Трябва да се подходи диференцирано, защото има социални групи, които просто не могат да бъдат сложени под обзнаменател.
7: Минималната заплата, например, да ви питам и за нея, защото е важен въпрос. Трябва ли да бъде еднаква за всички, защото икономисти предлагат да бъде, например, на региони, по професии, да бъде различна, защото чакаме новата формула.
4: За частни бизнес
7: каква ще бъде?
4: За
7: минимална работна заплата, която могат да получават хората.
4: Господин Дъбов преди малко спомена интересите и ролята на бизнеса. Така че аз ще кажа и съвсем накратко, в едно изречение. Трябва да има много голяма справедливост, хуманизъм, но и да се мисли за хората, които реално създават продукта, които са в производството, сферата на услугите и да има по-голяма гъвкавост и диференцираност, като разбира се, приоритет трябва да бъде, отново го казвам, социалните групи, които са в неравностойно положение. Вече споменахме за кои става дума.
5: Много хубаво. Чия заплата? Много хубаво. Професора, чия заплата да бъде? Каква да бъде? Заплатата е функция. Вие трябва да си произведете заплатата. Всички ние трябва да се научим да си произвеждаме заплата. Тя не е даром. И гледайки на нея като даром, не е добре за нищо, за икономиката, за бизнеса, за държавата, за който и да било. Ние трябва да се научим да добавяме стойност във всичко, което правим. Ставайки с тази нагласа и лягайки си с нея.
7: Добре, тук слагаме финал, иначе многоточие по тази тема със сигурност, за да продължим с една щастлива развръзка. След почти месец издирване откриха 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето беше отвлечено от доведения мъж на майка си. Шуменското село Овчарово, където е открито детето тази нощ, беше задържан и пастрокът Ясен.
8: Бяхте ли изгубили надежда по едно време?
9: Ами, имаше дни, в които да. Като ме видя, много се зарадват. Вървяли са пеша от тук до мястото, където са открити.
10: Той е много ловък, динамичен и знае много добре как да се справя в тъмната част на денонощието.
8: Защо взехте Наталия?
11: Не съм я отвяха.
12: И ще бъдат повдигнати в рамките на днешния следобед 4 обвинения по отношение на задържания. Най-тежкото от които е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
1: Повече в новините ще разберете, но така или иначе сюжет като от филм. Почти месец търсене, вие до тук направихте ли изводи за себе си? Как се стигна едно 11-годишно дете, било обект на вербална, на физическа агресия заедно със своята майка, да бъде отвлечено в крайна сметка? Юлия.
6: Аз мисля, че тук става дума за случай на домашно насилие, който е бил пренебрегван в продължение на много години и това всъщност отваря темата за домашното насилие и ескалацията на домашното насилие, което може да премине и в такива действия като отвличане на дете, което съответно го търсят всички доброволци и държавата след това. Тоест аз смятам, че ние трябва да работим като държава. Тук също е много важно да има закони, които са свързани директно с случаите на домашно насилие и това тези хора да се чувстват сигурни, да споделят, че нещо се случва в семейството им. А не както традиционно някакси мантрата в нашата страна е, че това са едни частни случаи, те да си се оправят, знаете, че всички сме ги чували, това са си семейни неща между тях, нека те да се оправят. Напротив, домашното насилие е обществен проблем, той не е частен проблем и когато ескалира, действаме с доброволци, дронове, всички полицията, всички служби се мобилизират, но аз мисля, че можем да предотвратим такива случаи в зародиш, а не да се стига наистина до отвличане на дете, на което ще му бъдат нанесени много големи травми от тази ситуация, от този случай, защото баща, това е бил човек с така образа на баща за детето, доколкото знам има клипчета, в които то наистина нарича пастрока си татко. И се създава едно объркване в тази детска психика, се създава едно объркване, което ще нанесе щети за развиването на неговата личност от тук нататък. Затова смятам, че темата за домашното насилие и по-строгите закони, контрола, всички ограничителните заповеди, изобщо това
1: и
6: една жена...
1: И не е имало ограничителна заповед, тук да вметне тази част,
6: това означава, че ограничителните...
1: липса на достатъчно доказателство.
6: Да, това означава, че някой не си върши ефективно работата или законите не работят добре, или трябва да бъдат много по-строги, да имаме нови закони, така че тези деца да бъдат в ситуация на сигурност и тези жени, защото има много жени, които биха споделили, но знаят, че никой няма да ги подкрепи. Те имат финансова зависимост, много често имат деца и ако споделят, те знаят, че най-вероятно никой няма да им помогне и по-вероятно е да стане по-лошо за тях, защото всичко това може да се обърне срещу тях. Затова тук трябва държавата да удари едно рамо на всички тези жени и съответно да има разработена добре институционална политика, за да предотвратим такива случаи.
1: Подценяваме ли проблема? Как смятате? От апатия ли преди всичко трябва да лекуваме обществото си? Смятате ли, че ако от една страна хората бяха реагирали на време и сигнализират институциите, ако са виждали действително Наталия, че плаче, че очевидно има проблем в семейството, щеше резултат и развой на събитията да бъде друг или с институционален или без такъв сигнал на лице със сходните данни. Биха били склонни със сходните данни, прощавайте.
4: Най-лошото в случая е да се проявява апатия, безразличие или пък да се оставят нещата на самотек, сами да се разрешат. Аз обаче бих искал да кажа преди това няколко думи, не толкова като похвала, но все пак адмирации за полицията, за органите на реда и за многото доброволци, които, това са колко, 3 седмици или на 20 дни, издирваха издирваха Наталия и в крайна сметка имаме вече този прекрасен резултат.
7: И BG Alert активира.
4: Да, точно това пък е другото, че приятно съм изненадан. Не знаех, бях пропуснал не само BG Alert, но и Amber Alert, която е другата още по-ефективна система за издирване на деца, която може мигновено да се задейства, да включи гар или летища и така нататък, за да и тя е била задействана. Така че адмирации за всички тези хора. Критиката ми, напълно съм съгласен с госпожа Владимирова, е от една страна за всички онези и институции, органи, пък и хора, които неглижират този проблем и при тези очевидни прояви на домашно насилие, без значение, случай говорим за отличие на дете, за побой, за проява на наистина драстични силови действия, ги подминават. Или другият голям проблем е, те сигнализират на институциите, първи сигнал, втори, трети, четвърти, пети и не се вземат никакви мерки. Аз си направих труда да проуча как е решен този въпрос, разбира се, съвсем набързо, в Великобритания, Съединените щати и Франция. Много накратко да ви кажа, че в тези страни, в Великобритания и в Съединените щати, са безапелационни по отношение на подобни прояви. Говоря за отвличане на деца. Там угрозата, наказанието е 15-20 години лишаване от свобода. Още по-строги са във Франция, където това наказание може да стигне до 30 години в случай, че вече детето е наистина под 18 години от една страна, от друга страна има голямо значение периода на отвличане. Там, например, разбрах за това обстоятелство, че ако този, както е в случая Пастрока, ако до 9-я ден е върнал обратно детето, се приспадат 5 години. Предварително, по дефолт, както се казва, и там някаква сума има. Това, което обаче е от много, много голямо значение, е доколко всички тези мерки, доколко всички тези действия залягат в нашето съзнание, в нашата етика, в нашата ценностна система. Защото всеки един от нас, сигурен съм, и вие също, знаете, не един и не два случая, когато помежду си се споделя за насилие, за грубост, нещо, което, нали, се надява, че един ден това ще отшуми, но то се задълбочава, докато накрая става най-страшното. Ето в тази гражданска проактивност, и тук правя препратка към темата от предишното предаване за граждански активните хора, трябва да бъде особено сериозна, особено важна и, разбира се, още един момент, който може да е дребен за някой, как е бил уловен на този пастрок. Благодарение на една видеокамера, защото се оказва, че той е много опитен, познава всички тези места, обира магазини, където няма видеокамери.
7: И полицията са навързали нишката, всъщност, за да стигнат до крайния.
4: Моето не е предложение, но то е логично съждение, че трябва, живеем в дигитално време, трябва наистина да се снабдят с подобни устройства всички по-важни места, всички по-значими пространства, особено в селата, в вилните зони, в градовете и така нататък. Но във всеки случай обществото и отделната личност носят много голяма отговорност, пак ще кажа, за това, че не действа достатъчно проактивно от гледна точка на превенцията на подобни изстъпления, защото по друг начин
7: имахме
4: не може
7: и други
4: да
7: примери, когато говорим и за апатия в Благоевград, след един купон, да си припомним през май месец, когато едно дете пък полетя от въздуха, отново заради апатия се оказа на съседите, така или иначе на господин Дълбов, изводите, пък, които си направихте и вие, ефективността на правосъдието, защото това е важна тема, да си припомним и случая Дебора, но да, времето пак няма да ни стигне, така или иначе.
5: Аз искам да видя финала, цялата тежест на закона трябва да се стовари върху този и някой го наричат пастрок, криминалист, ясен, очеваден, и трябва да се излежи една фантастично дълга присъда. Аз бих гласувал веднага за 20 години. И това е, няма какво друго да коментираме. Абсолютно съм съгласен с всичко изказано преди това.
7: Да, иначе правосъдието, ако го подхванем, необятна тема. Благодаря ви. Тук трябва да сложим финал на дискусиите. С вас ще се видим след кратко прекъсване за реклами. Останете с Пресечна точка. We'll be right back.
0: Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Здравейте с пресечна точка. На фокус – парите за здраве. Късно с нощи бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за тази година беше прият. Предвидени са над 5 милиарда евро или с над 8 на 100 повече спрямо 2025-та. С 10% нагоре пък е заложено за болничната помощ и лекарствата, докато парите за извън болничната нарастват приблизително с 4 на 100. Междувременно от Българския лекарски съюз настояха за среща с премиера Радев и с финансовия министър Гълъб Донев. А защо, ще разберем сега от председателя на съсловната организация доктор Николай Брънзалов. Благодаря, че дойдохте.
1: Аз ви благодаря за поканата.
0: Доктор Брънзалов, казвате, че има опити здравната система да се демонизира. Защо и кой според вас го прави?
1: Частичко се случват такива неща в обществото си и то има някаква периодика, особено по времето, когато ще трябва да се гласува бюджета. Дава се акцент предимно на негативни явления в нашата система. Не го отричаме, имаме ги. Но в същия момент трябва всички да признаем, че България е отворена за света и нашите съграждани пътуват из Европа и виждат техните системи и могат да ги сравнят. България има сравнима с европейските страни здравноосигурителна система, която работи в изключително с малък бюджет и ни е доста трудно да следваме европейските стандарти при това положение. Така че нека всеки от вашите зрители си спомни колко пъти е гледал с благодарност лекар, който му е помогнал и лекувал, колко човешки животи са спасени благодарение на тази система и на труда на всичките 34 000 лекари, които са трудят в България, и тогава да си помисли за недъзите. И точно по повод на тези недъзи, които бихме желали да бъдат изгладени в обществото, за да вървим напред, поискахме среща с премиера, вице-премиера, да обсъдим според нас, да дадем нашите становища.
0: Становища
1: евентуално.
0: За какво?
1: Вижте, първото, което е, бихме желали да обясним позитивите на системата и как тя функционира в тези тежки финансови условия. Пак за пореден път, последните 5 години, мисля, че за четвърти път бюджета на държавата и в частност бюджета на Национална здравноосигурителна каса се приема второто полугодие.
0: Седмия месец от годината
1: в случай. И на практика на настоящия бюджет той ще действа. Нещо ще видим в него, тези проценти, които...
0: Вие какво ги виждате в настоящия бюджет?
1: 4 нищо. Нищо ново, просто е новото старо. На практика той следва логиката на предходни бюджети, никаква политика не може да бъде провеждана. Той е разбираемо за 4 месеца, кой знае каква политика не може да се проведе.
0: Какви графики сте ми помесли?
1: Дали, да ви покажа на вас и на вашите зрители. Как е това върху проекто бюджета на Национална здравноосигурителна каса, как се дадат процентите за различните пера в бюджета, както виждате, огромна разлика няма. Естествено, моите експерти ще сравнат този бюджет, който е гласуван с нощи, едва ли ще има някаква огромна разлика.
0: Но хората очуват само, бюджет, че се има дават повече пари, именно за здраве.
1: Ама то не може да ни се дават повече пари за здраве. Въпросът е тези пари за здраве стигат ли? Защото ако сравним примерно парите за здраве, които се дават в Австрия, една държава, която е съизмерима в България като територия население, там са 12 пъти повече. На всеки един австриец нима, ние даваме 12 пъти по-лошо здравеопазване в България или не. Много австрийски граждани също идват да се лекуват в България и ползват нашата система. Примери, колкото искате, мога да давам. Наистина, системата задържи отдайността и любовта към професията на моите колеги и нашите сътрудници, специалисти по здравни грижи до голяма степен.
0: А това позитивите да ще кажете подчертава на премиера и на финансовия министър, обаче негативите какво още в конкретика? Дали вече имате обратна връзка?
1: Вижте, във връзка с това, което най-много се спряга напоследък в обществото, именно придобилият тежка популярност израз източване на каста. Тук бихме желали също да поговорим, защото ние имаме идеи как контрола може да бъде подобрен. Ние работим.
0: Споделете
1: това.
0: Може премиера да слуша в момента и да чуе конкретно предложението ви преди да ви приеме на среща.
1: Позиция не е променена. Ние от много години настояваме да се въведат в условията вече на дигитализация в здравеопазването, по-модерни методи за контрол, които бързо да се прави съответния анализ и да могат да се взимат правилните решения. Това е смисъл.
0: А контрол при търговете на лекарства?
1: За нас контролът трябва да бъде превантивен, преди, още в момента, когато който и да е пациент потърси каквато и да е, на каквото е ниво здравна услуга. Било то при личния си лекар, било при стоматолога. Айде, стоматолозите, нека те да си дадат тяхното мнение, да не се бъркам там, но мисля, че е логично и за тях да се отнася, дали ще бъде прегледан при даден специалист, дали ще постъпи в болница и така нататък. И накрая, след като получи здравната услуга, би било добре да попълни една анкета за неговата удовлетвореност от услугата и лечебното заведение, което му е предоставил. Това е абсолютно изпълнимо. Как има различни варианти, които трябва да наблягаме според мен на този етап само на един от тях. Може да се пуснат комбинации от тях, за да може пациента да участва активно в контрола на системата.
0: А когато той говорим да участва за контрол активно, за търговете на лекарства, другото предложение, което...
1: Не разбрах.
0: Контрола за по отношение на търговете на лекарства и обществените поръчки. Друга важна тема, която е на дневен ред и е поставена на вас на масата. Смятате ли, че
1: ние сме
0: това
1: лекари и от търговия и от търговия не разбираме. А когато не разбираме нещо, питаме хората, които разбират, и това се постарах да намеря тази графика, на която показва как седат нещата с режим на средно претеглена цена на медикаментите и централизиран електронен търг.
0: Тъй като ето, зрителите тук не могат да разясни повече.
1: Няма да влизам в конкретика, но това не е най-важното. Най-важното като лекари, като председател на Лекарския съюз, което искам да заявя, е, че трябва лекарите да бъдат освободени от такъв тип задължения. Тяхната работа е да лекуват, а не да ходят по търгове и по разпродажби и така нататък. Държавата трябва да осигури медикаментите и да им постави една цена за всички лечебни заведения, независимо каква собственост са те. Дали са държавни, дали са общински, дали са частни, не трябва да има никакво значение. Кое трябва да регулира този процес? Естествено, Националната здравноосигурителна каса, защото тя заплаща тези медикаменти, тя ги реимбурсира. По подобие на другите медикаменти, които повечето от българските граждани, които имат хронични заболявания, се сетят и ходят да им се изписват от личните лекари и ги получават в аптечната мрежа по същия

0: за да се лекува българския народ. Но да, да се спреме на тези 27, от тях половината като цена е цената на онкомедикаментите за лечението на онкологичните заболявания, което ще рече в проценти цялата бюджета на цялата първична извънболнична медицинска помощ, бюджета на цялата специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностичните дейности. Цялата извънболнична медицинска помощ в България получава такъв бюджет, какъвто е бюджета за онкологични лекарства в България. Няма да говоря за превенцията, защото това е много дълго.
1: От година ще бъде парите, превенцията на фокус.
0: И цифрите говорят. При това положение, тук, ако си спомните преди няколко дни, седмици, един младеж изнесе едни данни и на практика удари в земята всички анализатори до този момент. През цялото това време, тези медикаменти, които се спрягат, които предизвикаха този дебат и тяхната цена 12 пъти, 15 пъти повече, заплащани ми те, заплащани пак от Национална здравноосигурителна каса. Е как да няма информация той, който заплаща, че това нещо се случва и колко дълго време се е случвало. Затова точно Национална здравноосигурителна каса трябва да определи една и съща цена за всички лекарства в България, за да могат докторите да занимават с пациентите, а не ход по търгове. Тая дума за мен е далечна от моята професия. Имайте в предвид обаче нещо друго, защото се говори пак за лечебните заведения. Аз не знам за какво те се вкарват в този водовъртеж. Но да... няма значение
1: защото
0: дали са частни.
1: Защото Европейската комисия, знаете, никого. Има една наказателна процедура срещу България, именно за това, че и частните не са включени.
0: Да, има наказателна процедура. Това е тема на доста дълъг разговор. Много е голяма разликата да между съден и осъден.
1: Но
0: да не влизаме
1: така,
0: в тази хипотеза. Да. Нямам намерение никакъв вид болници да, като собственост да защитавам. В България има болници, които се трудят моите колеги, българските лекари. Аз не правя никаква разлика по въпрос. Тук въпросът е концептуален. Дълго време се е плащано едно лекарство на едно място за една цена, на другото 12 пъти по-голяма цена. Никой не си е направил труда да забележи, да вземе мерки по този въпрос. Имайте в предвид, че когато това лечебно заведение, което е получило лекарство на 12 пъти по-голяма цена, то не формира печалба. То просто префактурира цената, която касата реимбурсира този медикамент. Защо това лечебно заведение трябва да ходи на търг или някой друг трябва да ходи на търг? По простата причина, че е такова или онакова. Наистина не виждам логиката. И както виждате, доста въпроси седат отворени, на които може и ние да се заблуждаваме, и те, но едва ли, и те изискват един честен диалог, за да можем. Ние сме от хората, които искаме да решим проблемите на здравеопазването в България. Ние даваме това. Всеки ден ние се трудим в тази насока.
1: И честен диалог сега очаквате ли?
0: Да, защо не? Аз не мисля, че нещо страшно се случи по време на такъв разговор. Няма нищо лошо в това хората да комуницират. Едно време имаше някаква теория, теза, антитеза, синтеза. Нали? Да се върнем към... Не се надявам да изкристализира нещо действително рационално, което да работи. А не да се занимаваме с кардинални неща, не виждаме ние. Визионерство не виждаме. Това е най-голямата беда. Тези неща с търгове и с всички тези еквилибриш, де толкова много се спрягат. Да, пикантно е, че една болница купила 12 пъти по-скъпо лекарство, миналия дето го е плащал, па да е гледал. Вие като отидете на пазара, не си ли правите сметката?
1: Това е
0: ведомство, което трябва да пази парите на българите за здраве. Какво са виновни лекарите и лечебните заведения да ги вкарват този водовъртеж?
1: Ще следим диалога ви с премиера, с финансовия министър и с здравния. Разбира се, доктор Николай Брънзалов беше при нас. Тук слагаме финал до утре.

0: Добро утро в петък. Днес е 24 юли. От името на целия екип на Здравей България пожелание за хубав, успешен и много, много приятен ден. Каним ви да бъдем заедно до 9:30 и днес ето защо. В рубриката Високо напрежение.
1: Това е втората Руза Игнатова.
0: Как след разследване на Татяна Йорданова задържаха Гинка Борисова и тя вече е обвиняема за измами на десетки хора за над 1 милион евро. Защо България продължава да е сред страните в Европейския съюз с най-висока инфлация? Кои са факторите за поскъпването на стоките и услугите? И с какви мерки тенденцията може да се обърне? След 24 дни издирване Наталия е открита, пастрокът и задържан. Какви обвинения ще му бъдат повдигнати и колко години затвор го грозят? Мъж с психични проблеми потроши няколко автомобила в Благоевград. Какви са щетите и защо хората продължават да живеят страх, въпреки че са подавали сигнали за агресивното му поведение? В Добрич върнаха над 50 000 евро на жертви на телефонни измамници, как е действала престъпната група и как са били заловени извършителите. Съмнение за умишлен палеж на семейно заведение, кой и защо може да е подпалил бизнеса на семейство на младеж с увреждания. От Калта под моста край Дряново до дома на Феран Торес, как изоставеното куче Майло от България стана любимец на испанския национал и звезда на Барселона. Пловдив отново е рок столицата на България. Какъв е интересът към фестивала Hills of Rock и как той се отразява на туризма и местния бизнес? А в рубриката Живей красиво, от покривката до използването на цветя и плодове като декорации. Какви са съветите на Гери Малкоданска за ефектно и модерно подреждане на масата? Такива са намеренията ни за следващите 2 часа и половина. Деница Нейчева е продуцент на предаването днес. Сега внимание към новините. Финално гласуване се очаква по текстовете на държавния бюджет. Внимание и към прогнозата за времето, защото и за днес има жълти кодове и предупреждения за бури. Да видим.
2: Добро утро и от мен с първите новини за деня. Аз съм Виолета Манчева. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 2026 приключиха късно с нощи. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече. По-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свие с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче за сега се отказват от идеята да се сложи таван на заплатите на ръководствата на държавните дружества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник командирът на военновъздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Тях. Това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети, заплашиха и с блокиране на пътя до военната база. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. Сега и водещи теми от света. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтерс. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухнал пожар, но екипажът не е пострадал. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди, за цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата. Доналд Тръмп постави ново условие за ядрената сделка с Саудитска Арабия. Рияд да признае Израел и да се присъедини към Аврамовите споразумения. Американският президент уточни, че програмата ще бъде само за мирни цели и няма да позволява обогатяване на уран. Думите му внесоха допълнителна неяснота около споразумението, което беше подписано ден по-рано. Първоначалната информация беше, че то може да отвори пътя за обогатяване на уран в Саудитска Арабия. Това предизвика опасения от ядрена надпревара в Близкия изток и остра реакция в Израел. Рияд до сега настояваше, че няма да установи отношения с Израел без създаването на палестинска държава. Саудитските власти все още не са отговорили на новото условие на Тръмп. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3 000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. А у нас жега или застудяване с валежи, да чуем прогнозата за времето сега.
3: Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в югозападна България, както и на места на северо-исток, за където е обявен жълт код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането в страната ще продължи. Максималните температури ще са от 21 градуса на запад до 28 на изток. По Черноморието денят започна със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е около 24-25. Вълните край брега ще бъдат до 1 метър. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. През първите два дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще е нестабилна. На отделни места ще превали. От сряда времето ще бъде слънчево и горещо с температури на места до 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
4: След малко разказваме пореден случай за човек, за когото се твърди, че има психически проблеми, който е агресивен, който заплашва, който е потрошил вече няколко автомобила и за когото очевидно няма кой да се погрижи, а чрез него да се погрижи за сигурността и спокойствието на всички останали. Има ли решение, случай от Благоевград, има ли решение и защо много сигнали, подадени до момента, остават без никакъв резултат?

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
13: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

0: Към случая в Благоевград в страх и напрежение така живеят в Благоевградския квартал Еленово, след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той е с психични проблеми, че системно ги подлага на тормоз и че срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца. Защо институциите не успяват да намерят трайно решение? Кой ще плати сега за нанесените щети? Как изобщо се живее в Благоевградския квартал? Има ли решение и даже по-скоро търси ли се решение всъщност от страна на властите? Към Антон Чавдаров и неговите събеседници са тези въпроси. Добро утро, Тони.
1: Добро утро. Решението, като човекът, въпросният мъж, е настанен за лечение. Това е единствения начин, по който се търси въпросното решение. Целият блок тук се бори за спокойствие, но един човек не им го дава. И то не само за спокойствие, за безопасност, защото историите, които ще чуете след малко, ще го докажат. Започваме първо с Кирилка. Здравейте.
2: Здравейте,
1: добро. Разкажете ни какво се случва във вашия блок, който сега изглежда спокоен.
2: Да,
1: какъв ли е?
2: Сега изглежда спокоен, но не, всъщност не е спокоен. Последно се случи на 22 юли. Сега. Какво се случи? Ами в 7.30 мъж, който е с доказана шизофрения, който употребява наркотични вещества, който използва алкохол в огромни количества, тормози целият блок. Нанесени са щети върху нашата кола, върху колата на съседи от съседния блок, изпотрошени са предни стъкла, странични стъкла, огледала странични, те бяха разхвърляни тук по улицата, по тротуара, насам, натам, навсякъде. Сега не може и не знам защо не може да се образува досъдебно производство. Прокурорката, която е била онзи ден, когато са пускали жалба моя мъж и останалите, тя се обадила по телефона и е казала: не можем да образуваме досъдебно производство. Защо? На база на какво? Преди около 5-6 години имало дело срещу този човек, който също е прекъснато. На база на какво се прекъсва? Защо не е образувано досъдебно производство? Ние не знаеме. Ние не искаме този човек да живее тук.
1: Вие сте слязва с децата си. Тях също имате случка.
2: Да, имаме случка. Аз не бих искала да намесвам и децата в този проблем. Това е отделно. Аз ще пусна отделна жалба. Той е заплашил сина ми, който е на 14 години и е казал: ако се покажеш на прозореца, ще те застрелям като куче. Защо? Какво му е направило детето, което е на 14 години?
1: Това е подписка, която държи.
2: Това е подписка, която държа. Да, събирах подписка тук от съседите. По информация трябва да съберем 75% от живущите в блока, за да можем да внесем вече за изгонване от жилището. Искам да добавя също, че родителите на този човек живеят в Испания. Той също е живял там. Той е екстрадиран от там, тъй като е направил набези също.
1: Набези? Какви
2: да, набези? Относно имущество също там. Също така е бил посегнал на полицайка. Позволил си е там да посегне на полицайка и са го екстрадирали тук. Сега, майката и бащата, разговарях с майката по телефона, тя каза, че изобщо не я интересува. Да се оправя той. Той не подлежи на наказателна отговорност. Ние трябва да го търпим ли? До кога да бъде това?
1: За колко годишен мъж става дума?
2: По моя информация 37 годишен.
1: Силен физически? Вие сте един от собствениците на автомобили, които са били изпочупени онзи ден?
3: Да, да. И сме опрени до стената. Институциите дигат ръце, няма какво да се направи. И сме опрени буквално до стената. Ако се саморазправяме с него, ние подлежиме на закон, то освободен. И се чудиме какво да правим.
1: Какви са щетите по автомобила ви?
3: Предния прозорец, страничния прозорец, странични огледала, с бухалка сутринта.
4: Подкривена е вратата.
3: Гредите на колите са изкривени, на комшията на БМВ-то, двете странични стъкла, предния челен прозорец. Направо беше като на военно положение сутринта. Той излиза с бухалка и целта му е, който срещне наред мачка. Не, това е. Ако е бил човек, сигурно и човек е ще удари.
1: На вас посягал ли е?
3: Не, не е мъна комшия посягал. Даже имаме семейство, което си освободи апартамент и в момента е на квартира.
1: Да, тук има един човек, който е изтърпял гнева на този човек. Здравейте!
5: Доброто на Нова телевизия. Преди една година, вечерта в 6 часа пострадах. Отварям входната врата, той е Рита, и му казвам какво става, Влади. Макиди бащата са толкова хубави хора. Той почна да му удара и тук имам беле коще и ми чупи носа. Е, точно е тук, да се покаже на камерата. И оттам викнах моите деца, за да го окротиме, да го откараме в полицията, разписка да направиме, и след една седмица нищо не направихме. Просто носа ми беше щупен, не можех да кода един месец на работа и така. И просто му повтарям 100 пъти. Тук на комшиката на първи етаж отсреща ме една един телевизор пред моите очи, щупи и колата, от тия старите телевизори къде са. И чупи и колата, после се страхувах моята кола, преди една седмица преди да се щупи тук, видях моето стъкло, че е щупено и то, и просто имах грех, че е той, ама не мога, нито го съм видел, нито нищо, и аз ме навах прозорец преди две седмици.
1: Всеки ден ли е така? Този човек всеки път ли е буен
5: агресивен? Този човек некои път, като използва наркотици и водка тук пред входа, фърля сумата и шишета, тогава е агресивен. Иначе през дена, след 10 часа, не е агресивен, може да се разговаря с него. Баща му и майка му са много хубави хора, но той вече като се напие, като се дрогира, и почва да щуре. И мене ме интересува откъде са тия 4000 евро, ги е загубил в казиното. Просто майка ми и баща му са в Испания, той никъде не работи, откъде тези пари да си използва... Да, да, и откъде ги купува тия наркотици, тези водки, щуре, иначе е кротък, но обаче по некоя време се дрогира, пие водки и почва да щуре. И почва да псува. На мене един път ми каза, че ме заколе с нож, викам му, опитай се да виниме, но той може да ми издеби. И му казва, че има жълта книжка. Аз също мога да си изкарам жълта книжка, да се направя аз на лут и да вада ножове тук, и нищо не му направят. Този човек трябва да отиде за 2 години за лечение. Не съм против него, но да отиде и просто да не е тук, да не тормози тези малки деца. Една сутрин в 4 часа чупи вратата. Ние излезнахме като все едно се намираме в Камбоджа с някаква бомба, и децата почнаха това да зекват. Това 4 пъти се повтаря. В 3 часа, в 4 часа, в 5 часа той само троши тази врата. Тази врата, ако поговори, значи той трябва да влезе в затвор.
1: Обаче вратата не говори и човекът за сега се намира на лечение. Хората се надяват на спокойствие. Това е, което можем да заключим.
0: Благодаря ти, Тони. Да, прилича на поредния случай, в който питаме трябва ли да стане много голяма трагедия, за да има някакви мерки, или да го съдят, или да го лекуват, или и двете. Щупен нос, щупени коли, врати, заплахи. Това е наистина терор. Благодаря на Антон Чавдаров. 54 000 евро бяха върнати от прокуратурата в Добрич на 5 жертви на ауизмамници. Парите са иззети от 4 души от Горна Оряховица, които са превърнали телефонните измами в своя професия. По време на разследването са предотвратени още 12 измами за над 50 000 евро. Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ. Как са действали измамниците? Подробностите сега от Надежда Карапанчева и от наблюдаващия прокурор към вас.
6: Здравейте! Всъщност тук в съдебната палата в Добрич за втори път се връщат крупни суми на хора, които са пострадали от телефонни измамници. Ние сме с ръководителя на разследването по този случай, това е прокурор Даниел Илиев, от когато ще разберем дали този път имаме нещо по-различно в механизма на измами.
7: Добро утро! За механизма на този вид измами, както ние ги наричаме телефонни измами, сме говорили неведнъж назад във времето. В този случай няма нещо по-специфично. Можем да припомним, че извършителите се свързват с пострадалата, при което първия се представя за мним полицай и обяснява, че трябва да съдейства на полицията за залавяне на ауизмамници, след което разговора прекъсва. Пострадалата бива набирана от друг човек, съучастник, който започва да отправя закани за убийство, друг вид заплахи, заплахи свързани с нарушаване на телесната неприкосновеност, причиняване на телесни повреди и прочие, след което разговорът отново прекъсва, и отново мнимия полицай се свързва с жертвата, която вече е заблудена и съответно въздействано е по начин, че е оплашена от предходното обаждане, и започва да съдейства на мнимия полицай за залавянето на тези ауизмамници.
6: Всъщност хората споделиха и жертви, и техни близки, че действително това е бил много стресиращ акт. Разбираемо, не искаха много да говорят, но все пак вижте какво записахме с нашата камера.
8: С години наред съм си спестявала тези пари, да са живи и здрави. Много благодарности към всички, които се застъпиха за нас, да са здрави. Той, което го изпитахме, на никой не го пожелавам.
9: Тя беше много объркана и много притеснена, много плачеше. Не сме посмяли да я разпитваме с големи подробности, защото каза, беше страшно. Сега чувам другите хора, които са го преживели лично и виждате, че не искат да говорят. Тя ми сподели, нали, че се е заплашвали, че ще й режат пръстите един по един.
6: Да ни припомните отново, вярвам, че през февруари бяха заловени тези четирима души. В група ли са действали, как са действали, от кога, какво се знае за тях?
7: Наистина бяха задържани през месец февруари тази година в резултат на съвместните действия на прокуратурата в Добрич, органите на МВР и прокуратурата към съда в Букурещ. Беше създаден съвместен екип за разследване, който имаше една единствена задача да установи, за да задържи извършителите на този тип престъпления. Към настоящия момент те са задържани в следствения арест и са с повдигнати обвинения за извършените от тях престъпления, като разследването по делото продължава. Специфичното тук е, че са действали от територията на Република Румъния, като са използвали румънски сим-карти, съответно набирали са мулета от България, които да им транспортират парите до Република Румъния, като по този начин на практика се затруднява разкриването на този вид престъпна дейност, тъй като на румънска територия те престъпления не извършват.
6: Но вие със съдействието на румънските власти ги заловихте. Кажете ни как точно са действали?
7: Механизма, по който действате, следния. Напускат територията на нашата държава, отиват в Румъния, оттам се закупуват румънски сим-карти, които са с предплатени мобилни номера и започват да осъществяват обаждания към стационарни мобилни номера на територията на Република България. Същевременно от тези карти и чрез социалните мрежи успяват да наберат така наречените мулета, български граждани, които действат със съзнанието, че ще осъществяват куриерски услуги и които на практика им транспортират парите до територията на Република Румъния, където биват оставени близо до град Букурещ или на друга локация, която е посочена от извършителите.
6: Как са били избирани жертвите?
7: Жертвите се избират на случайен принцип. Набира се кода на населеното място в България, след което се добавят останалите цифри и започват последователно да се набират номера, докато не вдигне възрастен човек. Най-вероятно, нали, го познават по гласа.
6: От тук нататък какво следва с тези четирима души?
7: От тук нататък разследването по делото продължава. Предстои да се прецизират обвиненията окончателно и съответно делото да се внесе в съда.
6: А каква присъда ги грузи?
7: Предвиденото за извършеното престъпление в конкретния случай е лишаване от свобода от 3 до 10 години, като съда може да постанови конфискация до 1/2 от имуществото на виновните.
6: Благодаря ви много. Аз само ще ви добавя това, което научихме пак от прокурор Илиев, че всъщност по време на разследването са предотвратени други 12 измами от същите 4 лица от Горна Оряховица на стойност над 50 000 евро.
0: Да, благодаря на колегите от Добрич. Сега към темите ни до 9:30 днес накратко. В рубриката Високо напрежение.
10: Това е втората Руза Игнатова.
0: Как след разследване на Татяна Йорданова задържаха Гинка Борисова и тя вече е обвиняема за измами на десетки хора за над 1 милион евро? Защо България продължава да е сред страните в Европейския съюз с най-висока инфлация? Кои са факторите за поскъпването на стоките, на услугите и с какви мерки тенденцията може да се обърне? След 24 дни издирване Наталия е открита, пастрокът и задържан. Какви обвинения му бяха повдигнати и колко години затвор го грозят? Съмнение за умишлен палеж на семейно заведение. Кой и защо може да е подпалил бизнеса на семейство на младеж с увреждания? От Калта под моста край Дряново до дома на Феран Торес. Как изоставеното куче Майло от България стана любимец на испанския национал и звезда на Барселона? Пловдив отново е рок столицата на България. Какъв е интересът към фестивала Hills of Rock и как той се отразява на туризма и местния бизнес? А в рубриката Живей красиво, от покривката до използването на цветя и плодове като декорации, какви са съветите на Гери Малкоданска за ефектно и модерно подреждане на масата?
11: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта и в останалата част на страната ще превали и ще прегърми, ще има интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в югозападна България и на югоизток, където е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи, като максималните температури ще са от 21 до 28 градуса. В плейните вече започнаха да се развиват гръмотевични бури, първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони. На места се очаква дребна по размер градушка, а навръх Мусала и Тодорка днес ще вали сняг. Температурите по най-високите ни върхове едва достигат 0 градуса. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя времето ще е предимно слънчево. През първите два дни от новата седмица атмосферата над страната отново ще бъде нестабилна. На отделни места е възможно да превали. От сряда времето ще е слънчево и горещо, като на места температурите ще достигат 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: 4 обвинения срещу мъжа, който се укриваше в продължение на повече от 20 дни, след като отвлече 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити преди ден. Той задържан. Детето все още е под полицейска закрила и в защитена среда. Това не е първото престъпление, извършено от мъжа. Асен се казва. Той има 12 влезли в сила присъди. Последното отвличането, извършено в условията на опасен рецидив. Какво наказание може да получи за деянията си този път? Започваме разговор с говорителя на окръжната прокуратура в Варна, Радослав Лазаров. Добро утро, господин Лазаров. 4 обвинения. Най-тежкото казахме за отвличането, за противозаконно лишаване от свобода. Има за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Знаем, че и е счупил ръката. Обвинение за това, че е нахлувал в жилището на майката и детето, при това въоръжен. Няма обвинение, свързано с физическо насилие над детето. Това означава ли, че насилие със сигурност не е имало? Или това е нещо, което те първа трябва да се изяснява?
1: За всички случаи прокуратурата ще изясни всички обстоятелства по делото и ще положи усилия за изясняване на фактическата обстановка в пълнота. На този етап, а и по принцип, що се касае до деяния спрямо дете, аз бих се въздържал и по никакъв начин не бих коментирал евентуално насилие, извършено спрямо него. Обвиненията, които са формулирани на този етап, повтарям, това е съвсем в началото на разследването, защото едва вчера, т.е. с нощи беше, миналата нощ беше задържан извършителя, са тези, които вие оповестихте. По най-тежкото от тях, ако бъде признат за виновен, го грози наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на цялото или на част от имуществото му.
0: Сега, може ли да обясним защо обвинението говори за отвличане, тъй като първо вчера чухме неговите думи, той каза не съм отвличал. Освен това, аз видях и коментари в социалните мрежи за това, че момичето е тръгнало доброволно. Друг е въпросът какво означава доброволно, когато говорим за 11-годишно дете под заплаха, чиято майка преди това е приведена на практика в безпомощно състояние. Можете ли да обясните защо говорите точно за отвличане?
1: Ами, отговора и ви го дадохте в вашия коментар. Доколко волята на детето е била опорочена или не, е предмет на разследването по делото. Mm-hmm. Първоначалните данни съобразени с оплакването на майката, са, че то е било отвлечено. Това е и логично, и достоверно, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места. Mm-hmm. То не живее в къщата си 20 дни.
0: Да, а закона прави ли разлика, когато става дума за дете? Тоест, предвижда ли по-тежко наказание, защото става дума за дете?
1: Точно така. Наказанието, за което ви казах, е такова, защото част от квалифициращите обстоятелства са свързани с факта, че е отвлечено лице, което не е навършило 18-годишна възраст. Uh-huh. Това е законовия текст.
0: Сам ли смятате, че се е справил? Имате ли основание да търсите някакво съучастие или някакво помагачество? Някой, който междувременно да му е помагал, да го е укривал, да го е снабдявал или да е знал посоката на движение, а да е премълчал пред властите?
1: Ако такива факти бъдат установени, безспорно и несъмнено биха били формулирани и допълнителни обвинения.
0: За сега няма такива основания да се смята, че може да се търси някакво съучастие.
1: Ами то няма и как да има, след като лицето е задържано в полунощ предния ден.
0: Да, може би е и рано. А възможно ли е, допускате ли, че е възможно да се окаже в хода на разследването, че той извършвал и други престъпления? Говори се много за кражби, говори се и за едно нападение. И допускате ли, че е възможно в хода на разследването да му бъдат повдигнати и още обвинения към тези четири, които той има до момента?
1: Ако бъдат установени достатъчно доказателства за други престъпления, които той е извършил, безспорно ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях.
0: Сега предполагам, вие ще искате постоянното му задържане?
1: Да, точно така. Наблюдаващият прокурор задържал обвиняемия за 70, до 72 часа, както е законовия термин. И очакваме в днешния следобед най-вероятно, съобразно възможностите на съда, а и на наблюдаващия прокурор, който между другото днес ще се явява по още 3 мерки за неотклонение, да се разгледа и мерката за неотклонение на обвиняемия.
0: Той е рецидивист, има 12 присъди, сред тях присъди за кражби, грабеж, за нанасяне на телесна повреда, ако нещо пропускам, допълнете. Допускате ли, че може да получи най-тежкото наказание, доживотен затвор, ако бъде доказана неговата вина, след като очевидно предишните му присъди и един, виждам, доста продължителен престой в затвора от 8 години, не са го променили, не са го превъзпитали?
1: Аз лично се съмнявам да получи доживотен затвор, дори и защото от Европейския съюз и от европейските институции получаваме сигнали, че това наказание е нехуманно, защото не дава перспектива на осъдения. Дали и доколко българската съдебна практика ще се съобразява с тези факти, аз не мога да коментирам. Но наказанието според българския закон трябва да е съответно на престъплението. Доживотният затвор е изключително наказание, когато престъплението е изключително тежко и никаква друга санкция не би могла да въздейства предупредително и превъзпитателно върху извършителя. Така че,
0: но закона го допуска, нали?
1: Да,
0: по най-тежкото обвинение закона допуска и доживотен затвор.
1: Само, че всяко престъпление има своята относителна тежест по отношение на същите престъпления от този род. Така че, ако бъде доказана изключителна степен на вината и на обществената опасност на това деяние, прокурорът би могъл да иска това най-тежко наказание. Да. В противен случай, както казах, наказанието според закона трябва да е съответно на престъплението. И според мен логично е да се търси по-висок размер на наказанието лишаване от свобода. Но аз не съм наблюдаващ прокурор по това дело. Те първо ще се събират доказателства по това дело,
0: да,
1: и те ще бъдат оценявани поне от 3 съдебни инстанции.
0: Да, всичко предстои. Така, това е ясно. Знаете ли дали вече е дал обяснения, които да изяснят мотивите му и които да хвърлят светлина и върху неговите планове? Дали е смятал да се укрива докато може? Дали е имал планове в някакъв момент да се предаде? Дали е имал някакви пък различни планове от това?
1: Обясненията на обвиняемия са както средство за събиране на доказателства, така и в най-голяма степен негова защитна теза. Аз не зная какви обяснения е дал и дали изобщо е дал обяснения. Не би трябвало и да го знам, защото не съм наблюдаващ прокурор по това дело.
0: Да.
1: Ако бих знаел, бихте ми задали този въпрос, бих събрал информация и бих ви я споделил.
0: Да, предполагам, че същото важи, ако ви попитам и дали Наталия вече е дала показания и какво е разказала за тези дни заедно с нейния пастрок, отвлечена на практика. На финала, понеже...
1: Да? Извинете, само да уточня. По отношение на разпита на Наталия, той предстои и ще бъде извършен съобразно правилата на българското законодателство в тъй наречената синя стая. Защитена среда за едно дете, което е пострадало от престъпления. Така че ние правим всичко необходимо да спазим законовите права на всеки.
0: Да, и всичко да бъде максимално щадящо поне от тук нататък за 11-годишното дете. На финала, понеже тя е под полицейска закрила в защитена среда, това кой го решава, с каква цел се прави и кога детето ще се прибере при близките си?
1: Това са детайли, на които аз не мога да отговоря по причините, които ви обясних преди малко. Във всички случаи предстои разпита на детето в тъй наречената синя стая. Това е следващата процедурна стъпка, която е пред нас. А че различни служби работят с него и за неговото душевно и психическо състояние, това е факт, разбира се.
0: Добре, благодаря ви. Радослав Лазаров, говорител на окръжната прокуратура във Варна. Да, ще се иска постоянно задържане под стража. От тук нататък предстои разследване, експертизи, предполагам. Следим хода на делото, което предстои от тук нататък. Благодаря ви. А към следващата ни тема, как България се оказа с третата най-висока инфлация на годишна база в Европейския съюз? Какво у нас е поскъпнало най-много? Стоки, услуги? Дали се очаква, важния въпрос от тук нататък, това да е тенденция, която да продължи? Данните казват, че годишното покачване на цените на цялата кошница е 5,2%. Стоките поскъпват с 3,8%. При храните инфлацията е по-скромна, 2,2% за 12-те месеца. Неколкократно по-високо е поскъпването на услугите, средно с 8,4%. Има групи, където увеличението е нагоре с 10-15%. Това е темата, която ще коментираме с гостите, които вече са в студиото. Тук е Михаил Кръстев, икономист и председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. В студиото е и финансиста Никола Филипов. Добро утро! Можем да погледнем още веднъж графиките, за да ни убедят данните за това, за което говорим. Годишна инфлация в Евросъюза и еврозоната към юни 2026, в България тя е 5,2%. Месечната тук сме с 0,5%. Да, има държави като Исландия с над 2%, има държави като Нидерландия с 0,9%. Какво е обяснението, какво движи инфлацията до тези нива, да сме много нагоре в класацията. И от тук нататък вашата прогноза е това да е тенденция, която да продължава, или смятате, че с мерките на управляващите, част от тях видяхме и в бюджета, който предстои финално да бъде гласуван, може да се повлияе на тези процеси? Какво мислите?
2: Извинения за това, защо инфлацията в България е по-висока от тази в еврозоната, могат да се дават стотици. Такива получаваме от политици и от различни експерти постоянно. Отговорът обаче е много по-прост. А той се базира на икономическата теория. А именно, че инфлация се генерира по два начина. През увеличаване на паричното предлагане, което ако погледнем основните агрегати на паричното предлагане по статистиката на БНБ, основният агрегат М2 се увеличил значително през последните 5 години, много повече отколкото е икономическия ръст, много повече отколкото е дори на натрупаната инфлация.
0: Това са нови пари в обращение. Разбираме доходи и кредитиране ли?
2: Доходи, кредитиране, емитиране на дълг, което е всъщност наливане на пари в обращение в България. И другото, естествено, е потреблението. През последните 5 дори 6 години ние правим всичко възможно като държава да стимулираме потреблението, независимо в каква икономическа ситуация се намираме. Дори и при рекордно висока инфлация, правителствата стимулираха потреблението през различни мерки, освен увеличаването на паричното предлагане, които вече казах, директни мерки, които бяха за стимулиране на различни потребление на различни стоки и услуги. Нищо очудващо няма, че при тези два фактора инфлацията в България е по-висока, отколкото средната европейска.
0: Виждате ли, господин Филипов, някакви причини извън това? Има ли изненада за вас в тези данни? И да, по-важният въпрос от тук нататък. Може ли да се повлияе на тази тенденция? Виждате ли такива стъпки?
3: Генератора на инфлация в България са два най-вече. Първи е изключително по-инфлационното харчене на бюджетни средства последните 4-5 години. Повишаването на заплатата в публичния сектор не спира да продължава. За съжаление го виждаме дори и към момента, въпреки че бяха направили някакви стъпки в тази насока.
0: Нали сега автоматизмите спират?
3: Автоматизмите,
0: минималната работна заплата се замразява.
3: Това са две реформи, които наистина ще окажат позитивно влияние върху инфлацията и тя ще почне да намалее. Но те, за да покрадат своя ефект, това ще отнеме доста време. Между 8 месеца и година и половина. Така че това са стъпки със сигурност в правилната посока, за което поздравления на кабинета, но за да усетим нещо по-устойчиво от тях, трябва да отнеме ще по-дълго
0: време. От другата страна
3: време.
0: Обаче имаме още дългове и ако те хранят инфлацията по същия начин, т.е. ефекта ще се неутрализира ли от предишните мерки, които коментирате като добра стъпка?
3: В някаква степен ще се нетира позитивния ефект, но пак казвам, това са стъпки в правилната посока и кабинета заслужава поздравления за тези смели реформи.
0: Добре, потреблението, видяхме наскоро данни в макроекономическата прогноза на БНБ, а то расте повече от икономиката. В превод това вероятно означава, че ние живеем от нещо, което не сме изработили, че живеем на кредит. Това ли означава?
3: Ами, реално това се получава. Когато повишаваме нивата на заплащане в публичния сектор, които те генерират някакви дефицити, които дефицити се финансират с емитирането на нов дълг. Така че това е един изключително порочен кръг, който трябваше да престане. Виждаме стъпки в тази посока, дано продължи и тези реформи намерят своето тъжение в бюджет 27 година. Но инфлацията е напълно нормално нещо за България. Тя е пряко следствие от тези политики, които коментирахме. Втори фактор, който каза влияние на инфлацията...
0: Средната за Евросъюза 2,9.
3: Нормално. Нормално е да има такава разлика в България. Но все пак, нека да отчетем, че влияние върху инфлационните процеси в България имат и нивата на

0: гледаме инфлацията на толкова много пера, тъй като има сезонна цикличност, има извънредни фактори, НСИ изчислява по два метода инфлацията, хармонизирания индекс и индекса на потребителските цени. И това, което показва като данни, е всъщност средноизмерената инфлация. На някои хора им се струва, че тя е по-ниска, отколкото е реалната, на други им се струва, че е по-висока. В сайта на НСИ има специална опция, в която всеки може да пресметне своята инфлация. Но това, което трябва да се знае, е, че инфлацията в България, включително и през годините на COVID и на енергийната криза, беше предимно вътрешно генерирана. Да, в годините на енергийната криза и на COVID много по-голям процент от инфлацията беше генерирана от външни фактори, отколкото към днешна дата. Но дори тогава, по изследвания на Международния валутен фонд и по изследвания на други авторитетни организации, се определяше, че инфлацията в България е предимно вътрешно генерирана. Тоест, за да успеем да спрем ръста на цените, по някакъв начин ние трябва да започнем да реформираме собствената си къща. Не, аз се надяваме, че изведнъж света ще се успокои и нищо няма да се случва, за да може да сме
1: по-добре. А какво трябва да се направи, след като се оказва, че вие казвате вътрешно генерирано, това предполага, че някакви вътрешни мерки тук на нашия си пазар биха могли да сработят. Мерки срещу спекулата. Знаете колко време говорихме за това, променяха се закони, въвеждаха се нови изисквания към търговци и така нататък. Не дава резултат. Кошница с грижа, на която се залагаше много да паднат цените, виждаме инфлация, има и при хранителните стоки. Сега сезонно очакваме падане на цените и това май не се случва съвсем.
0: Случва се, но не може би в темпа, в който им се ще на хората, но изброените от вас мерки са проинфлационни, те не са антифлационни. А това, което трябва да се
1: бяха
0: направи...
1: Бяха анонсирани като
0: обратното,
1: като мерки, които ще свалят цените на стоките.
0: Ами, за съжаление, не действа по този начин пазарната икономика. Изброих двата основни фактора, които влияят на инфлацията, потреблението и паричното предлагане. И другото, с което българската държава може да подпомогне спада на цените, е повишаване на конкуренцията. Ако се създават по-добри условия за бизнес, особено за малък и среден бизнес, по-ниска административна и данъчна тежест, при по-висока конкуренция ще се достигне до реалната цена. Ние не можем да бъдем под пазарната цена. Нито на горива, нито на стоки и услуги. Никой няма да продава стоката си или услугата си под себестойност. Но това, което трябва да се направи, да се достигне до най-ниската възможна реална цена. Единственият начин това да се случи е през повишаване на конкуренцията. Когато се опитваме административно да влияем на конкуренцията, ефектът ще бъде обратен и цените ще растат.
1: Ефектите на кредитирането, това също е тема, която много често говорим. Споменахте взимането на дългове отвън. Аз в случая питам обаче за вътрешното кредитиране. Потреблението изпреварва икономиката, живеем на кредит. Оказва се, че новоотпуснатите потребителски кредити, защото като кажем кредитиране, в масовия случай си представяме ипотечни кредити, ами не, оказва се, че потребителските много растат. Тоест, тук някакви мерки за охлаждане трябва ли да има? Стара тема е, тя вече е почти evergreen, обаче не виждаме никаква реакция.
2: Миналата година БНБ предприе мерки в тази посока, но видяхме, че те нямаха никакъв ефект, кредитирането не успя да бъде приглушено. Това много зависи. Много трудно може да се ограничи желанието на хората. Ако ти искаш да теглиш кредит, ще го теглиш независимо какви изисквания ти наложат от БНБ. Отделно с излизането в еврозоната, огромна ликвидност се налява в банките. Тоест те в момента са свърхликвидни. Така че е напълно нормално този нов ресурс те да го инвестират в нашата икономика. Този процес наистина много трудно може да бъде ограничен и не мисля, че БНБ има някакви ефективни мекси, които може да влияе върху него. Така че първичното предлагане поне по линия на кредитирането ще продължи да бъде високо.
1: Може ли да се влияе с някакви мерки, господин Кръстев, или трябва да очакваме, че това са процеси, които могат по някакъв начин да се саморегулират?
0: Правилният въпрос не е може ли. Държавата може да съсипа всеки бизнес.
1: Да, трябва ли?
0: Не,
1: да.
0: Не трябва. Да. Тъй като не трябва да правим черри пикинг на такава статистика. Окей, растат потребителските кредити, растат ипотечните кредити. Това е една част от статистиката. Нека да погледнем какви са лошите кредити, кои кредити са в неизпълнение.
1: Тоест, ако нямаме проблем с лошите кредити, няма причини за намеса и за мерки, така ли?
0: Очевидно, пазарът се саморегулира, не се отпускат кредити на хора, които не могат да си го позволят, те се обслужват редовно и съответно това е един бизнес, който

0: дори да върви добре, ние не трябва да се оглеждаме в него и да казваме, трябва да го спрем. Защото това е една много по-лоша практика. Когато виждаме, че един бизнес започва да се развива много добре и изведнъж решаваме, че трябва или да го облагаме повече, или да му пречим по някакъв начин. А когато говорим за кредитиране в България, трябва да знаем, че това е един от основните, да не кажем, единствен източник на финансиране както за домакинствата, така и за бизнеса. Тъй като бизнеса не може да разчита на развит ликвиден фондов пазар, не може да разчита на други, на развита стартъп система, по която да набира средствата, и че това кредитиране, включително бизнес кредитиране, е основен източник на финансиране за малки и среден бизнес във връзка с икономическата му активност. И когато ние посегнем, защото ни се струва, че нещо е прекалено горещо, изведнъж трябва да го охлаждаме, сякаш се намираме в някаква топла вълна и прегряваме и трябва да си сваляме температурата, то тогава ефектите преди това трябва да бъдат изчислени, аргументирани, представени пред обществото и да се действа по-смело. Не трябва толкова лесно да посягаме на реални сектори от икономиката.
1: Държавата не трябва да наказва банките, че работят ефективно. Когато ми се налагат някакви по-сериозни рестрикции, това директно влошава тяхната профитабилност и тяхната ликвидност и капиталова адекватност. Така че там трябва да бъдем изключително внимателни по линия на банките и какво точно ги караме да правят.
2: Вървим към финал. Разбрахте ли в крайна сметка покрай бюджета? Днес са финалните обсъждания в пленарната зала. Много пъти управляващите обясниха, че това е едно отражение на едно заварено положение и горчива чаша, която трябва да изпием до дъно преди да продължим напред. Разбрахте ли обаче какви са плановете на управляващите за след това? Хубаво, ще изпием сега горчивата чаша до дъно. От тук нататък какви реформи са решени да правят? Какви промени? Колко дълбоки? Защото в момента всичко изглежда отложено.
1: Ами не, баш така. Не съм съгласен, че нещата са отложени. Бяха извършени две доста сериозни реформи. Първата е свързана с отмяната на механизма за определяне на минималната работна заплата. Това беше нещо изключително важно и сериозно. И според мен все още има някакво неразбиране каква е реалната функция на минималната работна заплата в една пазарна икономика. Хората масово си мислят, че тя с нея се бори бедността. Нищо подобно. Основните функции, нейните функции са две. Първата е да се повиши събираемостта на приходи в бюджета, което да намали първичния дефицит в НОИ. И втората е, знаете, че много заплати в публичния сектор са базирани изцяло на минималната работна заплата. Mm-hmm. Когато тя се повишава, реално се повишават и заплатите на чиновниците, както и на хората в бордовете. Така че минималната работна заплата отдавна не е това, което се опитва да се наслага в обществото. Едва 20% от заетите са на минимална работна заплата.
2: За вас това е реформа и стъпка в правилната посока.
1: Изключително важна реформа, защото тя директно ограничава бюджетния дефицит.
2: Отложени ли са реформите или виждате, да, през минимална работна заплата, през края на автоматизмите, през други мерки?
0: Първо не трябва да сакрализираме думата реформа. Бизнесът няма нужда от перманентни реформи, бизнесът има нужда от прогнозируемост. Тоест, когато се поведе една финансова политика, тя да продължи и да не продължи няколко месеца или една година.
2: В този смисъл ясно ли е какво следва?
0: Ами това, което следва, е, че трябва да се укрути разходната част и да се спре натиска върху бизнеса и домакинствата, да им се иземат повече пари, за да се преразпределят от държавата. Това нещо трябва да се случи през следващите 4 години. И това нещо трябва да бъде ясно заложено като визия в бюджет 2027, естествено 2026. Какво да говорим за рекорден дефицит, след като той вече е натрупан през първите 5 или 6 месеца на годината. Ако погледнем данните на Министерството на финансите, той вече е рекорден за този период на годината. От тук нататък ние не правим прогноза, съобразяваме с реалността и с фактите, които вече са изчислени. Това, от което бизнесът действително има нужда, е да може да направи своите финансови планове на базата на предвидима данъчна тежест, на базата на предвидима административна тежест и да не се правят прекалено смели реформи, които може да се окажат пагубни за българската икономика. Българската икономика се развива много добре. Рекордни приходи се генерират всяка година. Но това, което пречи на българския бизнес и на реалната икономика, раздутата разходна част, която всяка година просто тези приходи не могат да обслужват. Да. Въпреки, че събираме все повече, не можем да обслужим амбицията на политиците.
2: Ами специално по отношение на данъчната тежест, за сега казват, че няма да вдигат данъци.
0: Би било
2: пагубно.
0: Да видим
2: с какъв срок на годност ще се окаже това обещание. Никола Филипов, Михаил Кръстев, благодаря ви. Сега към новините. След тях не пропускайте рубриката ни Високо напрежение и жената, която вече наричат новата Ружа Игнатова.
3: Добро утро и от мен. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 2026 приключиха късно с нощи. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче за сега се отказват от идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник командирът на военно-въздушните сили Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети, заплашиха изблокиране на пътя до военната база. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3 000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и воени. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украйна. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украйна се надява да получи американски лиценз за производството им до края на тази година. Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтърс. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди, за цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата. Доналд Тръмп постави ново условие за ядрената сделка с Саудитска Арабия. Рияд да признае Израел и да се присъедини към Аврамовите споразумения. Американският президент уточни, че програмата ще бъде само за мирни цели и няма да позволява обогатяване на уран. Думите му внесоха допълнителна неяснота около споразумението, което беше подписано ден по-рано. Първоначалната информация беше, че то може да отвори пътя за обогатяване на уран в Саудитска Арабия. Това предизвика обаче опасения от ядрена надпревара в Близкия изток и остра реакция в Израел. Рияд до сега настояваше, че няма да установи отношения с Израел без създаването на палестинска държава. Саудитските власти все още не са отговорили на новото условие на Тръмп. Следващите новини са в 9. Хубав и успешен петък, а сега Здравей България продължава.
4: Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в югозападна България, както и на места на северо-исток, за където е обявен жълт код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането в страната ще продължи. Максималните температури ще са от 21 градуса на запад до 28 на изток. По Черноморието денят започна със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е около 24-25. Вълните край брега ще бъдат до 1 метър. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. През първите два дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще е нестабилна. На отделни места ще превали. От сряда времето ще бъде слънчево и горещо с температури на места до 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: рубриката Високо напрежение. Жената, която е построила буквално финансова пирамида, измамила е десетки хора. Виждам, че щетите вече вървят, пълзят към 1 милион евро. След разследване на Татяна Йорданова, която вече е в студиото, добро утро, добро утро. И добре дошла, беше задържана една жена. Нейното име е Гинка Борисова. Виждам, че вече я наричат втората Ружа Игнатова. Справедливо ли е това? И няколко думи за схемата, по която тя е измамила по официално подадените сигнали вече около 40 човека.
1: Повече от 40 души. Като претендираната от тях сума, т.е. сумата, която те твърдят, че са загубили, вече минава 1 милион евро.
0: Над 1 милион
1: да,
0: вече.
1: Да, само за тези 40 души, като потърпевши, твърдят, че истинското число е много по-голямо. Всъщност това е една много прекрасно опакована програма. Програма, която лежи на едно обещание, че хората ще сключат договор с партия. И цялото това нещо е опаковано с един договор, който аз нося, а договор, който ми дадоха потърпевшите и договора, който зрителите ще могат да видят.
0: Сега ние много няма да го показваме, защото да. Има лични данни
1: има
0: вътре,
1: лични данни,
0: има БУЛСТАТ, има ЕГН.
1: Нека да
0: има...
1: кажем, всъщност има личните данни на самия Бойко Борисов. А това е договор, който, на който хората са повярвали и са си казали, да, това не е измама.
0: Видяли са ГЕРБ и са решили,
1: че
0: е нещо...
1: всичко е наред. При положение, че има необходимите печати. Сега от ГЕРБ твърдят, че този договор е абсолютно неистински и сфабрикувани, че всъщност те никога не са давали право на своята служителка да сключва договори с тях.
0: Сега Гинка Борисова е била част от екипа, административния
1: екип
0: на
1: партия
0: ГЕРБ.
1: Тя е била касиер в партия
0: да.
1: ГЕРБ. От тази си позиция, без изобщо никога да осъществява срещи в самата партия, тя е викала хората, вероятно носейки баджа на ГЕРБ, тя е викала хората някъде отстрани около сградата, в градинките около централата, за да може да им внуши, че всичко, което тя говори, е истина.
0: На това стъпва и този договор. Тук си е описано партия ГЕРБ, има си имена, лични данни, има печат на края, нали така?
1: Точно така, печат, който удостоверява, че едва ли не председателят на партията е упълномощил Гинка Борисова да сключва този договор.
0: Всичко това е трябвало да убеди хората, че всичко е законно и в реда на нещата.
1: За съжаление е
0: успяло. Само, че хората са загубили парите си. Най-големия кредит, за който ние знаем в какъв размер е...
1: Цели семейства, които имат близо 200 000 лева евро кредит. Т.е. това са хора, които са включили цялото си семейство, роднините си в тази куха лъжа.
0: Самата Гинка Борисова е уволнена. Кога?
1: Тя е уволнена веднага след нашето първо разследване. Тогава, когато получихме сигнали, но дори не си давахме представа, че става въпрос за чак такъв мащаб на схемата. Тогава, когато все още нямахме тези договори, за да видим на какво са се хванали хората. Веднага след първото ни разследване, ние получихме информация, че да, такава служителка в ГЕРБ наистина е имало. И да, тя ще бъде уволнена и цялата информация ще бъде предадена на разследващите органи.
0: Добре, да видим какво си ни подготвила днес. Гледаме и след това ще отговорим и на въпросите, които остават.
1: Възмите.
0: Да, гледаме. Високо напрежение.
2: Гинка Борисова е човек, който не бива да се нарича човек.
3: Това е втората Ружа Игнатова.
4: Най-голямата измама на моя живот е това.
5: Колко пари в момента дължиш на банките?
4: Над 170 000 лева.
3: 132 000.
6: 150 000 лева.
7: Ние установяваме, че вече сме над 100 човека.
8: Те твърдят, че са участвали в строежа на една българска пирамида. Без да знаят, вярвали са, че участват в финансова програма на политическа партия ГЕРБ. Така им е било представено от Гинка Борисова, жена, която наистина е работила като касиер в партията. Впоследствие уволнена, а след разследването ни арестувана. Сега това е история за млади хора, живеещи с 200 евро месечно и пенсионери, които ще бъдат изгонени от домовете си.
9: Кога вие разбрахте за Гинка Борисова?
10: Моя колежка, говорейки за проблеми вкъщи, сподели, че вече два пъти се е възползвала от тази програма на политическа партия ГЕРБ. От мен се иска да изтегля определена сума кредит и на база на размера на тази сума ще получа съответно финансово възнаграждение.
1: Кой обслужва този кредит обаче?
10: Беше представено, че партия ГЕРБ поема погасяването на кредита. Поисках срок да помисля. Тя няколко пъти ме звъня. Помислили, трябват ми хора, спешно ми трябват хора. Знаеш, че всичко е безопасно, обяснила съм ти.
1: Още миналата година, при първото ни разследване, вкарахме в капан Гинка Борисова, като и се представихме за заинтригувани от финансовата програма, която тя предлага от името на партията. Да си припомним. Гинка Борисова?
6: Здравейте.
1: Търся ви във връзка с една финансова програма. Нали вие сте от партия ГЕРБ?
6: Да.
1: Казаха ми за финансовата програма, която предлагате за хора, които работят.
6: Да, трябваше да кажете, че Ани ви е дала номера. Аз за това не се сетих веднага.
10: Супер интелигентна жена, добре изглеждаща, доста добър начин на изказ, вдъхна ми доверие. Думата е доверие.
1: Имаше ли среща конкретно в централата?
10: Не.
1: Какво на вас ви донесе увереността, че това не е някаква куха лъжа?
10: И тя каза, няма проблеми, ти получаваш договор.
1: Дадохте ми ето това в предварителния разговор. Може ли да обясните какво е то?
10: Това е договор, който Гинка ми даде. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Бойко Борисов. В самия договор фигурира ЕГН-то и личните данни на господин Борисов. Упълномощава въпросната Гинка Борисова да представлява партия ГЕРБ.
8: Срещаме се с адвоката на потърпевши от тази финансова програма.
1: Какво виждате тук? Има ли нещо подозрително?
11: Да, установява се всъщност, че номер на пълномощното и датата, на която е посочена отпред на първа страница, не е същата, както и регистрационния номер на пълномощения подпис на председателя не е същия. Установява се, че името на нотариуса е сгрешено, но ако едно обикновено лице погледне договора, той по никакъв начин не би се усъмнил, че е неистинските, като същия има номер, има дата, има лични данни на председателя на политическата партия, както и на упълномощеното лице.
1: Сега като гледате тази хартийка...
10: Ами сега като гледам тази хартийка, честно да ви кажа, ми идва да се ударя главата в стената. Защото моето прекалено доверие на този лист хартия ме доведе до това състояние.
1: 150 хиляди лева кредит.
10: Да, кредити. Тя ми каза, че в банката няма да отида сама, ще отида с кредитен консултант, който е неим познат. От мен се изисква само да нося личната си карта, да мълча през повечето време.
1: Така ли бяхте инструктирана?
10: Точно така. Мълчиш и не питаш, не казваш сума за кредит, нищо. Просто отиваш. Всичко е подготвено от самата партия.
8: Толкова е нейната печалба от финансовата програма. А от тук нататък, според този съмнителен договор, следва партията всеки месец да покрива заема.
10: Започна да ми звъни да ме моли за човек, защото има таргет, който трябва да изпълни с кредити. Да намеря мой приятел, който е в нужда и да й съдействаме да изпълни таргета си, защото от това зависи нейната работа. Много те моля, намери ми човек, спешно ми трябва за утре. Тя се разплака. За голямо съжаление вкарах член на моето семейство, моята дъщеря. Извинявам се. Забих и нож. Вкарах и съпруга си. Но за съжаление той си отиде. Отиде си и аз останах с едни 150 хиляди.
1: Колко души от вашето семейство сега дължат пари заради Гинка?
10: Аз, дъщеря ми, внучка ми и лека му през съпруга ми.
1: Колко души вкарахте в тази, вече можем да кажем, пирамида?
10: Ами, моите хора са около 20 човека. Но лошото, което е, че тя и тях ги е молила за техни познати. Ние установяваме, че вече сме над 100 човека.
1: Все пак логичният въпрос към вас. Дали пък вие не сте знаели какво правите и не сте получавали някакъв тип комисионна за това, че сте вкарвали тези хора? Притеснявате ли се от разследване, което може пък да посочи вас като...
10: Не. Не се притеснявам, защото аз пред съвестта си, пред децата си и понеже съм вярваща и пред Господ, аз съм чиста. В смисъл, аз съм наравно с тях извън.
8: Десетки хора, приятели на приятели, познати на познати, са влезли в тази схема.
9: Кога балона започна да се пука?
10: Балона започва да се пука след вашето интервю юли месец.
12: Да се представя, аз съм Татяна Йорданова от сутрешния блок на Нова телевизия. Да обясните каква е тази финансова програма.
6: Станала ли някаква грешка, Татяна? Не знам какво... За какво наистина става въпрос?
12: А защо тогава в първоначалния ни разговор вие се съгласихте?
6: Първоначалния ни разговор беше нещо, което жестоко ме обърка, което се моля да не е някакъв фактор, който да е за ваш фактор.
10: Казваш ли, че това някой е натопил? Че всичко това нещо ще отмине след, казвам, максимум 2 месеца. Защото има силен гръб, който ще оправи нещата. Сега чакам да ми изхвърлят на стари години на улицата.
9: Още след първото ни разследване, Гинка Борисова поиска право на отговор, а пък след това сама се отказа от него. Въпреки това, пази един телефонен разговор с нея. Нека да чуем.
6: Аз пълно го тях, наистина съм и в потрес от тях. Бива недоволство и бива нали, да имат някакви упреци към мен. Обаче чак пък да си съчиняваме документация, да си съчиняваме видеозаписи, аудиозаписи, малко наистина е дадно. По форма на запис след празниците можем да направиме.
9: До интервю така и не се стигна, защото тя отлагаше датата многократно.
8: Докато подготвяме това разследване, получаваме информация, че измамените, които са подали жалба, са над 40. Сумата, която твърдят, че са загубили, е над 1 милион евро. Някъде в този 1 милион са стотинките на тази жена. Грижливо спестявани 70 години.
3: Мога да я опиша като една дама, извадена от кориците на списание. Перфектно облечена, с дълги рокли до земята, с тежък грим, с прическа. И приказката е омайна, няма да се притеснявате, аз съм на среща. Ще се окаже, че действително това е втората Ружа Игнатова. Обясни ми, че риск за мен няма никакъв.
8: Докато един ден пирамидата рухва.
3: Касата на ГЕРБ правят годишно приключване и ще ни извините. Ма как ще те извиним? Празника да посрещнеме без една стотинка. И ми беше написала, изпращам ти телефона на майка ми, с нея ще контактуваш по всички въпроси. Звъна аз на майка ми. И тя ви Гинчето е на смъртно легло, в болница е, не я безпокои изобщо, защото е много зле.
9: Опитахте ли да отидете в централата и да попитате?
3: В мига, в който звъннах до централата и разговарях с една служителка, като чу има Тугинка, направо каза, отвращение, тя отдавна не е наша служителка.
9: Как се справяте сега?
3: И наред с другите шепи и лекарства, които пиеме, се налага и успокоителни.
8: Тази история обаче около Гинка Борисова, случайно или не, се въртят едни и същи имена. Една и съща козметичка, която изпраща клиенти, едни и същи шофьори, едни и същи кредитни консултанти, които придружават хората.
6: Трябваше да кажете, че Ани ви е дала номера.
8: Ани. Някои от потърпевшите сигнализират, че козметичка на име Ани им е разказвала за тази финансова програма и настоятелно им е припомнила, че е хубаво да се включат. Поканихме Ани на официално интервю, за да разкаже своята версия без да се гоним. Тъй като тя не пожела, излъчваме това, което записахме на улицата. В мига, в който тя вижда камерата, обаче се обръща и се скрива в магазин.
9: Не говорите по телефона. Не се правете, че говорите по телефона.
1: А сега защо избягахте, като ни видяхте?
13: Ами, извинете, обаче аз видях някакъв човек с камера, който тича срещу мен.
9: Той не е тичал срещу вас. Вие видяхте човек с камера,
13: който тича.
9: И се обърнахте.
13: Еми, не е ли нормално човек да се притеснява?
9: Той може да е за нещо друго там.
13: Еми, виждам някакъв човек с камера.
9: Да ви кажем защо сме тук.
13: Еми, в магазина ли?
5: Не.
1: Защо бяхме пред салона ви? Гинка Борисова, като име?
5: Навън.
8: Излизаме навън, където официално каним Ани на нормално интервю.
14: Ще ме преследвате и ще ме снимате в магазина.
1: Това ви поведение само подсказва, че малко се притеснявате от
14: не,
1: цялата
14: не, не се притеснявам. Просто вие не действате да адекватно. Седнем.
1: Колко човека насочихте към Гинка Борисова и финансовата програма?
14: Насочила съм всичките ми най-близки хора.
1: Колко са?
14: Защото съм подведена за тази програма. Това аз си разбих живота заради това нещо. Разбирате ли?
1: Какво ви обясни тя на вас за тази финансова програма?
14: Ама, не ме разпитвайте, тук ще се обада и ще ви го сволат.
1: Няма такъв ангажимент.
14: Ще се обада и ще ви го сволат.
1: След като самата вие не сте се възползвали от тази финансова програма, защо я препоръчахте на вашите близки?
14: Защото ми беше представено, че е финансов консултант и помага на хора, които трудно ще вземат кредити или хора в нужда.
1: А защо на хора, които едва познавате, те са само ваши клиенти, дори на тях сте я препоръчвали? Те не са ви близки?
14: Глупости. Аз не разбирам от банкови неща, аз съм гримьор, разбирате ли?
8: Чат между нея и нейна клиентка обаче показва, че тя е подсещала за тази програма, разяснявала я е и е предупреждавала, че срокът за нея може да бъде изтърван.
1: На колко хора сте искали да помогнете чрез тази финансова програма?
14: Аз съм казвал, който има нужда, той сам си определя. Аз дори не знам колко са хората, разбирате ли?
8: И отново в реалните чатове, след като вижда, че клиентката не желая да се възползва от тази финансова програма, грижливо проверява дали е подавала някъде сигнали и я кани на почерпка.
1: Гинка, даваше ли ви някаква комисионна, за да
14: Гинка
1: препращате
14: хора? Гинка ми е била клиентка. Смисъл нулата по това. Някакви хора седат и гледат. Значи Гинка ми е била клиентка сигурно 2 години. Аз мога да кажа, че наистина е била изрядна. Аз съм ѝ правила най-различни процедури и лично аз не съм имала нужда да получавам някакви пари от нея. Тя ми е една от най-добрите клиентки.
8: До днес нямаме друга официална версия за случилото се от Ани. Имаме обаче жалбите на десетки хора, подлъгани да участват в тази финансова програма, която често им е представена като тайна, специална програма само за специални хора.
4: Аз бях в заблуждение до излъчването на вашия първи репортаж. Тогава осъзнах, че съм част от някаква схема или пирамида.
5: Колко пари в момента дължиш на банките?
4: Над 170 000 лева. Тя се представи като високопоставен служител, който отговаря за проекти по евросубсидии и многократно се повтаряше, че партията ще покрие кредитите.
1: Имаше ли ваша среща в партията, след като това е финансова програма на партията?
4: Очаквах да има среща в партията, но се оказа, че срещата се прави в една много близка градинка до НДК.
1: Ти си млад човек. Човек, който е начин с технологиите, не се ли сети, че може да провериш наистина ли има такава програма с европейски средства?
4: За жалост, моето проучване не даде никакъв резултат.
1: Тогава не попита ли нея, защо тази финансова програма в крайна сметка е тайна?
4: Питах я, според нея тази финансова програма, целта е да могат да усвоят специално подбрани хора, не е за всеки. Тя се предлага само на симпатизанти на партията. Трябваше да се случи много бързо. Да се гони час, да се търсят определени служители. Кредитните и консултанти са едни и същи, доколкото знам.
8: Успяваме да се свържем с един от тях.
1: А вие помните ли на вас колко клиенти ви е насочила Гинка Борисова?
15: Тя на мен не ми е насочила нито един клиент.
1: Позволете ни обаче да подложим това на съмнение, тъй като става ясно, че тя е поддържала връзка и с вас, успоредно с хората, които са ходили да теглят кредити, уговаряла ви е среща с тях.
15: Разбрахте ли ме? Тази дама съм я виждал веднъж преди 6 години на Витушка.
1: Как тогава при среща с нови клиенти се оказвате на улицата, която е посочена от Гинка и в часа, който е посочен от Гинка?
15: Постоянно ходя на срещи.
1: Не помните имената на хората и по физиономия сигурно не се сещате кои са.
15: Ама не мога, защото аз от 25 години го правя това и то много активно.
1: А тогава как помните името на Гинка Борисова? Как си спомняте кога сте се срещали с нея и къде, като тя е била просто ваш клиент някога?
15: Е как няма да си спомня, като това беше една среща, която аз съм направил лично с нея в кафене, близо до НДК.
8: Отиваме в прокуратурата, където питаме и за договора, и за партията, изписана на него.
16: Действително съществуват такива документи, чието съдържание и автентичност е предмет на изследване, но на този етап нямаме данни да считаме, че партията официално се е ангажирала или по някакъв начин е знаела въобще за тази дейност, осъществявана от бивш нейен служител.
8: От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото ни разследване, след което веднага са я уволнили.
17: Борисова никога не е била упълномощявана от нас като неен работодател да осъществява подобна дейност и да сключва каквито и да било договори с трети лица.
8: А на въпроса къде са отивали парите, които Гинка е печелила, от прокуратурата отговарят.
16: И част от средствата са използвани за лични нужди, в частност стоки на лукса, луксозни скъпи почивки и козметични разкрасителни процедури дори.
4: Сега съществувам, за да изплащам чужди сметки.
5: Колко пари ти остават за твои лични разходи и за живот?
4: За съжаление, около 200 евро.
5: Как се живее така?
4: Невъзможно.
2: Искам да попитам Гинка, може ли да спи спокойно? Аз не.
3: И някак си това е като загнездено в главите ни. Измаме. На тая възраст измаме.
8: За Здравей България, Татяна Йорданова.
0: Да, след твоето разследване Гинка беше задържана. И все още ли е задържана?
1: Все още
0: да.
1: На две инстанции беше потвърдено, че тя трябва да остане в ареста, докато тече разследването, за да не извършва други такива измами, защото доколкото разбрахме, тя е продължила да опитва да разраства и да поддържа тази пирамида.
0: Други задържания дали е възможно да има? Тук бяха споменати конкретни хора, които са помагали. Сега видяхме, че гримьорката Ани твърди, че тя е била подведена. В същото време чухме, че тя може да се обади и да ти свали материала. Нали? Правилно чух аз.
1: Така ни каза. Да. Така ни заплаши.
0: Това беше нейното твърдение. Да. Възможно ли е да се разшири кръга на задържаните?
1: От прокуратурата казват, че работят по всяка една хипотеза. Всеки един човек, който се знае, че е бил посредник и е бил някъде там в периода между теглянето на кредит и предаването на парите, тези хора се държат под око и именно към тях са основните подозрения, като разбира се не изключваме версията, те самите също да са били подведени, но това е нещо, което прокуратурата трябва да прецени.
0: Каза, че си търсила и нотариус.
1: Нотариус, да, потърсихме нотариалната кантора, в която уж е сключен и подпечатан този договор. Всъщност оттам ни казаха, че на този етап не могат да ни дадат никаква информация за истинността на договора и дали той изобщо съществува при тях като архив, тъй като ще работят единствено с разследващите по тази тема. Но в тази, както казах, вече добре опакована и маскирана схема, всъщност много хитро, дори потърпевшите са правени съучастници.
0: Като се разширявали кръга на засегнати.
1: Защото в началото дори е имало хора, които са успели успешно да покрият кредитите си, така както им е обещано. По този начин те са канили свои приятели, действително хора, които едва ли са искали по такъв начин да прецакат, народно му казано. И всъщност в един момент, когато пирамидата рухва, когато вече няма нови хора, които желаят да повярват на тази уж програма, в този момент вече...
0: Класическа схема с злоупотреба с популярни имена на хора, на партии, с това усещане за бързане, да не изтече, да не изпуснеш момента да се включи, с усещането за изключителност, не за всеки тази програма,
1: специален.
0: Ти си избран, да, специален си. Класическа схема, наистина. Благодаря на Татяна Йорданова, това беше рубриката Високо напрежение днес.
18: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
20: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
21: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
22: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
23: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
24: 366.
25: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
26: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
27: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
28: Екзотиката е достъпна.
29: Дубай.
28: Абу Даби.
29: Израел.
28: Марокко.
29: Тенерифе.
28: Куба.
29: Мексико,
28: Бразилия,
29: Южна Африка.
28: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
29: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта и в останалата част на страната ще превали и ще прегърми, ще има интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в югозападна България и на югоизток, където е в сила жълт предупредителен код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи, като максималните температури ще са от 21 до 28 градуса. В плейните вече започнаха да се развиват грамотевични бури, първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони. На места се очаква дребна по размер градушка, а навръх Мусала и Тодорка днес ще вали сняг. Температурите по най-високите ни върхове едва достигат 0 градуса. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя времето ще е предимно слънчево. През първите два дни от новата седмица атмосферата над страната отново ще бъде нестабилна. На отделни места е възможно да превали. От сряда времето ще е слънчево и горещо, като на места температурите ще достигат 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Сега към случай от Софийското село Мърчаево, където събират средства за семейство на младеж с увреждане, чието заведение е било умишлено подпалено. На 12 юли кемперът на момчето, който е бил превърнат в заведение, е бил залят с бензин и запален. С пост във Фейсбук майката на момчето разказва за престъплението, призовава за записи от камери и благодари на доброволците, които са се отзовали и са помогнали за разчистването след пожара. За да се възстанови бизнесът на семейството, където синът им е работил, хората от селото организират благотворителен концерт. Той ще се проведе утре. Още за този случай ще разберем сега от стажант-репортера ни Пламена Димитрова. Ами може би първо от криминалната част има ли подозрение кой го е направил този палеж, щом той се смята за умишлен и защо е възможно да е извършено това? Добро утро, Пламена!
1: Добро утро! Намираме се в село Мърчаево, където в ранните часове на 13 юли пожар унищожава семейното заведение Алсимо. При нас е собственичката, която смята, че пожарът е умишлен и ще ни разкаже повече за случилото се, докъде е стигнало разследването и как доброволци се събират, за да им помогнат с възстановяването. Добро утро! Разкажете ни повече първо за заведението. Каква е била неговата идея и какво е значило то за вашия син?
2: Ами, идеята на това заведение беше да създадеме възможност на нашия син да се развива, да се интегрира и да работи в него, като създаваме възможности той да се чувства ценен и полезен. Той имаше затруднения в развитието и за нас беше изключително важно да намериме място, където той ще може да изгради и доразвие своите умения и най-важното, което ще се чувства полезен и ценен за самия себе си. Заведението тръгна много добре с изключителен успех, тъй като тук в селото няма друго заведение и беше място, където хората наистина бяха посрещнати с усмивка и с огромно желание идваха, посещаваха ни и се чувстваха добре в нашата компания, с храната, която предлагахме, с напитките и най-вече с позитивната атмосфера, която създаваше и сами Симеон. Затова удар върху нас беше изключително тежък, тъй като ние го приемаме съвсем лично като начин това нещо да бъде унищожено и да бъде спрян нашия бизнес и възможностите за него.
1: А да се върнем към 13 юли. Как разбрахте, че заведението гори и кой е подал първи сигнал към телефон 112?
2: Гражданин от селото е минал и е подал сигнал в 2.38. За съжаление, сигнала много късно е предаден към пожарната в Перник, която всъщност отговаря за пожарогасене за този район. Има забавено от 19 минути, които са много ценни, които пожарът се е разгорял в пълна сила и за съжаление, когато на нас ни съобщиха, че кемпера гори, това беше към 3 часа и ние бяхме на място към 3.10, пожарът беше във всичката си сила. Разбира се, пожарните екипи бяха тук, но вече всичко беше унищожено.
1: В социалните мрежи пишете, че кемперът е бил залят с бензин. На каква информация се основава това и какво ви кара да смятате, че пожарът е предизвикан умишлено?
2: Има всички следи за умишлен пожар. Върху декинга, който стои пред кемпера, има следи от заливане с бензин, които започват от единия край на парцела до другия. И много ясно се виждат начина на подпалването. Освен това, целият кемпер и цялата област около него, включително и витрините на напитките, имаше капки от гориво и имаше силна миризма на гориво.
1: А докъде е стигнало разследването? Има ли за подозрени и какво са ви разказали разследващите до момента?
2: Не мога да сподели да навлизам в толкова лична информация, тъй като се води досъдебно производство. Мога само да кажа, че екипите работят изключително сериозно. Вече има доста голяма информация. Имаме и записи, така че се надяваме най-скоро извършителите да бъдат заловени и да получат съответно наказанието, което заслужават.
1: Има ли сте конфликти с някого? Смятате ли кой може да бъде извършителят?
2: Не. Не, и аз съм мотива. Нямаме никакви лични конфликти с хората. Изключително добронамерени сме, изключително мили с всеки един човек. Помагали сме в много ситуации, така че особено на местно ниво в самото село Мърчаево не намираме никакъв мотив, който може да бъде срещу нас.
1: А какво се вижда на самите записи?
2: На самите записи се вижда един огън, който се разгорява от посока вратата на заведението, входа към парцела, по което сочат и следите от разлятия бензин. И на камерите на разгорелия се пожар се виждат фигури, които се движат вътре и които извършват някакви действия. В случая поливане най-вероятно с гориво.
1: След пожара десетки доброволци се включват в разчистването, а утре ще има и благотворителен концерт. Как хората могат да помогнат и вярвате ли, че заведението ще бъде възстановено?
3: Много вярваме и много искаме и се надяваме да дойдат, за да ни подкрепят.
1: Благодарим ви. Всеки, който желая да помогне, може да присъства утре на 25 юли в село Марчаево и да помогне с каквото може семейството да възстанови своето заведение Алсимо.
0: Да, предполагам, че целта на концерта е да се съберат пари за нов кемпер, така че семейството да си продължи бизнеса. Иначе надявам се разследващите да установят и това в кратки срокове, дали става дума за умишлен палеж и ако е така, че я ръчичка го е предизвикала. Сега към история, която буквално превзе социалните мрежи през последните дни. Оказа се, че героят на световните шампиони по футбол, Испания, голмайсторът в финалния матч Феран Торес, отглежда куче, което е осиновено от България. Четириногият му приятел Майло е осиновен от приюта Улични сърца БГ в Дряновското село Глушка. Той го е взел през 2021 година чрез организация, с която тогава приютът е работил в Великобритания. По това време футболистът се състезавал за английския Манчестър Сити, където живял с кучето. След трансфера си в Испания той взима Майло със себе си. Днес кучето живее заедно с Торес и още три негови домашни любимци. А историята има и продължение. От Дряново вече поканиха звездата на Испания и Барселона да ги посети. Дали имат вече отговор, ще разберем сега от Мартин Георгиев. Добро утро!
4: Добро утро от село Глушка. Една махала в Дряновския Балкан. Аз съм с Бриджит. Бриджит може да има съдбата на Майло, да бъде много известно куче. Как се стигна до това Майло да стигне от село Глушка до първо Манчестър и после до Испания, Барселона? Говорим си с Теодора, с Ема, която е собственик на приюта Улични сърца, Иван, който също е част от тази кампания. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Много нашумяхте.
5: Да, станахме известни за една нощ.
4: Каква е историята на Майло? Защо така изведнъж се взриви цялото световно медийно пространство?
5: Защото той разкара гол. Майло беше осиновен през 2021. Още тогава пуснахме пост, че е известен футболист в Манчестър Сити. Тогава е осиновил куче от нас. Но да, тогава не беше участвал в световно и не гръмна в България. Сега гръмна. Историята на Майло, за съжаление, е като на много изоставени кученца. Изоставен с брат и сестра си под мост в окаяно състояние. Получихме сигнал за тях. Отзовахме се, постарахме се малко да ги хваним, защото ни бягаха, но накрая успяхме. Доведохме ги тук, погрижихме се за тях, медицински обслужени, ваксини, паспорти, чипове. И след като вече свикнаха с живота тук, опознахме характерите им и пуснахме в сайт за осиновяване на кучета, който тогава беше, работихме с организация във Великобритания. Всъщност пуснахме ги за осиновяване в техния сайт.
4: И така стигна той до Англия.
5: И Торес го е видял него, харесал го е, което е огромна чест за нас, защото тази организация работи с приюти в целия свят. Европа, Тайланд, Азия. Така че за нас е огромна чест, че от

0: социални медии, във Фейсбук вчера дори пуснахме пост за него с снимки от мястото, където е бил открит. Прибира го, нямало как да го остави, вози го известно време с мотора и така стига до нашите ветеринари във Велико Търново и след това при нас.
1: Добре. Иван, кого държи?
2: Това е Нет, накратко от Неделчо.
1: Вили и кръщавате. Кой кръсти Майло?
2: Не съм го кръстил аз, но ако трябваше да кръщавам Неделчо, би го кръстил Неделчо.
1: Добре. Здравей, Ева, това е твоя дом, това е твоя приют.
3: Здравейте, аз съм Ема от Улични сърца.
1: Знаеш български?
3: Да, долу горе.
1: Колко време си в България, от колко време сте тук и гледате кучета?
3: Къс 13 години живея тук и за 10 години започвахме кастрация програм в район Адрианово и приют отворен 16 години.
1: Добре, помниш ли Майло?
3: Да, много помня Майло. Той беше много уникално куче. Беше много интелигент и да, помня много.
1: Добре, Теодора, пожелаваме ви успех и призовавате за осиновяване. Виждате, съдбата на едно куче може да стигне световните така,
0: абсолютно,
1: върхове.
0: Абсолютно, да, абсолютно.
1: Добре. Благодаря ви, желая ви успех. Това е приютът Улични сърца. 55 кучета тук има, които се отглеждат. А може би тази реклама, която им направи Феран Торес, като вкара голът, победния гол на световното първенство, ще отвори още сърца за тези прекрасни същества.
4: Дай Боже пък и да го посрещнат като гост. Защото това съм сигурна, че би подпомогнало работата на приюта, иначе дано повече кучета да имат късмета на Майло. Благодаря на Мартин Георгиев и на неговите събеседници. Сега реклама, после са новините в 9, ще се видим след тях с още интересни неща.
5: Събуди се!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ред за новини минава 9. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник командирът на военно-въздушните сили Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях, това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети и заплашиха с блокиране на пътя до военната база. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 2026 приключиха късно с нощи. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите, от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите и бизнесът ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка – държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече. По-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче за сега се отказват от идеята да се сложи таван на заплатите на ръководствата на държавните дружества. Забранява се движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. И водещи теми от света сега. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтърс. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент премина $100 за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президентът Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на тази година. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3 000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Аз ви пожелавам един хубав, успешен петък, а сега Здравей България продължава.
1: Здравей! Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, а до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в югозападна България, както и на места на северо-исток, за където е обявен жълт код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането в страната ще продължи. Максималните температури ще са от 21 градуса на запад до 28 на изток. По Черноморието денят започна със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е около 24-25. Вълните край брега ще бъдат до 1 метър. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. През първите два дни на новата седмица атмосферата над страната отново ще е нестабилна. На отделни места ще превали. От сряда времето ще бъде слънчево и горещо с температури на места до 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, във времето след 9. Пловдив отново се превръща в рок-столицата на България. Хиляди фенове от страната и от чужбина пристигат за фестивала Hills of Rock, който ще събере десетки световни и наши групи. Хотелите в града под тапетата очакват рекордна заетост. Местния бизнес също очаква рекордна посещаемост и сериозен ръст по магазините и в ресторантите. С още информация сега в прякото включване на Илиян Велков. Добро утро!
1: Добро утро от Пловдив. Градът вече пулсира в ритъма на рока. 50 изпълнители от България и от чужбина се очаква да се качат в трите дни на фестивала Hills of Rock на гребната база. Очакват се и Мерили Менсън тук в града под тапетата. Има над 20 000 туристи, те вече са тук в града. Как това се отразява на хотелиерите? Ще си говорим с представителите на Сдружението на хотелиерите. До нас са Петър Денчев и Мариела Балчева. Петър, здравейте! Можем ли да си резервираме нощувка тази вечер в Пловдив, ако решим сега импулсивно да спим под тапетата до вечера?
2: Здравейте и добро утро! Трудно бихте успели да намерите място, освен ако не се е получила някаква екстремна ситуация, която да освободи място. От доста време сме пълни. Както знаете, и вече изминалия фестивал на Feel Good и в момента Hills of Rock предизвика изключително голям интерес и общо взето, ако решите в момента импулсивно да дойдете, и не ви притеснява, може да спите под звездите.
1: Забелязвате ли ръст на чуждестранните туристи?
2: В интерес на истината, по статистика на вече изминалия фестивал Feel Good, можем да кажем, че 25% от посетителите или над 25% до към 30% са чужденци, които са от съседните страни предимно. Това е пазар Румъния, Гърция, Турция, Великобритания също. Отчитаме така немалък процент от чужденците, които са посетили нашето събитие.
1: Въпрос към Мариела Балчева. Кога започнаха резервациите за фестивала Hills of Rock?
3: Всъщност, феновете на Hills of Rock са много организирани. Те започнаха да си правят резервациите още когато бяха споменати звездите, които ще свирят. Така че резервациите започнаха почти 8 месеца преди началото на фестивала.
1: Колко нощувки средно резервират посетителите на Hills of Rock? Какви са ви наблюденията?
3: Между 2 и 4 нощувки, в зависимост от това откъде идват, какви са им полетите, но със сигурност покриват и трите дена на фестивала.
1: Каква е равносметката за Feel Good, който мина през последния уикенд музикален в Пловдив?
3: Всъщност това беше един страхотно успешен фестивал, не само за хотелиерите, но и за целия град. Всички заведения бяха пълни, всички туристически обекти бяха пълни. Хубавото е, че посетителите на фестивала се интересуват и от града, и от това, което могат да видят като исторически забележителност.
1: Аз лично миналия уикенд чух много френска реч, испанска на центъра. От кои държави най-много идват туристи сега за Hills of Rock?
3: Всъщност на първо място от околните държави около нас, Румъния, Турция, Гърция, но сме щастливи, че има туристи от всички държави в Европа и не само, имаме от Азия, имаме от Съединените американски щати, хора, които за първи път идват в Пловдив заради фестивала, но казват, че ще се върнат, тъй като са очаровани от града.
1: Към Петър Денчев въпрос, какъв е икономически ефект на Hills of Rock за хотелиерите в Пловдив?
2: Както и Мариела спомена, града е пълен. Всички бизнеси и сфери на услугите са почти на макс запълнени. Това естествено води до един много силен икономически ефект върху нас, върху бизнесите. Много силен имиджов ефект от страна на разпознаваемост на Пловдив и България като точка притегателна за фестивален туризъм, което между другото е и следващото ниво, с което искаме да афишираме Пловдив, не само като вече културна дестинация и най-стария жив град в Европа, а и като една точка за фестивали, която може успешно да посреща...
1: И като музикална столица на Европа и абсолютно на България, каза кмета на Пловдив, така че това е амбицията и на Пловдивската община. Hills of Rock започва до вечера на гребната база. Заповядайте!
0: Да, благодаря ви. Пловдив със сигурност не може да се оплаче от липса на звездно музикално присъствие. И миналата седмица с Кюър, с Моби, с Клас и тази седмица с Hills of Rock и гостите, които ще дойдат. Благодаря ви. А днес в петъчната ни рубрика «Живей красиво» Гери Малкоданска ни показва лесни трикове за красиво, подредена и ефектна маса. Ако скоро очаквате гости или пък имате повод за специален обяд или вечеря, то следващите минути ще са много полезни за вас. Как без много средства и скъпи декорации да създадем атмосфера и в същото време да сме в крак с най-актуалните тенденции за подреждане на масата, от покривката до използването на плодове и цветя. Гледаме съветите на Гери.
4: Лятото е сезонът на събирането около масата. Семейни вечери, градински партита, рождени дни или просто дълги разговори с приятели. И ако допреди няколко години обръщахме внимание основно на храната, днес все повече хора се вълнуват и от това как изглежда масата. Добрата новина е, че не са ви нужни скъпи декорации или професионален декоратор. С няколко лесни трика можете да превърнете обикновената маса в истински акцент. Днес ще ви покажа няколко идеи, които са много актуални в момента и които можете да приложите още за следващото си събиране.

0: Драпирайте покривката. Една от най-големите тенденции в момента е дълга и драпирана покривка. Ако използвате сатенена покривка, можете леко да я наберете и драпирате с помощта на безопасни игли от вътрешната страна. Така създавате обеми движения, а масата изглежда много по-стилна и модерна. Понякога именно покривката е това, което прави цялата визия специална. И не забравяйте, колкото по-дълга, толкова по-добре. Един от любимите ми трикове. Вместо да разчитате само на покривката, сложете ефирен плат по средата на масата. Той добавя движение, мекота и усещане за завършеност. Често именно тези текстури правят разликата между обикновена и впечатляваща подредба. Изберете цвят различен от покривката. Използвайте плодове или зеленчуци като украса и добавете перли в тях. Това всъщност е един от най-интересните трендове в момента. С помощта на декоративни кърпици и перли можете да украсите плодове и зеленчуци и да ги превърнете в част от декора. Поставете ги между чиниите, до свещите или в композицията по средата на масата. Малък детайл, който прави огромно впечатление. Работете с различни височини. Красивата маса никога не е напълно равна. Използвайте стойки, купи, вази и подложки с различна височина. Така погледът се движи по цялата композиция и масата изглежда много по-богата. Върху тях можете да подредите плодове, цветя, десерти или предястия. Това е един от триковете, които декораторите използват постоянно. Използвайте плодове и цветя заедно. Не е нужно винаги да купувате сложни аранжировки. Вземете портокали, лимони или други плодове, направете малък отвор и поставете вътре свежи цветя. Подредете ги по цялата дължина на масата. Получава се естествена, свежа и много ефектна декорация, която изглежда далеч по-скъпа, отколкото всъщност е. Свещи с панделки. Свещите правят атмосферата по-красива, но можете да ги направите още по-специални. Завържете панделки около тях и съобразете с темата на масата. За по-елегантна визия изберете сатенени панделки, а за по-естествена и бохо атмосфера – ленени или памучни. Това е бърз и много ефектен детайл. Изберете един основен цвят. Една от най-честите грешки е прекаленото смесване на цветове. Изберете един цвят и изградете цялата концепция около него. Аз днес съм избрала оранжево и използвам портокали като част от декорацията. Но това може да бъде всичко. Червено с домати, зелено с лайми билки, жълто с лимони, дори лилаво с грозда и смокини. Когато повторите един цвят на няколко места по масата, визията изглежда по-завършена и професионална. Най-хубавото на така наречения тейблскейпинг е, че няма строги правила. Можете да използвате това, което вече имате вкъщи – плодове, цветя, свещи и малко въображение. Запомнете само трите най-важни неща. Изберете една цветна тема, добавете различни височини и не се страхувайте да използвате текстури. Точно тези малки детайли превръщат една обикновена маса в място, около което всички искат да останат малко по-дълго. До следващия път, живей красиво!
1: Съветите на Гери Молкоданска ще се видим след рекламата.

0: В финалната ни минута какво очакваме от днешния ден?
1: Две основни теми следим в новините, още от обяд в обедната емисия. Срещата в Ямбулско между министъра и кметовете заради разполагането на американските самолети. Знаеш, говорихме вече за това.
0: Кметовете, естествено, които изразиха притеснение от идването на американските самолети, цистерни, те между другото днес вече
1: там
0: могат да дойдат, нали така? 24 юли.
1: И от другата основна тема, разбира се, гласуването на бюджета за 26.
0: Финални штрихи и по бюджета. Бюджет, който беше обясняван от управляващите с наследството, което са получили, и без обещание за кой знае какви реформи. Предупреждение и за времето от днес, защото се очакват валежи.
1: Много ми се искаше на края на седмицата да кажем колко ще е слънчево прекрасно и на морето, и в планината, но особено в планината ще има интензивни валежи. Така че застудява се.
0: Ами да си пожелаем поне следващата седмица да посрещнем със слънчево, истинско юлско време.
1: Дано.
0: Благодаря на Вили Манчева, благодаря и на вас, че бяхме заедно и през тази седмица. Ще се видим отново в понеделник. Приятен ден, хубави почивни дни от името на целия ни екип.

0: Play България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник командирът на военно-въздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети и заплашиха с блокиране на пътя до военната база. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 2026 приключиха късно с нощи. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите, от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават. Така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче за сега се отказват от идеята да се сложи таван на заплатите на ръководствата на държавните дружества. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. От света. Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Ройтърс. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президентът Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на тази година. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през целия век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Времето. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 в западните райони и до 27 в източните. В планините по-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.
0: Радио Нова Нюс.

0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Япония.
12: Китай.
11: Индонезия,
12: Бали,
11: Тайланд,
12: Пукет,
11: Сингапур,
12: Корея,
11: Хонг-Конг
12: и Макао.
11: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
15: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Максималните температури ще достигат от 21 до 28 градуса. През почивните дни времето ще остане прохладно. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея ще присъстват и заместник командирът на военновъздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети и заплашиха с блокиране на пътя до военната база. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 2026 приключиха късно с нощи. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите, от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават. Така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче за сега се отказват от идеята да се сложи таван на заплатите на ръководствата на държавните дружества. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. От света. Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Reuters. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорно за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент премина $100 за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. Ранени са 15 души. В Славянск още 14 пострадаха, а цяла секция от жилищен блок се срути. На този фон президентът Володимир Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на тази година. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3 000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през целия век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Времето. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 в западните райони и до 27 в източните. В планините по-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.
0: Радио Нова Нюс.

0: Хайде, за здраве!
1: За здраве!
2: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Диавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
13: Хайде, намали го малко!
14: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

има ли протести в Ямболско заради решението на парламента американски военни самолети цистерни да бъдат разположени в база Безмер? Предаваме на живо. Парламентът гласува бюджет 26-та. Кои осигуровки се повишават? Съдът трябва да реши, остава ли в ареста пастрокът на 11-годишната Наталия. Огромни пожари бушуват във Франция и Испания. Над 20 000 души са евакуираните.

0: Започват обедните новини на Нова с мен Виолета Манчева. Здравейте! Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще се срещне с петима кметове от района на Ямбол. Причината – решението на парламента за разполагане на американските самолети-цистерни на авиобаза Безмер. Кметовете от района заявиха своето несъгласие, а хората от Безмер и околните села заплашиха да блокират пътя до военната база. Започна ли вече срещата? Михайла Карабельова следи. Здравей!
1: Добър ден, да, вече повече от час продължава срещата тук в областната управа в Ямбол. На разговор с кметовете от района дойдоха министърът на отбраната, министърът на спорта Енчо Кирязов, който знаете беше избран за депутат именно от тук, от район Ямбол, както и заместник командирът на военно-въздушните сили. Преди да седнат на масата за разговори, министърът на отбраната обясни, че е дошъл тук, за да чуе всички притеснения и опасения на местните. Кметовете от района пък бяха категорични, че ще настояват за точни и конкретни отговори. Има ли заплаха за населените места в района и превръщат ли се в мишена след разполагането на американските военни самолети на авиобаза Безмер? Иначе очаква се днес на авиобазата да пристигнат и първите самолети. Припомням, нотата на САЩ гласи, че престоят им тук трябва да бъде от днес, 24 юли, до 1 октомври. На този фон недоволството на местните обаче не спира. За два дни са събрани над 3000 подписа от жители от общо 26 населени места в района, които се обявяват против разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Очаква се и тук до вечера да има блокада на пътя към авиобазата. Но с какви нагласи и настроения влязоха участниците в срещата, нека да видим.
2: Защо стигнахме до този процес, в който ние да сме поставени като представители на местната власт пред свършен факт и искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители. Това те очакват от нас.
3: За два работни дни има събрани 3249 подписа.
4: Не е имало допитване до жителите и нека да стане ясно, че този проблем не е проблем само на жителите на община Тунджа. Това е проблем за всички ни.
5: Нашите жители и хората на общината искат да знаят дали при това действие всъщност сме достатъчно защитени от евентуални последици от тези действия.
0: Продължаваме с новина от последните минути. Тежка катастрофа с две жертви и затвори в двете посоки. Пътя Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус с пътници. Има и ранени. В микробуса има от 9 души. Въведен е обходен маршрут, но още за инцидента очаквайте в следващите емисии. И на фона на поредната катастрофа продължават засилените проверки на тежкотоварните камиони по пътищата на страната. Вчера полицаите са спрели от движение цистерна, превозваща 20

0: хиляди литра пропан-бутан. Причината – изключително опасна техническа неисправност. Липсвали са 5 гайки на едно от колелата. Подобна неисправност създава огромен риск от тежък пътен инцидент. Камионът е бил и с износени гуми, с опасни разкъсвания по тях. Общо през вчерашния ден са проверени 258 моторни превозни средства, открити са 24 технически неисправни товарни автомобила, като при 5 от тях нередностите са били опасни. Съставени са 105 акта и фиша. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. Заради кризата в Силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова пристигна в Дунавския град. Знаете, че детското отделение затвори, защото и четиримата педиатри подадоха заявления за напускане. По сходни причини временно спират работа още 3 отделения. Разговорите с ръководството на лечебното заведение за намиране на изход от ситуацията продължават и в този час, а до вечера е насрочен протест на майките от Силистра. Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят пастрока на Наталия Асен Симеонов, ако се докаже вината му за най-тежкото от обвиненията. Това заяви в ефира на Здравей България говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът ще отговаря пред Темида по общо 4 обвинения, сред които за отвличане на непълнолетно лице. Тепърва трябва да се установи дали някой е помагал на Симеонов да се укрива. Преди минути стана ясно, че съдът ще заседава утре, за да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Предстои да бъде разпитана и 11-годишната Наталия в така наречената синя стая, която е защитена среда за деца, станали жертви на престъпления.
1: Доколко волята на детето е била опорочена или не, е предмет на разследването по делото. Първоначалните данни, съобразени с оплакването на майката, са, че то е било отвлечено. Това е и логично, и достоверно, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места.
0: Преди секунди за ново от спешна помощ ни заявиха, че всъщност жертвите от катастрофата на Бяла Русе вече са 4. Продължаваме да следим. След 13 часа дебати, разискванията по бюджет 26-та приключиха късно с нощи. А в този момент депутатите гласуват окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите, от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. Какво още се променя? Георги Карамфилов ще ни каже сега. Здравей, Жоро!
2: Добър ден! След вчерашния дълъг и тежък дебат, днес следва чисто техническата част по гласуване на разчетите на план сметката за 2026 година. Ако трябва да сме честни, почти никакви промени няма в нея от първоначалния вариант, когато тя беше представена. Очакваме до час 2 да приключи гласуването, така че нека си припомним за последно какво пише в разчетите. Разбира се, най-спорната точка е дефицита 5,7% от брутния вътрешен продукт или над 7 милиарда евро. Външният дълг до края на годината трябва да е над 30% от брутният вътрешен продукт, за да се спести някаква сума. Все пак ще трябва министерствата да съкратят разходите си с 10%, но пък им е дадена свободата да изберат как точно те да го направят. Майчинството остава на същите нива, както и данъчните облекчения за млади родители. Така че най-общо казано можем да заявим, че начинът, по който Гълъб Донев и Министерство на финансите създадаха бюджета, по този начин той ще бъде и прият. Очакваме това да стане скоро.
0: Георги Карамфилов, благодарим ти. И сега теми от света. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. При друга атака в Славянск се срути цяла секция от жилищен блок. При руски удар срещу енергиен обект в Чернигов без ток останаха близо 150 000 потребители. Екипи работят по възстановяването на електрозахранването. А украински дрон удари и склад на руския онлайн търговец Wildberries. Избухна голям пожар, има и ранени. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината.
3: Много сме благодарни за всичко, което вече направихте за нас. Днес искаме да обсъдим системите Patriot, ракетите, лицензите и съвместното производство. Разбира се, ще се радваме и да работим по нови общи и интересни проекти. Отворени сме за това. Добре дошли в Украина!
4: Господин президент, благодарим ви за отделеното време, за гостоприемството и за възможността отново да бъдем в Украина. Тук можем да работим с вашето правителство, армията и партньорите от отбранителната индустрия. За екипа на Raytheon това сътрудничество е изключително важно. Готови сме да продължим да развиваме наземната противовъздушна отбрана и заедно с украинското и американското правителство да осигуряваме необходимата защита за Украина.
0: Иран е изпратил командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди Reuters. Според източници, със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди, за цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент вчера премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат още цените на горивата. Връщаме се у нас. Десетки потърпевши твърдят, че са дали над 1 милион евро на Гинка Борисова, жената, която ги убеждавала, че участват в финансова програма на партия. За целите на тази мнима програма хората са склонявани да теглят кредити, а парите са предавали лично на Борисова. Схемата за първи път разкри Татяна Йорданова в рубриката Високо напрежение. След това разследване Гинка Борисова беше и задържана. Следва разказ на потърпевшите да чуем.
5: Гинка Борисова, жената, която докато е работила за партия ГЕРБ, е убеждавала хора, че могат да се включат в финансова програма с странни условия.
6: От мен се иска да изтегля определена сума кредит и на база на размера на тази сума ще получа съответно финансово възнаграждение.
7: Кой обслужва този кредит обаче?
6: Беше представено, че партия ГЕРБ поема погасяването на кредита. Тя каза, няма проблеми, ти получаваш договор. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Борисов фигурира ЕГН-то и личните данни на господин Борисов.
5: Срещаме се с адвоката на потърпевшите от тази финансова програма.
8: Какво виждате тук? Има ли нещо подозрително?
9: Номер на пълномощното и датата, на която е посочена отпред на първа страница, не е същата. Името на нотариуса е сгрешено.
5: А от тук нататък, според този съмнителен договор, следва партията всеки месец да покрива заема.
6: Започна да ми звъни, да ме моли за човек, да намеря мой приятел, който е в нужда и да й съдействаме да изпълни таргета си, защото от това зависи нейната работа.
8: Кога балона започна да се пука?
6: След вашето интервю юли месец.
10: Да се представя, аз съм Татяна Йорданова от сутрешния блок на Нова телевизия. Да обясните каква е тази финансова програма.
11: Станала ли някаква грешка, Татяна? Не знам какво... За какво наистина става въпрос?
5: Измамените, които са подали жалба, са над 40. Сумата, която твърдят, че са загубили, е над 1 милион евро.
12: Мога да я опиша като една
6: дама, извадена от кориците на списание. Ще се окаже, че действително това е втората Ружа Игнатова.
12: Тя се представи като високо поставен служител, който отговаря за проекти по евросубсидии. Според нея тази финансова програма целта е да могат да усвоят специално подбрани хора, не за всеки.
5: Отиваме в прокуратурата, където питаме за договора.
13: Действително съществуват такива документи, чието съдържание и автентичност е предмет на изследване, но на този етап нямаме данни да считаме, че партията официално се е ангажирала или по някакъв начин е знаела въобще за тази дейност, осъществявана от бивш нейн служител.
5: От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото ни разследване, след което веднага са я уволнили.
4: Борисова никога не е била упълномощявана от нас като неен работодател да осъществява подобна дейност и да сключва каквито и да било договори с трети лица.
5: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
0: Сега продължаваме с историята за испанския футболист Феран Торес, отбелязал победния гол на световното първенство и неговото осиновено от България куче. Звездата на Барселона беше поканен в Дряново и сел Глушка, където са отгледали Майло, когато Торес осиновява преди 5 години.
14: Преди 16 години село Глушка край Дряново е избрано от пенсионираната полицайка Ема Смит и съпруга й за място, където да прекарат живота си. Любовта на британците към животните е в основата на създаването на този приют за бездомни кучета.
15: За 10 години започвахме кастрация програм в район на Дряново и приют отворен 16 години.
14: Преди 5 години при Ема попада изхвърлено куче, което кръщават Майло.
16: Ето това е мястото, където преди 5 години кучето Майло е било изхвърлено. Мост между селата Скалско и Славейково.
17: Ние получихме сигнал за тях, отзовахме се, постарахме се малко да ги хваним, защото ни бягаха, но накрая успяхме.
15: Да, много помня Майло, той беше много, много уникално куче, беше много интелигент и да.
17: И след като вече свикнаха с живота тук, опознахме характерите им и пуснахме в сайт за осиновяване на кучета.
14: Така, Майло попада в поле зрението на Феран Торес, който през този период играе за Манчестър Сити и става лице на кампания за осиновяване на бездомни животни.
17: Така че за нас е огромна чест, че от стотици кучета той е избрал точно това и точно от нас.
14: Известността на Феран Торес и осиновения Майло вече работи за популяризиране дейността на приюта в село Глушка.
17: Това ни е целта в момента. Да намираме повече спонсори тук в България, най-вече повече осиновители тук в България, защото е много по-лесно и много по-малко стресиращо за кученцата да си намерят нови домове тук, отколкото в чужбина.
14: А в приюта в село Глушка мислят да поканят Феран Торес, за да види първия дом на любимия му Майло в България. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Пловдив отново се превръща в световна рок сцена. След броени часове на гребната база започва най-мащабното издание на Hills of Rock, което тази година събира десетки хиляди фенове и едни от най-големите имена в рок и метал музиката. С още информация включваме оттам Илиан Велков. Здравей!
18: Здравейте! Настроението тук започва подгряването и репетицията на гребната база за голямото събитие Hills of Rock. На сцените в трите дни ще се качат 50 изпълнители, международни и български, а тази вечер звездата е Мерилин Менсън. Утре на сцената излиза Godsmack, 20 хода са осигурени за влизане тук на гребната база, а хотелите вече са пълни, 20 000 са туристите в Пловдив, пристигнали специално за Hills of Rock. Чуйте още!
19: Всички хотели в града са пълни. Те се радваме на едни страхотни фенове, които ще посетят не само хотелите, но и ресторантите и културните забележителности в града.
20: Ние си пожелаваме това нещо да продължи и да е една тенденция, която да създава цикличност много по-голяма от един или два пъти годишно, защото това е добре за целия град.
21: Ще направим всичко възможно до година фестивалът Feel Good и Hills of Rock да се чуе не само в България, в цяла Европа.
0: А следващите новини са в 16. Хубав, успешен, спокоен петък от мен.
22: В
1: са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по-нова. Добър резултат и предпоставки за продължаване напред в Лига Европа. Това е оценката в лагера на ЦСКА за равенството 0-0 при гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на турнира. Двата тима оставиха развръзката за реванша след седмица.
1: Християнев предприе изненадваща смяна на системата в двубоя, пускайки трима централни бранители на терена. Първата част премина по-спокойно от втората, като ситуациите пред двете врати идваха предимно след изстрели от средна и далечна дистанция. След почивката и двамата старши треньори направиха смени, с които отборите им станаха по-опасни. Карабах разчиташе предимно на индивидуални пробиви и центриране към вратата на Фьодор Лопоухов. Белоруския страж на българите завърши добол с 9 спасявания. В същото време ЦСКА имаше няколко страхотни шанса на преход. Най-добрите възможности се откриха пред Йоанис Питас, но ударите на кипареца бяха или блокирани, или спасени от Матеош Кохалски. Украинецът ще запомни срещата и с доброто спасяване също Давид Пастор.
2: Доволен съм много от играта на моя отбор. Доволен съм от това как всички подходяха към матча. Не се преснихме от противника, излезахме високо агресивно, пресирахме противника в тяхната половина. Резултатът е наистина добър за нас и ни дава предпоставки да вярваме, че в реванша може да преодолеем този съперник.
0: Разочароваща старта за Лудогорец в Лигата на конференциите. Разградчани усъпиха с 0-2 в първия сблъсък с АПЛ Тел Авив от втория квалификационен кръг на турнира. Подробностите от двубоя обобщава пратеника на 0 в Унгария Иван Карайванов.
3: Срещата започна с ранен натиск на АПОЕЛ. Емануел Болатенко отправи първия удар в двубоя, който рикошира в тялото на Антон Недялков и излезе в ъглов удар. АПОЕЛ открие резултата в края на полувремето след прецизно изпълнение с глава на Омри Аутман. След почивката орлите установиха по-траен контрол върху топката, но не съумяха да притиснат по-съществено съперника. В 82-та минута гредата спаси разградчани след удар с глава на Даниел Дапа, но в края на редовното време и рамката на вратата не се оказа верен помощник на Лудогорец, а централният бранител Чико реализира за 2-0.
4: Преди всичко аз съм тук от 11 дни. Имахме играчи, които се завръщат от контузии. Не беше възможно да играем с един и същ отбор в три мача. Направихме много леки грешки. Мислим за следващия двубой, защото нямаме много време.
5: Смятам, че изиграхме много добър матч. Даже изпуснахме някои златни шансове, които може да съжаляваме накрая. Но те първа имаме да си довършим работата в Разград. Там ни очаква много по-сериозен матч. Подхождаме с респект към Лудогорец. Имат много класа в отбора си, много играчи. Надявам се да ги отстраним.
3: Реваншът между Лудогорец и АПОЕЛ Тел Авив е на 30 юли от 21 часа и ще бъде излъчен в ефира на Диема Спорт 2.
0: Арда и Славия дават началото на втория кръг в ФБет Лига и двата тима стартираха с равенство сезона, като тимът от Кърджали взе точка при гостуването си на септември, а белите завършиха 0-0 срещу ЦСКА. Двубоят на арена Арда е с начален час 21:15 и можете да го гледате на живо по Диема Спорт. С нов треньор и високи амбиции, баскетболният шампион на България Балкан се подготвя за историческото първо участие в Еврокъп. Жребият за груповата фаза във втория по сила европейски турнир вече беше изтеглен. Тимът от Ботевград попадна в елитната компания на отбори от Франция, Турция, Испания, Германия, Италия, Литва и Гърция. През новия сезон Балкан ще бъде воден от сръбския специалист Богдан Крайчич, който е бил помощник на легендата Желко Обрадович, а през последния сезон е водил гръцкия гранд Арис Солон.
4: Когато започнахме разговори с ръководството, основната идея беше не само да направим най-доброто за Балкан и за града, но също така да развиваме възможно най-много местни играчи, което да помогне за издигането на българския баскетбол на по-високо ниво. Няма да правя големи обещания, но ще работим всеки ден, за да направим нещо специално.
6: Чака ни много работа. Радвам се, че млади хора заставате за всичко това и съм убеден, че с помощта на всички хора от Ботевград ще успеем.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! Днес ни очаква нова порция летни дъждове. Още преди обяд в Западна, а до вечерта и в останалата част от страната ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. По-силни ще са бурите в Югозападна България, както и в някои североизточни райони, където е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за по-малко от час да паднат до 20-30 литра на квадратен метър, което да предизвика локални наводнения. Все още ще духа умерен северозападен вятър и захлаждането ще продължи, като максималните температури ще достигат от 21 до 28 градуса край морето. По Черноморието денят започна със слънце, но около обяд и тук ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 26-27 градуса, а морската вода е до 24-25. Вълните край брега ще достигат около 1 метър. В планините вече започнаха да се развиват грамотевични бури, първо в масивите на запад, а по-късно и в останалите райони. На места се очаква дребна по размер градушка, а навръх Мусала и на Тодорка очакваме и снеговалежи. Температурите по най-високите ни върхове ще достигат едва около нулата. През почивните дни времето у нас ще остане прохладно с температури между 25 и 30 градуса. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. През първите два дни от новата седмица атмосферата над страната отново ще е нестабилна и на отделни места е възможно да превали. От сряда ще е слънчево и горещо с температури до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
9: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Тежка катастрофа с 4 жертви затвори в двете посоки пътя Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус пътници. Има и ранени. В микробуса е имал 9 души. Въведен е обходен маршрут. На фона на поредната катастрофа продължават засилените проверки на тежкотоварните камиони по пътищата. Вчера полицаите са спрели от движение цистерна, превозваща 20 000 литра пропан-бутан. Причината – изключително опасна техническа неисправност. Липсвали са 5 гайки на едно от колелата. Подобна неисправност създава огромен риск от тежък пътен инцидент. Камионът е бил и с износени гуми, с опасни разкъсвания по тях. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по бюджет 26-та. Заради превишението на разходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават. Така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се среща с петима кметове от района на Ямбол.

0: Небо във връзка с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея присъстват и заместник командирът на военно-въздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. При друга атака в Славянск се срути цяла секция от жилищен блок. При руски удар срещу енергиен обект в Чернигов без ток останаха близо 150 000 потребители. А украински дрон удари и склад на руски онлайн търговец Wildberries. Избухна голям пожар, има и ранени. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърдят Reuters. Според източници, със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. Времето. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 в западните райони и до 27 в източните. В планините по-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.
1: Радио Нова Нюз.

0: Etno – Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Френският художник Пьер Огюст Ренуар е един от основоположниците на импресионизма, наред с Клод Моне, Пол Сезан и Алфред Сисле. Ренуар е роден през 1841 година в Лимож, Централна Франция. Преди да започне да учи изобразително изкуство, той работи на още няколко места, където рисува украси на ветрила и религиозни сцени върху плат, предназначени за християнските мисионери. Една от най-известните му картини от 1881 и се казва «Две сестри на терасата». За неин фон служи Мезон Фурнес, ресторант, разположен на остров река Сена, западно от френската столица. По-голямата сестра, изобразена на платното, е Жана Дърло, която по-късно става актриса. Идентичността на по-малкото момиче обаче остава неизвестна. Твърди се, че тя няма никаква връзка с Жана. Името «Две сестри» е дадено от Ренуар, докато допълнението на терасата е добавено от първия собственик на картината.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това Голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете ли, че известният художник Ренуар първоначално започва да работи във фабрика за порцелан, където се научава да рисува цветни сюжети върху чинии. През 80-те години на 19 век той се отдръпва от импресионизма и възприема по-класическия стил на рисуване. Картината с чадърите изобразява оживена парижка улица, на която повечето хора са с чадъри, за да се предпазят от дъжда. Шедьовърът демонстрира две фази от художествената кариера на Ренуар. Когато започва да работи по платното през 1881 година, художникът използва бързите и оживени похвати на импресионизма. Продължава да работи по нея през 1885, когато вече е загубил интерес към този стил и е вдъхновен от класическите похвати. Затова и лявата страна на картината, особено главната женска фигура, е нарисувана в класически стил.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Моделът в известното произведение на Ренуар «Парижанката» е Хенриет Хенрио, актриса в театър Одеон. Когато картината е показана на първото изложение на импресионистите през 1874 година, тя е посрещната доста хладно от критиците. Един от тях дори сравнил подаващата се обувка на актрисата с малка черна мишка. Днес обаче това е сред най-известните произведения на Ренуар. След като картината стана част от колекцията на Националния музей на Уелс през 1952, Парижанката се превърна в един от най-емблематичните и популярни експонати на музея.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Тежка катастрофа с 4 жертви затвори в двете посоки пътя Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус пътници. Има и ранени. В микробуса е имал 9 души. Въведен е обходен маршрут. На фона на поредната катастрофа продължават засилените проверки на тежкотоварните камиони по пътищата. Вчера

0: Полицаите са спрели от движение цистерна, превозваща 20 000 литра пропан-бутан. Причината – изключително опасна техническа неизправност. Липсвали са 5 гайки на едно от колелата. Подобна неизправност създава огромен риск от тежък пътен инцидент. Камионът е бил и с износени гуми, с опасни разкъсвания по тях. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по бюджет 26. Заради превишението на разходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават. Така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се среща с петима кметове от района на Ямбо във връзка с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея присъстват и заместник командирът на военно-въздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. При друга атака в Славянск се срути цяла секция от жилищен блок. При руски удар срещу енергиен обект в Чернигов без ток останаха близо 150 000 потребители. А украински дрон удари и склад на руски онлайн търговец Wildberries. Избухна голям пожар, има и ранени. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърдят Reuters. Според източници, със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. Времето. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 в западните райони и до 27 в източните. В планините по-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.
1: Радио Нова Нюз.

0: Дълго питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Битовите сцени са често срещани в по-късните творби на Ренуар, а жените, свирещи на пиано, са една от любимите му теми. Картината с това име е нарисувана по поръчка на френското правителство и е била предназначена за музея на Люксембург. Ренуар полага изключително старание в разработването и усъвършенстването на композицията в серия от 5 подобни платна. Момичета на пиано се смята за най-успешната от поредицата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. 366.
4: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
12: За здраве!
13: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрото е хладно и от запад облаците бързо се увеличават. Така още преди обяд в западна, до вечерта и в останалата част на страната отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Все още ще духа умерен северо-западен вятър и захлаждането ще продължи. Максималните температури ще достигат от 21 до 28 градуса. През почивните дни времето ще остане прохладно. В събота до обяд повече облаци и слаби валежи ще има над източна България, а в неделя ще е предимно слънчево. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През 1878 година богатият и влиятелен издател Жорж Шарпентие и неговата съпруга Маргюрит проявили голям интерес към изкуството на небезизвестния Ренуар. Картината «Мадам Жорж Шарпентие и нейните деца» е нарисувана по поръчка на издателя и е показана за първи път през 1879. Това се оказва голям пробив за художника, тъй като му осигурява желаното внимание и одобрение на критиците. В картината Маргюри Шарпентие е до 3-годишния си син Пол, който е облечен по същия начин като сестра си Жоржет, седнала до домашното им куче.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Картината «Танц в Боживал» е една от трите нарисувани от Ренуар през 1883 година по поръчка на Пол Дюран Руел, един от най-големите почитатели на неговото творчество. Платното е основна атракция на Музея за изящното изкуство в Бостън и изобразява двама от най-близките приятели на художника – Сузан Валадон и Пол Август, заключени в страстна прегръдка по време на валс. Произведението на изкуството се счита за революционно в класическия период на Ренуар.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Здравейте! Тежка катастрофа с 4 жертви затвори в двете посоки пътя Русе-Бяла в района на разклона Две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус пътници. Има и ранени. В микробуса е имал 9 души. Въведен е обходен маршрут. На фона на поредната катастрофа продължават засилените проверки на тежкотоварните камиони по пътищата. Вчера полицаите са спрели от движение цистерна, превозваща 20 000 литра пропан-бутан. Причината – изключително опасна техническа неисправност. Липсвали са 5 гайки на едно от колелата. Подобна неисправност създава огромен риск от тежък пътен инцидент. Камионът е бил и с износени гуми, с опасни разкъсвания по тях. Днес депутатите трябва да гласуват окончателно текстовете по бюджет 26-та. Заради превишението на разходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималните, и минималните осигурителни прагове се повишават. Така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си. От следващия месец винетките ще струват повече, по-скъпи ще са и цигарите. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще

0: решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се среща с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Срещата е организирана от областния управител, като на нея присъстват и заместник командирът на военновъздушните сили генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов. След като парламентът одобри разполагането на самолетите, кметовете от района излязоха с позиция, в която заявяват своето несъгласие с това решение. Според тях това може да създаде допълнителни рискове в региона. Хората от Безмер вече започнаха подписка против американските самолети. Десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. При друга атака в Славянск се срути цяла секция от жилищен блок. При руски удар срещу енергиен обект в Чернигов без ток останаха близо 150 000 потребители. А украински дрон удари и склад на руски онлайн търговец Wildberries. Избухна голям пожар, има и ранени. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети-прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на годината. Горски пожари бушуваха във Франция и Испания на фона на екстремни горещини и силна суша. В югозападната част на Франция над 20 000 души бяха евакуирани заради огъня в района на Жиронд. Унищожени са повече от 3000 декара, а в гасенето се включиха стотици пожарникари и военни. В Централна Испания пожарът изпепели над 35 000 декара и се превърна във втория по големина в страната през този век. Работата на огнеборците беше затруднена от температури до 44 градуса. Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърдят Ройтерс. Според източници, със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. Времето. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 до 20 в западните райони и до 27 в източните. В планините по-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан. По най-високите върхове ще превалява и слаб сняг. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.
1: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В края на своята кариера Ренуар се концентрира върху монументалните голи и битови сцени. В картината «Къпещи се жени», на която е изобразена сцена на няколко разсъблечени представителки на нежния пол, художникът придава скулптурно качество на фигурите, докато пейзажът зад тях блести с импресионистична светлина. Моделите на живописта включват бъдещата му съпруга, блондинката Алин Шариго и художничката Сузан Валадон на преден план. Ренуар прекарва 3 години в усъвършенстване на картината.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една от известните картини не само на Ренуар, но и на целия импресионизъм е Обяд на лодката. Тя е известна с богатството си на форми и майсторското предаване на светлината. Рисувана е през 1880-81. Произведението е наситено с богати цветове, характерни за импресионизма. Платното представлява романтичен портрет на приятелите на художника, които се наслаждават на следобедна разходка с лодка по река Сена. Сред тях са бъдещата му съпруга и друг известен импресионист – художникът Гюстав Кайбот.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884 6

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: В картината «Бал в Молен дю Лагалет» Пьер Огюст Ренуар разкрива истинския си гений, успявайки да обедини в едно платно майсторството на колективния портрет, натюрморта и пейзажа. Картината е уникална, тъй като до тогава не е имало художник, който да е създал образ, улавящ аспект от ежедневния живот от такъв мащаб. Произведението на изкуството пресъздава типичен неделен следобед в парка Молен дю Лагалет в парижкия квартал Монмартър през 19 век. Картината е един от най-известните шедьоври на импресионизма и е определена като най-красивата живопис на 19 век. Тя е и една от най-скъпите в света.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: че пътят Русе Бяла беше отворен току-що. Аз се намирам до разклона на Две могили, където беше обходният маршрут. Повече от 5 часа продължи обследването на този тежък пътен инцидент. Какво се случва и какво се знае до момента? Малко преди 10 часа е подаден сигнал за челен сблъсък между тежкотоварен автомобил и миниван, в който са пътували 6 души. 4 загиват на място. Мъж, 2 жени и 1 дете на 11 години. Още един мъж и дете са в болница заедно с шофьорът на тежкотоварният автомобил. От автомобилна администрация заявиха, че пробите на шофьора на тира са отрицателни. Говорим за алкохол и за наркотици. Свидетели разказват, че по всяка вероятност шофьорът на минивана, на така наречения минибус, е навлязал по неясни причини в насрещното и се блъска на прав участък на прекъсната линия, където е разрешено. Изпреварването участъка се намира на около 500 метра от тук. Какво разказват свидетели очевидци, които останаха да чакат повече от 5 часа за следване? Нека да чуем.
1: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се заплеснал по телефона и навлезе в неговата лента.
2: Мисля, че може хора беше уморени, защото гледам, че семейство отива от почивка, може някаква, не знам.
0: А пътя как е?
2: Пътя добър. Тука добър. Има участки, где има дупки, но тука няма такова. Тук нормален път.
3: Тук пътя тука долу-горе е добре. По-скоро шофьор е, доколкото те сега, нали, пътуват за Гърция много хора. Ага. Идват, се връщат от отпуските. Може би е тръгнал рано-рано от Гърция и да му е дошло в повечето.
4: Продължават засилените проверки на тежкотоварните камиони по пътищата на страната. Вчера полицаите са спрели от движение цистерна, която превозвала 20 000 литра пропан-бутан. Причината е изключително опасна техническа неисправност. Липсвали са 5 гайки на едно от колелата. Това създава огромен риск от тежък пътен инцидент. Камионът е бил и с износени гуми, с опасни разкъсвания по тях. Общо през вчерашния ден са проверени 258 моторни превозни средства. Открити са 24 технически неисправни товарни автомобила, като при 5 от тях нередностите са били опасни. Съставени са 105 акта и фиша. Оставаме на пътна тема. Забранява движението на тирове над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала Тракия. От агенцията Пътна инфраструктура напомня, че ограничението ще важи между 16 и 23 часа днес и от 15.30 до 22 часа в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничават предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони. За шофьорите са осигурени алтернативни трасета под Балканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция. Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна с петима кметове от района на Ямбол. Причината е решението на парламента за разполагане на американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Преди дни кметовете от района заявиха своето несъгласие, а хората от Безмер и околните села заплашиха да блокират пътя до военната база. На срещата днес дойдоха министърът на отбраната, министърът на спорта Енчо Кирязов, който беше избран като депутат именно от район Ямбол, както и заместник командирът на ВВС. След разговорите стана ясно, че първите американски самолети ще кацнат в авиобаза Безмер в понеделник.
5: Това е трудно решение, но необходимо. България трябваше да вземе това решение. Ние сме страна от един съюз, имаме стратегически партньор, уважаваме мнението на стратегическия партньор, неговите нужди, както и той е нашите. Така че това е пресечената точка. България е част от изключва договори, част от тези договори и изпълнява своите ангажименти. Срока е до 1 октомври за пребиваване на самолетите. Тоест, за всяко една промяна и в дата, и в, ако е необходимо, количество повече самолети, което няма как да се случи, трябва да мина с решение на Народното събрание.
6: И защо стигнахме до този процес, в който ние да сме поставени като представители на местната власт пред свършен факт и искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители? Това те очакват от нас.
4: България е поискала от Полша резервни части за изтребителите МиГ-29. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг, като уточни, че е подписал писмото, с което е отправено запитване към полския ресорен министър. Отговорът все още се очаква.
5: Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали

0: има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария. Крайна сметка, бойното дежурство, което се носи в авиобаза граф Игнатиев от 52-а година до момента не е прекъсвал. Правя всичко възможно да не се случи и сега. Да, водил съм разговори за F-16 втора ръка. Ако някой от опозиционерите, които считат, че е по-важно да спази небето на Украина, отколкото небето на България, нека да го заяви публично.
1: Бюджетът за 2026 беше приет. С това се слага и край на бюджетната процедура. Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният, и минималните осигурителни прагове се повишават. От следващия месец ще плащаме повече и за винетки. По-скъпи ще са цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%. А преди минути от Продължаваме промяната поискаха президентът Иляна Йотова да наложи вето на бюджетите на държавата, на здравната каса, както и на общественото осигуряване. Според тях в бюджетите се съдържали противоконституционни разпоредби. От Демократична България и Възраждане също се обявиха срещу всички бюджети. И други теми. Заради кризата в Силистренската болница, министърът на здравеопазването Катя Ивкова допусна, че може да има рокади в ръководството й. Детското отделение затвори, защото и четиримата педиатри подадоха заявление за напускане. По сходни причини временно преустановяват работа и още три отделения. Има ли шанс да се възстанови нормалната работа в болницата от Силистра? Сега Наталия Йорданова.
2: Здравейте. Гражданите на Силистра не могат да бъдат заложници на междуличностни конфликти. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова при посещението си в града и включително и тук в детското отделение, което вече е затворено. Трима от четиримата педиатри, които са подали оставките си, вече са заявили, че могат да се върнат на работа и отделението вероятно може да заработи още от началото на следващата седмица. Що се отнася до останалите три затворени отделения в областната болница, те първо ще се работи и там да бъдат възстановени дежурствата на необходимия брой лекари, за да тръгне работата. По думите на министър Ивкова, единствената болница в страната, която има такъв проблем, който е чисто управленски, менеджерски, за това ще бъде потърсена отговорност и от управителя на здравното заведение, и от председателя на борда на директорите.
3: Четири отделения реално са затворени към момента. Става въпрос за междуличностни конфликти. Педиатрите, които всъщност се оказва, че са съгласни да се върнат на работа, но единствено иска да се промени организацията на работа в самото отделение. От другата седмица надявам се да може да се подпишат договорите с лекарите, за да се върнат обратно на работа. Тоест, пациентите не може да са заложници на междуличностни конфликти и проблемът ще бъде решен в съвсем скоро време. Отговорност, да, ще бъде потърсена и от двамата.
1: От света десетки бяха ранени при руски въздушни удари срещу градове в източна Украина. В Запорожие 5 управляеми бомби поразиха жилищни сгради и медицинско заведение. При друга атака в Славянск се срути цяла секция от жилищен блок. При руски удар срещу енергиен обект в Чернигов без ток останаха близо 150 000 потребители. Екипи работят по възстановяването на електрозахранването, а украински дрон удари и склад на руския онлайн търговец Wildberries. Избухна голям пожар и има ранени. На този фон президентът Зеленски се срещна с представители на американската оръжейна компания Raytheon. Двете страни обсъдиха съвместно производство на ракети, прехващачи за системите Patriot. Зеленски заяви, че Украина се надява да получи американски лиценз за производството им до края на тази година.
4: Много сме благодарни за всичко, което вече направихте за нас. Днес искаме да обсъдим системите Patriot, ракетите, лицензите и съвместното производство. Разбира се, ще се радваме и да работим по нови общи и интересни проекти. Отворени сме за това. Добре дошли в Украина!
5: Господин президент, благодарим ви за отделеното време, за гостоприемството и за възможността отново да бъдем в Украина. Тук можем да работим с вашето правителство, армията и партньорите от отбранителната индустрия. За екипа на Raytheon това сътрудничество е изключително важно. Готови сме да продължим да развиваме наземната противовъздушна отбрана и заедно с украинското и американското правителство да осигуряваме необходимата защита за Украина.
1: Raytheon and RTX. А Иран е изпратил командири от революционната гвардия военно оборудване на хутите в Йемен. Това твърди Ройтерс. Според източници с самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, хутите определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения, а Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията, като предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. На този фон петролът Брент вчера премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и в Хормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат още повече цените на горивата. Сега следва пресечна точка с Юлия Наева. Кои са темите? Юлия.
6: Здравей, Ани. И ние започваме с тежката катастрофа с жертви на пътя Русе-Бяла. Защо не е обезопасена тази отсечка, убиец? Камион с пропан-бутан се движи без 5 закрепващи болта на едната гума. Какво наказание трябва да понесат собственика и шофьора? Дискусията след минути. Ще коментираме също и защо шефските позиции вече не са желани от поколението Z. Искаме да ядем български плодове, но те са все по-малко на пазара. Защо? Ще чуем какво казват производители.
1: Останете с пресечна точка. Хубав ден снова.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. В края на седмицата говорим за безкрайната спирала от фатални инциденти. След поредната тежка катастрофа жертви на пътя Русе-Бяла, питаме защо участъците убийци продължават да отнемат животи. За мерките, които още са на режим изчакване, а време за губене няма. Дискусия в началото на предаването. След това на анализ ще подложим разбиранията на младите за живота и за кариерата. А в края на седмичното издание ще хванем отново кошницата с грижа, за да видим дали в нея има място за български плодове. Това е зеленчуци. Неусетно ни мина тази седмица в приятната компания на журналиста Юлия Владимирова, пиар-експерта професор Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов. Добре дошли! И така, загърбихме COVID, но не може да кажем това и за катастрофите, които у нас продължават да отнемат животи. Поредната от тази сутрин на пътя Русе-Бяла, където се сблъскаха тир и миниван. Жертвите са 4.
2: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се е заплеснала по телефона и навлезе в неговата лента.
3: Мисля, че може хора беше уморени, защото гледам, че семейство отива от почивка, може някаква, не знам.
4: А пътя как е?
3: Пътя е добър, тук е добър. Има участки, где има дупки, но тук няма такова, тук нормален път.
1: Преди всичко, искрени съболезнования към близките и семействата на четирите жертви на този тежък пътен инцидент, тъй като тепърва ще стана ясно какви са причините, анализа очакваме и резултатите в крайна сметка, но така или иначе инцидентът се случва в един участък Русе-Бяла, път, който наричат пътубиец, и то не от вчера и днес. И въпросът е защо продължава да бъде, ако всички знаят, че това е така. Професоре.
5: Моите съболезнования също на близките на загиналите. Новината е ужасна, трагедията е неописуема. За съжаление не се случва за първи път и то точно в тази зона на пътни конфликти, на автомобилни сблъсъци и катастрофи. Аз мисля, че по принцип тази толкова лоша, черна наша позиция на България в класацията за жертвите по пътищата би могла да бъде редуцирана, премахната не, но редуцирана, ограничена, ако наистина се задействат едновременно различни фактори. На първо място, разбира се, отговорността на водачите, но също така окайващата инфраструктура и конкретно пътната инфраструктура, плюс системи, които все още не са въведени, не са задействани, биха могли да доведат до това ограничение и до спасяването, до оцеляването на много хора. Какво имам предвид? Имам предвид това, че точно там, доколкото аз знам, Русе-Бяла в тази отсечка, съвсем наскоро започна строителство на някакъв участък от 40 км, но и в сегашния вид въвеждането на тази практика 2+1, т.е. две ленти в едната посока, една в другата, мантинела и промяната, както е примерно опита на Швеция, може да доведе до 70% намаляване на тези злополуки, завършващи с трагичен край. Или пък, тъй като много често в тези катастрофи участват тирове, товарни автомобили.
1: Както и в конкретния случай.
5: Както и в конкретния случай. Опита на Австралия пък сочи, че там системата им за контрол върху пътищата е много силно фиксирана върху товарните и тежкотоварни автомобили, т.е. те са под непрекъснат мониторинг, непрекъснат контрол. Има, разбира се, и други начини, но всички тези фактори, тъй като аз още и може би не само аз, не се знае точните причини за тази трагедия.
1: Но и отделно има участъци, прощавайте, че ви прекъсвам, Русе Бял точно този път, които бяха обезопасени, сложиха се ограничителни колчета, както в Кресненското дефиле. Не навсякъде и очевидно само това не е достатъчно за конкретното място.
5: Въпросът е дали е техническа неисправност, човешка грешка или пък превишена скорост, а преди малко чухме и във вашия репортаж, че вероятно имало и разсейване, с нещо, с което е много-много вредно, и аз като шофьор всеки път се заричам да пропускам, да поглеждам или да стремя се да преодолея изкушението да видя SMS-а или пък Viber съобщение и така нататък, защото то една секунда е достатъчна, за да стане непоправимото.
1: Госпожо Владимирова, вашия анализ, поведението на водачите ли, инфраструктурата ли, мерките ли не са ни достатъчно? Какво толкова още ни куца?
6: Аз ще тръгна именно от тук и по думите на професор Стойков, това, което той каза. Голяма част от проблемите, които имаме на пътя, са свързани с лошата инфраструктура. Това е така, ние всички го виждаме, виждаме дупките по пътищата и това, че не е направено максимално всичко, за да могат шофьорите да бъдат в по-голяма безопасност, но за мен има и друг нюанс тази тема. Аз съм нов шофьор и изправяйки се на пътя сред всички останали автомобили, имам усещането, че ние там не носим отговорност само за собствения си живот, а носим отговорност за всички останали и че около нас няма просто автомобили, има човешки животи. Има хора, които се прибират при семействата си, които имат роднини, имат деца, возят си децата. И от тази гледна точка за мен проблемът е и начина на мислене, и освен инфраструктурата, която е изключително важна и трябва да имаме сериозна политика за наистина по-обстоен анализ и контрол и промяна на начина, по който изглежда инфраструктурата, но начинът на мислене според мен също до някъде е твърде индивидуалистичен. Хората с, да кажем, по-скъпи и по-мощни автомобили смятат, че могат да бъдат по-агресивни, защото това им демонстрира, може би им набавя някакво самочувствие, но за мен
1: някой с райски газ,
6: ние вече коментирахме тази тема, за мен самочувствието идва от уважението към другия. И тъй като нашата страна се стреми наистина да прилича на държава от Западна Европа, искаме да имаме модерни градове, високи технологии, ето и ресторанти с звезди Мишлен, говорихме и по тази тема. Това са много хубави неща, да изглеждаме модерно като градовете, които посещаваме на екскурзия в Западна Европа, но за мен трябва да имаме и модерно мислене. Нашето мислене все още не е модерно, защото именно всичко модерно тръгва от уважението към другия до нас.
1: Така е, господин Дъбов, и вие пътувате не само у нас, а и по света. Вашето заключение е какво има в страните извън България, така че те да нямат толкова жертви, толкова колкото ние броим, продължаваме да го правим, разбира се, и трябваше ли, например, да станат едни фатални инциденти на магистрала Тракия, за да разберем, че мантинелите ни са солети, както определят някои пътни експерти.
7: Аз се замислих дали някой има интерес от такъв тип происшествия с фатален край, или какъвто и да било край, и не мога да се сетя за никой, нито една страна напротив. Всичко, за което сега си мислех и слушайки, работи и гледа в посока да няма такива инциденти. Поне 50-ти години производителите на автомобили се опитват да обезопасят, да направят возилата по-безопасни, камерите за движение, пътната настилка. В смисъл, всеки това нещо е причина с най-голяма вероятност на разсеяност, и защото дори професионалният шофьор каза, че пътният участък е окей, което иначе, нали, би звучало много по-различно.
1: Тук там някоя дупка.
7: Да, с най-голяма вероятност трябва да погледнем. Аз не мога да кажа как е в другите страни, каква е разликата, дали обикновено се твърди, че ние шофираме по-добре и по-съзнателно извън границите на България. Като се върнем тук, ставаме малко по-арогантни и безотговорни, но може и да е технически проблемът в конкретния случай. Според мен трябва да сме малко по-фокусирани и отговорни, когато, и това е послание към зрителите, моето послание днес, по-фокусирани и по-отговорни, когато шофираме, както към себе си, така и към околните, и ако може този инструмент така да го оставим някъде отдолу, най-добре.
1: Така и много хора и днес е петък, тръгват на път, така че дано да са ви чули, а иначе на фокус напоследък са и шофьорите на тежкотоварни камиони. Не само заради това, което се случи на Тракия, но ето и днес ни показаха как са се натъкнали на един водач, който се е качил на тежкотоварния камион с много износени гуми, липсващи укрепителни елементи. Как се допуска това нещо? От една страна виждаме този тир на пътя, от друга самия водач, пък как си обяснявате вие поведението и самия риск, който поема той, качвайки се зад волана, знаеки, че потенциално може да причини инцидент на пътя?
5: Това, според мен, е огромна слабост, огромна грешка на самия водач, тъй като има водачи, за съжаление, които пък въобще не си оглеждат автомобилите. А пък аз си знам още, когато съм учил и съм карал шофьорските курсове, че преди да тръгнеш, трябва да видиш гумите първо, някой да не е спаднала, да не е повредена, да не е изтрита. Това от една страна. От друга страна, той кара опасен товар. Това е, както вие правилно отбелязахте, от една страна трябва да задейства инстинкта за самосъхранение, но от друга страна неговата огромна отговорност, която е и за останалите участници в движението. Тоест, според мен, причината и обяснението е комбинация, и то, как да кажа, една порочна комбинация от немарливост, от безотговорност и не само персонална на водача, но
1: на
5: всички тези автомобили на собственика, и те трябва да минат през технически преглед, където се проверяват всички тези неща. От изправността на мигачите до нещо, което е особено важно, спирачките и гумите с вече всички критерии и изисквания. Така че, според мен, тук трябва да се води много сериозна кампания от една страна, и от друга страна вероятно да се засилят мерките за контрол, защото хубаво е, похвално, че са успели да спрат, ако го бяха пропуснали, ако беше станало най-лошото.
1: И даваме ли си сметка колко действително са такива? Ето от то управлението казват, сега ще правим рисков профил на водачите, засилваме контрола. Премиера Радев пък поиска една национална карта за пътна безопасност до края на август. Въобще, ако не откриваме топлата вода, защо се бавим толкова много?
6: Да, за мен трябва повече действия. Аз съгласна съм с думите на професор Стойков, но не мисля, че кампаниите наистина имат огромно въздействие и влияние. Трябва да се действа на терен с строг контрол и строги правила. Дали тези камиони са в изправност, дали шофьорите са си починали, това също е важна тема за експлоатацията, за правилата в самите фирми, колко часа могат да шофират, кога трябва да почиват. Всички тези теми са много важни, наистина са свързани с по-строгия контрол, а не с договарянето, измъкването, защото знаете, че имаше и такива случаи, ваши колеги, разследващи журналисти, бяха стигнали до такива истории, в които самите фирми на тежкотоварни автомобили се договарят с различните фирми, които обслужват пътищата, за това те да си шофират свободно, да не ги контролират един вид, да не ги пипат, те да бъдат недосегаеми. Е, точно тази недосегаемост не трябва да я има на българските пътища и трябва да има наказания за абсолютно всички, независимо дали виновните са свързани с властта, дали са синове и дъщери на някой важен. Това няма, не би трябвало да има никакво значение, и тогава, според мен, правилата могат да се спазват.
1: Продължаваме към следващата ни тема, за да видим пък какво искат младите в следващите минути. Повече пари, по-малко работа, повече свобода. Ако се припознавате, значи сте много близо до поколението Z. Според глобални изследвания, едва около 6% от Gen Z искат да заемат висши управленски позиции и да бъдат ръководители, защото ясно осъзнават тежестта от управлението. Аз първо към господин Дъбов мисля да се насоча, защото ми е любопитно да кажете вие дали имат млади служители, млади хора при вас, такива, които имат амбиции, или по-скоро забелязвате, че много-много не искат да си нарушават комфорта и отстъпки не правят?
7: Аз по стечение на обстоятелствата идвам от една от нашите фирми, където тестирахме две джензита, сега двама младежи.
1: А, така, какво ви споделиха?
7: Ами всъщност аз съм възхитен от джензитата и даже той е висок процент от 6 ме зарадва, толкова много хора. То звучи малко,
1: но всъщност звучи, да.
7: То с управлението не е толкова простичко. Вижте, вие, за да можете да управлявате нещо, трябва да почнете с малките неща, после средните, пък за там, за големите управляващи, там трябва много време. И може би, както се казва там, апетита идва с яденето. Или вие като започнете да управлявате, и вземете, че се научите да го правите, с най-голяма вероятност ще искате да продължите. Това е последното нещо, което би ме притеснявало. Напротив, аз смятам, че Gen Z-тата, за разлика от моето поколение, което арогантно често претендира и желая да управлява без да има умения, това конкретно поколение има способността да чува, има способността да мисли критично, не всички, естествено, винаги има изключения, но тези поне, с които аз се сблъсквам, и съм страшно щастлив, че имам възможността да работя с такива млади, надъхани деца от поколението Z, Gen Z, и вярвам, че те са по-добри средно от нашето поколение. Така че изобщо не бих се притеснявал.
1: Добре, професор Стойков също се среща с много млади хора. Какви са вашите наблюдения?
5: Моите наблюдения са, че не трябва да съществува мит, или ако не е мит, то поне преувеличение, че Gen Z-тата са мързеливи, че те са алчни, че те искат да получат всичко наготово, защото това е една от доста разпространените погрешни представи за това поколение. И мисля, че това, което видяхме в най-новите изследвания, а именно това, че за тях целта е заплата да бъде, една заплата да бъде около 3500-4000 евро, че 8-900 евро просто не си струва те да стават от леглото, да, и така нататък.
1: В Инстаграм може да направят съдържание, да им донесе повече доходи.
5: Би трябвало да бъде интерпретирана по-интелигентно. Какво имам предвид? Имам предвид това, че Gen Z-тата реално влязаха в своето кариерно развитие, по-скоро кариерна реализация по време на пандемията. Те станаха свидетели от една страна на работата Home Office, на неговите предимства, но и неговите недостатъци. Даже в изследването забелязах, че спрямо миналата година, макар и малко, е намалял процента на представителите на това поколение, които искат да работят Home Office. Второ, те станаха свидетели на нещо, което никак не е добре за традиционният менеджмент и традиционните така представи за шефа, за ръководителя. И то е, че лоялни служители, които са правили всичко за дадена фирма, бяха освобождавани безцеремонно, когато настъпи тази криза. И още нещо, свързано с тези митове и с тези преувеличения, това поколение не е вярно, че те не искат да бъдат ръководители, както и не е вярно това, че те отричат ролята на менеджмента. Не може без менеджмент. Те по-скоро искат друг тип ръководители. При тях говорим вече за променена представа на менеджера. В каква посока? В посока на една по-голяма креативност. Те искат в негово лице не да виждат този бездушен строг администратор, който, казал на старата лексика, ги експлоатира безмилостно. Искат да виждат ментор, искат да виждат доверено лице, искат той да е един сред тях, и тук има цяла теория за хоризонталната иерархия, както и друго, което е много важно. Те са представители на един нов вид култура. Това е култура на амбицията. Култура на амбицията, и те самите си представят своята реализация, в това число и в менеджмента, като личности, които държат много повече на индивидуалната свобода, които не искат да има такъв фалшив и измислен контрол. Те не държат на властта като самоцел, но те в същото време много добре съзнават ролята на тъкмо този тип общуване, на този тип отношения, които са равнопоставени, в които има ясно разпределение на функциите, и заедно с това те така са готови да работят, дори ще кажа нещо малко абсурдно, те са готови да работят и срещу по-ниско възнаграждение, но да избегнат стреса, да избегнат тези много-много часове, когато те трябва да изпълняват нечи и други нареждания, заповеди, команди, често пъти с основания, окачествявани като глупави, ненужни или ненавременни. Ето защо аз мисля, че тъкмо тази нова култура на амбицията трябва да се възприема от този тип поколение, което, да припомня, то е поколение, което се ражда, когато още дигиталните технологии не са навлезли, но те бързо наваксват този пропуск, но те или иначе те не могат да бъдат сравнявани с алфа поколението, което пък изцяло работи с алгоритми,
1: точно така,
5: с изкуствен
1: алфа,
5: интелект.
1: Бета, също... Точно, да,
5: да, точно така,
1: че... така.
5: Но при всички случаи това, което трябва да се казва за новите генерации, те не бива да бъдат отхвърлени механично, без аргументи. Обратното, и тук ще кажа нещо, което аз съм се стремял да изповядвам и като университетски преподавател, и като родител. Родители, учете се от вашите деца, професори, учете се от вашите студенти.
1: Подценяваме ли ги джензитата? Как смятате?
6: Аз мисля, че ги подценяваме и точно в тази новина. Изключително много ми хареса посланието, поне за мен, това, което кореспондира с моите виждания, е, че те се стремят към преобръщане на модела, че успехът на един човек се измерва с неговите кариерни успехи, с това колко пари има, дали е шеф, на каква позиция. И това е, така бих казала, симптом на модерния човек. Има много книги, написани по тази тема, как съвременният човек вижда успеха единствено в кариерното израстване и в парите, но в същото време живее в самота и в невъзможност реално да успее да създаде човешки лични отношения, семейство, да има деца, затова и има толкова дейтинг апове по целия свят, за да се срещнеш с някой, за да можеш да сключиш брак. Буквално това е вече бизнес на много места и в Япония, например. И има една теория на Зигмунд Бауман за втечнената модерност, където всичко е толкова крехко, работното място, личните отношения. Един ден можеш да бъдеш с един човек, на другия ден тези отношения вече да са се изпарили и да не съществуват. И аз мисля, че джензитата преобръщат именно този модел, в който наистина ни е, капиталистическия дух е завладял хората и това е, успеха се измерва единствено в пари, в власт. А всъщност те казват успеха за нас. Ние не искаме да се измерва успехът по това на каква позиция сме. Ние искаме да се измерва по това какви хора сме. И в крайна сметка позицията не означава какъв човек си и това дали имаш достатъчно средства. Така че мисля, че до някъде това е един модел, който се обръща отново към човека.
1: И може би ако много голяма част от нашата аудитория си признае искрено, ще признае пред себе си дори и пред останалите, че всъщност това, което искат младите, е това, което и те самите искат. Но според проучване, това, което на мен направи впечатление, пък 40%, ако не се лъжа, бяха тези, които биха развили собствен бизнес и виждат печалба, реализирана преди всичко от това да добавят съдържание в социалните мрежи. И по-рано засегнахме този въпрос в YouTube, в Instagram. Там ли се раждат новите лидери напоследък? Как смятате вие, господин Дъбов?
7: Аз смятам, че няма нищо лошо в това да имате желание да предприемате. След това остават и стъпките необходими, а то е да започнете. Обикновено се опарвате лекичко. Идеята е да станете, да се отръскате и да продължите. Дали социалните медии са правилното място? Защо не? Там се пада много по-лесно, според мен, отколкото в виртуалните, отколкото в реалните, извинявам се.
1: Да. И нашата аудитория може да ни следи онлайн, тъй като времето ни изтече, за съжаление. Както отбелязах и в началото, неусетно поне за мен мина тази седмица. Новината, която беше за вас номер едно в седмичната класация или посланието, което искате да отправите към аудиторията на Пресечна точка за финал, Юлия.
6: Аз наистина много лично възприемах всички тези новини от последните месеци, свързани с катастрофите. Както казах, тъй като съм и млад шофьор, те наистина ме докоснаха и бих искала да апелирам от вашия ефир с посланието, че в крайна сметка самочувствието не идва от агресията, не идва от мощността, а то идва от уважението между хората и това, че носим в крайна сметка морална отговорност и за другите животи около нас и нямаме право да ги отнемаме, защото всички тези хора имат своите семейства, независимо дали се намират в градския транспорт, в който се врязва автомобил с 200 км в час, те са тръгнали на някъде и наистина бих апелирала хората да имат взаимно уважение помежду си и да не избиват комплексите си на пътя по този начин.
1: Добре казано, професор Стойков.
5: Няма да посочвам една единствена новина. Ще ви поздравя вас и вашия екип за това, че тези 5 дни наистина ни дадахте възможност и то много бързо като рефлексия да кажем своето мнение относно злобата на деня, това, което се случва. Към вас и към вашите зрители, зрителите на Нова телевизия, бих искал да изпратя моето пожелание за едно лято, заредено с много любов и с много мир, както и да ви пожелая да давате повече, отколкото получавате, защото така ще бъдете по-богати. И още нещо, нека красотата, стила, елегантността не бъдат просто външен декор във вас и вашето поведение, а да бъдат привилегия на вашия дух и на вашия характер.
1: Благодаря от името и на екипа, и на зрителите ни. И господин Дълбов от вас.
7: Поемам от тук, давайте повече отколкото получавате. Това е и моето послание. И пийте по възможност най-доброто кафе, знаете, което може да си позволите. Бъдете фокусирани във всичко, което правите. Джензита, не се страхувайте да предприемате. Ако паднете, дигнете се и продължете отново. Ако парите са това, което е най-важно за вас, преосмислете. И въпреки всичко има една статистика, която казва, че милионер, средната възраст на милионерите е около 57 години, така че имате още много време. Вашето поколение има време. Запретнете ръкави и бъдете мотивирани и работете. Това е.
1: Много ви благодаря. Слагаме финал тук. А вие останете с Пресечна точка. Ще се видим след рекламите.

0: Здравейте! В края на седмицата поглеждаме към разходите за продукти от първа необходимост. От стоковите борси и тържищата отчитат, че няма съществени промени в цените на стоките от малката потребителска кошница. А причина за това отчитат сезонният фактор, както и доброто предлагане на български плодове и зеленчуци. Къде обаче успява да се пласира родната продукция? И защо градинари с тревога гледат в кошницата с грижа, ще разберем в следващите минути от Миряна Милтенова от Националния съюз на градинарите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Милтенова, добра реколта. Защо обаче ние, като потребители, не усещаме особено разлика в цените? И ето аз наскоро влязох в един супермаркет и килограм круши се търгуват за около 3 евро. Това нормално ли е?
1: Зависи от гледната точка на търговците.
0: Зависи от джоба на потребителя също.
1: Да, така е. Шегата на страна, но нашите производители продават крушите си на 1 евро или максимум 1 евро и 30 евроцента. И преди 3-4 дни получих информация от наши членове, които имат много сериозни затруднения с реализацията на тяхната реколта.
0: Защо?
1: А те са едни от най-добрите производители. Първо искам да кажа, че производство на круши в България изключително много е намаляло и площите с круши са много малко. По-специфично е производството, има много заболявания и по тази причина трудно се отглеждат.
0: Не, всеки иска явно да се захване с това.
1: Са намаляли площите с круши в България. И тези наши производители са едни от най-добрите оценени, така да се каже, от общинските служби земеделие в района на Бургас, че са едни от най-добрите три градини в региона.
0: И затова ли им се продават на около 3 евро в магазина?
1: И в същото време те не могат да си реализират продукцията. И те ми казаха, имаме сериозен проблем, защото всяка година работиме с една супермаркетна верига, нямаме проблеми до сега, реализираме продукцията си. Тази година ни казаха, няма да ви вземем крушите. Нали, те имат 10, няколко сорта круши, по един след друг по зреене, за да може да покрият по-голям период от време. И казва, обрахме първото количество и не можем да ги реализираме, защото веригата каза, няма да ви вземем крушите, тъй като кошницата с грижа, който е инициатива на Министерството на земеделието, има ограничения. Търговците казаха, търговците, с които работим, тази година не можем да ви вземем продукцията, защото вие не сте регистрирани по закона за данък добавена стойност.
0: И крушите какво от кошницата с грижа отиват в кофата за смет ли? Така ли излиза?
1: Ами, може и това да се случи в крайна сметка, което ще бъде изключително жалко и е много тъжно. Много тъжно е, защото едно насъждение се създава, за да тръгне в плододаване. Най-напред има голям подготвителен период, след това много голяма инвестиция, работа и чак след към петата година започва да дава реколта, да има плододаване.
0: А правилно ли ви разбрах? Тоест, големите вериги искат да вземат въпросните круши, българска продукция, да не казваме само круши, може да са ябълки, кайси,
1: да,
0: и така нататък.
1: Да.
0: Но всъщност бюрократично те имат препъни камъни, образно казано, за да ги получат и съответно да ни ги предлагат. Така
1: Обяснението на търговеца, с когото традиционно са работили нашите членове, нашите производители, са казали, че тъй като тази година са под специален контрол от Комисията по защита на конкуренцията, имат ограничение на тавана на наценката, който могат да сложат, и ако те вземат крушите от тях и трябва да се начисли 20% данък добавена стойност, техния марш, тяхната наценка ще стане много малка и те нямат сметка, нямат интерес да продават, защото не искат да си създават проблеми, ако дойде, да речеме, комисията или някой друг на проверка и окаже, че тази наценка е по-голяма, и по тази причина казват, съжаляваме, но тази година можем да ви вземем продукцията, само ако се регистрирате по закона за данък добавена стойност. А знаете, че по закона за добавена стойност има изисквания, какъв оборот да се направи, колко, кога, и регистрацията не става от днеска за утре.
0: Това а нещо може ли да бъде избегнато и какво е работещо решение от тук нататък, ако вече мярката е в ход?
1: Според мен това може да се избегне с едни указания от Министерство на земеделието, и от Министерство на икономиката, от Комисия за защита на потребителите, че когато една продукция се купува от производител без данък, нали, не е регистриран по закона за данък добавена стойност, наценката може като се сложи 20%, защото те, аз разбирам, че те в крайна сметка, когато отчитат, нали, приходи и разходи от данък добавена стойност, накрая им се води реализацията цялата с данък добавена стойност, тогава няма да имат злоупотреби, няма да има наказания и в крайна сметка могат да продават крушите с нормална, добра наценка и за тях. И в същото време да бъде приемлива и за потребителите, защото на малки магазинчета, на които те продават продукцията на 1 евро или евро и 30 максимум, те продават на 3 евро. Това, което вие казахте. Значи отива цената над 110-120% на ценката, което наистина е изненадващо. За съжаление, това не е за първи път и не е единствен случай.
0: А отказват ли се вече? Какво правят, за да оцелеят буквално?
1: Ами, отказването е точно много сериозно и трябва да ви кажа, че ние сме силно обезпокоени. Аз алармирам от години за този проблем. Днес разговарях с един от също много добрите наши производители, членове, който каза: Мариана, вече дигаме белия байрак. Просто няма условия за производство и за работа в за плодове и зеленчуци в тази държава и това е положението. Те започнаха млади на 25-6 години, 2003 година, създадоха нови насъждения с череши, сега произвеждат домати, краставици, зелени салати и казват, от всякъде сме притиснати. Ние парите, които вземаме като оборот, когато продадем продукцията, с тях не можем да покрием разходите за заплати на хората. И по тази причина няма смисъл аз, ако надницата е около 40 евро, почти няма по-малко от това, аз съм изкарала оборот за 33 евро това, което съм продал и трябва 7 евро да извадя, за да мога да му платя на него надницата. Нали, това, което хората си имат основания да искат по-високо заплащане. И по тази причина вероятно ще вървим към приключване и намаляване на производството. И както беше казал един наш бивш председател на Съюз на градинарите, ние не излизаме да демонстрираме и да протестираме. Нашия протест е намаляване на производството и постепенно отказване и спиране на производството.
0: И какво накрая българските продукти да не станат екзотика?
1: Ами, аз съм правила такива изказвания, че ако продължава тази политика, която се води към сектор плодове и зеленчуци през последните 20 години, наистина бъдещето е след 5-6 години българските плодове и зеленчуци да бъдат екзотични култури.
0: Първите, които
1: да
0: са на изчезване, ние започнахме с крушите с вас, обаче можете ли да ни кажете сега какъв процент от това, което виждаме на щандовете в магазините е българска продукция, какъв от внос от чужбина? И можем ли да направим разлика, защото и преди сме показвали с колеги в репортажи, че ни заблуждават много често търговците, представят ни един домат за български, а пък се оказва, че е на доста километра разстояние от... нас.
1: Да, за съжаление, много често се подменя табелката за происход. Това най-често се наблюдава на общинските пазари.
0: Защо там е толкова лесно това да се прави? Контрола е много... ли там основно?
1: Да, това е много лесно там да се прави, защото там продукцията се продава и тези голяма част от продавачите, които продават, те са така наречените мними производители на плодове и зеленчуци. Те реално не са производители, а са търговци, които купуват продукцията, но те са се регистрирали с едно малко пространство, да речем декар или 500 квадратни метра като земеделски производител. До миналата година имаше едно зелено картонче, вече го няма тази година и благодарение на това, че са се регистрирали като земеделски производител, цяла година продават на пазара тонове, десетки, стотици тонове домати, круши, краставици, домати и всичко останало, и банани, разбира се, като земеделски производители, без касов апарат, без регистрация по ДДС и без отчитане на продукцията и много често със сменена табелка, като продукцията е вносна, а се записва, че е българска.
0: Реално вносът у нас е по-голям от това, което се представя като българска стока?
1: Реално е така. Реално на практика е вносът е по-голям и много е тъжно и много е жалко, че България, която експортираше огромни количества, сега си говорех с шофьора на таксито, казва, аз съм бил на бригада с тонове, огромни количества комбинати произвеждаха и експортираха продукцията. Аз знам тирове с продукция, вагони, които минаваха за експорт за бившия Съветски съюз, соцлагера, Централна Европа. На практика ние сега внасяме повече, отколкото експортираме и отколкото произвеждаме. Разбира.
0: Всичко това, за което ние си говорим с вас обаче, запознахте ли министър Абровски вече с него? Имате ли становище, което сте предоставили?
1: По този въпрос ние с министър
0: Абровски. Защото проблемите не са от вчера.
1: Не, те не са от вчера. Да. Проблемите са страшно много. Ние говориме, аз това ви казах, че като говорих с колегата днес, който казва, че дига белия байряк, казва, аз ти се чуда на ентусиазма на тебе, ти не спираш и продължаваш години наред, като перпето мобиле да продължаваш. Но аз също вече се обезверявам. Ние сме говорили много министър Абровски. Той знае ситуацията. За съжаление, сега по този казус колегите са писали писмо до министерството. Нямат отговор за решение на този проблем. А според мен е много лесно да се направи. Аз се опитах тук последните 2-3 дни да открия какви са правилата на тази кошница с грижа, да им се каже на търговците, че няма да има притеснения. Наистина, идеята и целта на тази кошница с грижа беше да се подпомогнат и българските производители, да се предлага българска продукция. На практика не сме очаквали, че може да има такова затруднение.
0: А може ли да говорим, допускате ли рекет всъщност?
1: В конкретния случай може би не. Рекет, тъжно и жалко е наистина в супермаркетните вериги да се предлагат круши от Южна Африка и от Южното полукълбо, при положение, че на 200 км има чудесни круши. Колегите са направили инвестиция, имат хладилни площи, сортирали са ги, подготвили са ги за търговската мрежа и да не могат да ги реализират, при положение, че са вкусни българско производство продукти, които са със сигурност по-здравословни от това, което се предлага от 10 000 км до Карни, предполагам.
0: Благодаря ви. Тук трябва да сложим финал. Миряна Милтенова от Съюза на градинарите беше при нас, от екипа

0: програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, радио плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Бюджетът за 2026 година беше приет, с това се слага и край на бюджетната процедура. Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималният осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече и за винетки, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче отказаха идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества. В сряда дебатите по бюджета продължиха 13 часа, като предизвикаха спорове в пленарната зала. Тежка катастрофа взе 4 жертви и затвори в двете посоки пътя Русе Бяла при разклона за две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус с пътници с украинска регистрация. Микробуса имало 4 възрастни и 2 деца. Водачът, 2 жени и дете на 11 години са починали на място. Други двама от пътниците, възрастен мъж и дете, са откарани в болницата в Русе. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат на авиобаза Безмер днес, а най-вероятно другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбул след среща с 5 кметове от региона във връзка с решението за разполагането на самолетите. Летателните апарати, 8 на брой, както и 250 военнослужещи, ще останат в страната ни до 1 октомври. От света. Съединените щати въвеждат нови мита за вноса от 60 търговски партньори. Ставките са между 10 и 12,5% и влизат в сила от днес. Сред засегнатите са Великобритания, Канада, Индия, Япония, Китай и Европейския съюз. Вашингтон обясни решението с недостатъчните мерки срещу стоки, произведени с принудителен труд. Това нарушавало човешките права и поставило местните компании в неравностойно положение, според американските власти. За някои продукти ще има изключения, сред тях са стоки, които не могат да бъдат произведени в достатъчни количества в Съединените щати или чието облагане може да доведе до недостиг.
0: Радио Нова Нюс.

0: Къде са топ преживяванията за подарък?
1: Gift Tube!
0: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
1: Gift Tube!
0: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
1: Gift Tube!
0: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
7: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
3: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Бюджетът за 2026 година беше приет, с това се слага и край на бюджетната процедура. Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималният осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече и за винетки, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче отказаха идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества. В сряда дебатите по бюджета продължиха 13 часа, като предизвикаха спорове в пленарната зала. Тежка катастрофа взе 4 жертви и затвори в двете посоки пътя Русе Бяла при разклона за две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус с пътници с украинска регистрация. Микробуса имало 4 възрастни и 2 деца. Водачът, 2 жени и дете на 11 години са починали на място. Други двама от пътниците, възрастен мъж и дете, са откарани в болницата в Русе. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат на авиобаза Безмер днес, а най-вероятно другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбул след среща с петима кметове от региона във връзка с решението за разполагането на самолетите. Летателните апарати, 8 на брой, както и 250 военнослужещи, ще останат в страната ни до 1 октомври. От света. Съединените щати въвеждат нови мита за вноса от 60 търговски партньори. Ставките са между 10 и 12,5% и влизат в сила от днес. Сред засегнатите са Великобритания, Канада, Индия, Япония, Китай и Европейския съюз. Вашингтон обясни решението с недостатъчните мерки срещу стоки, произведени с принудителен труд. Това нарушавало човешките права и поставило местните компании в неравностойно положение според американските власти. За някои продукти ще има изключения, сред тях са стоки, които не могат да бъдат произведени в достатъчни количества в Съединените щати или чието облагане може да доведе до недостиг.
0: Радио Нова Нюз.

0: Radio Nowe News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Съботния ден ще започне с слаби валежи на изток, които постепенно ще спират и след обед слънцето ще се покаже. На запад деня ще е предимно слънчев. Все още ще духа студен северен вятър и ще остане по-хладно. Максималните температури ще достигат от 24 градуса на северо-исток до 32 на юго-запад. В неделя времето ще е слънчево и след обед ще се затопли. През първите два дни от новата седмица атмосферата ще е нестабилна и на отделни места ще се развиват грамотевични бури. Въпреки това ще остане топло. От сряда ще е слънчево с температури между 30 и 35 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Бюджетът за 2026 година беше приет, с това се слага и край на бюджетната процедура. Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималният осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече и за винетки, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче отказаха идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества. В сряда дебатите по бюджета продължиха 13 часа, като предизвикаха спорове в пленарната зала. Тежка катастрофа взе 4 жертви и затвори в двете посоки пътя Русе-Бяла при разклона за две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус с пътници с украинска регистрация. Микробуса имало 4 възрастни и 2 деца. Водачът, 2 жени и дете на 11 години са починали на място. Други двама от пътниците, възрастен мъж и дете, са откарани в болницата в Русе. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат на авиобаза Безмер днес, а най-вероятно другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбул след среща с петима кметове от региона във връзка с решението за разполагането на самолетите. Летателните апарати, 8 на брой, както и 250 военнослужещи, ще останат в страната ни до 1 октомври. От света. Съединените щати въвеждат нови мита за вноса от 60 търговски партньори. Ставките са между 10 и 12,5% и влизат в сила от днес. Сред засегнатите са Великобритания, Канада, Индия, Япония, Китай и Европейския съюз. Вашингтон обясни решението с недостатъчните мерки срещу стоки, произведени с принудителен труд. Това нарушавало човешките права и поставило местните компании в неравностойно положение според американските власти. За някои продукти ще има изключения, сред тях са стоки, които не могат да бъдат произведени в достатъчни количества в Съединените щати или чието облагане може да доведе до недостиг.
0: Радио Нова Нюз.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
8: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Бюджетът за 2026 година беше приет, с това се слага и край на бюджетната процедура. Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план сметката. Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималният осигурителни прагове се повишават, така и работещите и работодателите ще плащат повече за осигуровки. Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече и за винетки, по-скъпи ще са и цигарите заради повишаване на акциза. Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10%, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите обаче отказаха идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества. В сряда дебатите по бюджета продължиха 13 часа, като предизвикаха спорове. Пленарната зала. Тежка катастрофа взе 4 жертви и затвори в двете посоки пътя Русе-Бяла при разклона за две могили. По първоначална информация са се ударили тир и минибус с пътници с украинска регистрация. Микробуса имало 4 възрастни и 2 деца. Водачът, 2 жени и дете на 11 години са починали на място. Други двама от пътниците, възрастен мъж и дете, са откарани в болницата в Русе. Американските самолети и цистерни няма да пристигнат на авиобаза Безмер днес, а най-вероятно другата седмица. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбул след среща с петима кметове от региона във връзка с решението за разполагането на самолетите. Летателните апарати, 8 на брой, както и 250 военнослужещи, ще останат в страната ни до 1 октомври. От света. Съединените щати въвеждат нови мита за вноса от 60 търговски партньори. Ставките са между 10 и 12,5% и влизат в сила от днес. Сред засегнатите са Великобритания, Канада, Индия, Япония, Китай и Европейския съюз. Вашингтон обясни решението с недостатъчните мерки срещу стоки, произведени с принудителен труд. Това нарушавало човешките права и поставило местните компании в неравностойно положение според американските власти. За някои продукти ще има изключения, сред тях са стоки, които не могат да бъдат произведени в достатъчни количества в Съединените щати или чието облагане може да доведе до недостиг.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Съботния ден ще започне с слаби валежи на изток, които постепенно ще спират и след обед слънцето ще се покаже. На запад деня ще е предимно слънчев. Все още ще духа студен северен вятър и ще остане по-хладно. Максималните температури ще достигат от 24 градуса на североизток до 32 на югозапад. В неделя времето ще е слънчево и след обед ще се затопли. През първите два дни от новата седмица атмосферата ще е нестабилна и на отделни места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това ще остане топло. От сряда ще е слънчево с температури между 30 и 35 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: Сблъсък на пътя. Обичите Рима, ударът е между миниван с украински туристи и камион край Русе. И още хванаха с цепени гуми цистерна, пълна с 20 тона газ.
1: Майката на отвлечената Наталия с разказ за надеждата. 11-годишното момиче се завръща вкъщи.
2: Никога не съм губила надежда и я очаквах всеки ден да се върни у дома.
0: Американските самолети и цистерни се завръщат у нас след дни. Този път на военното летище в Безмер министърът на отбраната отиде в региона.
3: Това е трудно решение, но необходимо.
1: След спорове и скандали парламентът прие бюджета до края на годината. Опозицията иска вето от президента.
0: Все повече лисици в градовете у нас. Как да реагираме при среща с тях?

0: Добър вечер.
1: Здравейте в петък.
0: Тежка катастрофа отне живота на 4-ма и затвори пътя Русе Бяла за часове. Тази сутрин на прав и сух участък от пътя са се ударили микробус, украинска регистрация и камион.
1: Междувременно полицията установи нов фрапиращ случай. Цистерна с 20 тона газ по пътищата у нас с изтрити гуми. За трагедията и контрола. Репортерите на Нова сега. Първо към Русе за тежката катастрофа Мартин Георгиев.
2: Здравей, намирам се на пътя Русе Бяла, недалеч от участъка, където се случи тежкият пътен инцидент с 4 жертви. Хронологията на събитията. Малко преди 10 часа тази сутрин е подаден сигнал на телефон 112 за тежък пътен инцидент. Челен сблъсък между миниван и тежкотоварен автомобил на прав участък на прекъсната линия, където е разрешено изпреварването. Изпреварване не е имало по думите на свидетели. Това, което разказват е, че по неясни причини шофьорът на минивана навлиза в срещното и се блъска в тира. В болница са трима души. Шофьор на тежкотоварният автомобил, мъж и едно дете, които са пътували в минивана. Четирима души загиват на място. Мъж, две жени и 11 годишно дете. Пътят остана затворен около 6 часа. Разказът и на свидетели, които са пътували по трасето, а и на полицията се допълват и свидетелстват заедно, а именно това, което започнахме в началото. Шофьорът на минивана е навлязъл в насрещното по неясни причини. Чуйте още.
3: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара. Между другото, идентично с вчерашното происшествие край Симитли, където ситуацията е абсолютно същата. Дали е разсейване, дали е умора, унасяне, но такива инциденти са се случили в вчерашния и в днешния ден.
4: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се заплеснал по телефона и навлезе в неговата лента.
5: Мисля, че може хора беше уморени, защото гледам, че семейство отива от почивка, може някаква, не знам.
2: А в пътя как е?
5: Път е добър, тук е добър. Има участки, где има дупки, но тук няма такова, тук нормален път.
6: Тук пътя, тук долу-горе е добре, по-скоро шофьор е, доколкото те сега, нали, пътуват за Гърция много хора. Ага. Идват, се връщат от отпуските и може би е тръгнал рано-рано от Гърция и да му е дошло в повечето.
0: Цистерна с 20 000 литра пропан-бутан е спряна от движение, след като от пътна полиция установили 5 липсващи болта на едно от колелата. Случаят е от вчера в района на магистрала Хемус. Над 900 екипа на пътната полиция са разположени на ключови места днес и в неделя. Движението на тежкотоварните камиони по основните пътища е ограничено, за да не се образуват тапи в пиковите часове. Иляна Шишкова включваме сега с още информации. Иляна.
7: Добър вечер. Забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия през Кресненското дефиле е в сила още час. На възлови места от пътна полиция са разположили екипи, не спират и проверките. Само във вчерашния ден на територията на София област са констатирани 24 тежкотоварни автомобила с нарушения, като в 5 от случаите те са били особено опасни. Автомобилна администрация също извърши проверка, след като снощи тир с румънска регистрация отнесе вентилатор на турбина в тунел Витиня на магистрала Хемус. На шофьора са съставени 3 акта за необезопасен товар, за изтекла квалификация за категория, както и за ненанесени данни в тахографа за времето на шофиране и на почивка.
8: За 35 години зад вулана на тежкотоварния камион Стоян Стоянов е виждал множество нарушения, извършвани от негови колеги на пътя. Но шофиране на цистерна с пропан-бутан без 5 болта на едно от колелата смята за престъпление.
9: Те са 2, 4, 6, 8, 10, той е с 4 гайки. Това е недопустимо, това е за затвор.
3: Абсолютно движение безразсъдно, неглижиране, това няма как да е пропуснато от водача или от хората, които технически отговарят за състоянието на това превозно средство.
8: Шофьорът е глобен с 255 евро, а цистерната е спряна от движение до отстраняване на проблема.
3: Тя се е движила така доста време, така че тя е била и пълна, и празна с тази техническа неисправност, която при всички положения е опасна.

0: автомобили от Славен напомнят от Пътна полиция.
1: Видяхме в репортажа главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Той ще бъде след малко в студиото в интервюто в новините.
2: А след близо месец извън дома, Наталия се прибира вкъщи. Новината съобщи пред Нова нейната майка. Днес семейството организира и специално посрещане за своето момиче.
1: А междувременно се очаква утре прокуратурата да поиска постоянен арест за похитителя Асен Симеонов. Ивомира Пехливанова разговаря днес с майката на Наталия. Ивомира, знае ли се кога се прибира детето вкъщи?
3: Здравейте, много се радвам да съобща тази новина. Наталия най-сетне си е у дома, тя е в къщата на нейната майка. Този следобед момичето се прибра в село Константиново. Знаете, откакто тя беше открита от полицаите, беше поставена под 48-часова закрила, която изтече около 16 часа и нейната майка Тодорка отиде да я прибере. Преди това нейните братовчетки пък донесоха балони и картички, с които да украсят детската и стая. А какво ни разказа майка и минути преди да тръгне към Наталия, вижте сега.
4: Не, никога не съм губила надежда и очаквах всеки ден да се върни у дома.
5: До момента на разговора ни Тодорка все още не е успяла да види дъщеря си наживо, но иска да й каже само едно нещо.
4: Да се прибере жива и здрава по-скоро у дома. Я чакам с нетърпение. Това е.
5: Двете са говорили за кратко по телефона минути след като полицията хваща Асен.
4: Бях много щастлива и понеже тя ми се обади през нощта, каза ми: мамо, събирайте парички, елате да ме прибирайте. После телефона се изключи.
5: Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР.
4: Инспектора от полицията каза: бъдете спокойни, Наталия, ние прибрахме, Асен също е арестуван и всичко е наред.
3: Си отдъхнахте.
4: Да.
5: Майката подготвя изненада за Наталия, щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие.
4: Ето, децата украсяват стаята и балони, посрещани организират. Затова дойдоха.
5: Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок.
4: Психически не знам, но физически вярвам, че е добре. И вярвам да е поседнал, да й направи нещо и да я остая гладна и жадна.
5: Утре прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража за Асен Симеонов. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за отвличане.
6: Това е и логично, и достоверно, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места.
5: А Тодорка се надява мъжа да не излиза от ареста.
4: По-спокойна ще съм, че детето ще ми е безопасно, също и аз.
3: Искате ли да му кажете нещо на Асен в момента?
4: Ами, не. Просто нямам какво да му кажа. Не трябваше да постъпва така. Просто детето не беше виновно за нищо.
5: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
2: Напрежение в безмер заради решението американските самолети и цистерни отново да се върнат у нас, този път в местната авиобаза. Днес министърът на отбраната отиде в региона, за да чуе притесненията на хората.
1: Димитър Стоянов се срещна и с кметове на населените места около военното летище. Успокои ги, че опасност няма. А тази вечер част от жителите се събраха на протест. От безмер Михайла Карабельова сега. Михайла.
7: Добър вечер. Проливният дъжд, който вече повече от 2 часа се излива тук в района на Ямболско, както можете да видите, не спря част от хората, които все пак избраха в 6 часа да дойдат тук по пътя за авиобазата, за да изразят своето недоволство. Въпреки срещата, която днес кметове на редица населени места и общини имаха с министъра на отбраната, както и с заместник командира на военно-въздушните сили, Техните притеснения, както чувате зад мен, все още остават. Основното нещо, заради което се притесняват жителите тук на Безмер, са евентуално, цитирам, да не станат мишена или пък под една или друга форма страната ни да не бъде въвлечена във война. Иначе днес, след над двучасови разговори с кметовете от различни населени места в района, министърът на отбраната успокои.

0: че няма заплаха и че ще държи във връзка, ще държи постоянна връзка с всички кметове тук в района при абсолютно всички променящи се обстоятелства. И още от думите на министъра на отбраната, американските военни самолети, въпреки нотата на САЩ, се очаква да пристигнат тук на авиобаза Безмер в средата на следващата седмица. Но цялата атмосфера тук от днешния ден разказваме в следващото видео.
1: Преди да седнат на една маса с управляващите, от местната власт споделиха притесненията си.
2: Искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители. Това те очакват от нас.
3: За два работни дни има събрани 3249 подписа.
4: Не е имало допитване до жителите. И нека да стане ясно, че този проблем не е проблем само на жителите на община Тунджа.
5: Нашите жители и хората на общината искат да знаят дали при това действие всъщност сме достатъчно защитени от евентуални последици.
1: След повече от 2 часа разговори дойдоха и резултатите. Министърът увери, срещата е ползотворна, а кметовете от Ямболско обявиха, страховете намаляват.
6: Днес бях тук не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а бях тук да парирам страховете, които са в голяма доза излишни. Че следваме ясната политика на правителството за откровенност и честност към българския гражданин. Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Надявам се кметовете да бъдат по-спокойни.
2: Получихме гаранции за това, че територията на община Тунджа е обезпечена от такъв тип атаки като възможности за реакция.
3: 100% гаранция за сигурност няма кой как да даде. Успя да му убеди, че страните членки на НАТО около нас и Съединените щати правят необходимото, за да не се стигне до реални действия върху нашата територия.
1: Въпреки успокоението на властта, в село Безмер тревогите са на лице. За 75-годишната Иванка американските самолети са заплаха.
7: Как няма да имаме притеснение като и къде са? Стане нещо най-напред, ни Ямбола и всичко ще замине. Как няма да живеем в страх? Отстани! Не само с нас, за цял свят ще е лошо тук.
1: Гаранциите на правителството не са достатъчни и за други хора от селото.
8: Какво не са тя самолети тук на нас? Туристи отказаха, романите отказаха, ние ли сме най-хитри си тук?
9: Грешка ли е това?
8: Разбира се.
9: Изобщо не се притеснявам. Американци са наши приятели. Изгоня руснаци, с американци ще превръщам. Ето е целата работа.
1: За новините на Нова, Михайла Карабельова.
10: Сега нека да припомним какво точно реши парламентът. На американските самолети цистерни се разрешава да ползват съвместната база в Безмер при определени условия. Първо там могат да се установят общо до 8 самолета, които са придружавани от до 250 души личен състав с оборудване с леко лично оръжие. Става дума както за екипажите на самолетите, така и за техниците и за охраната. Самолетите цистерни KC-135 имат право да останат в Безмер до 1 октомври тази година.
11: България е поискала от Полша резервни части за нашите изтребители МиГ-29. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг и уточни, че е подписал писмото, с което е отправено запитване към полския ресорен министър. Отговорът все още се очаква.
6: Тези резервни части са необходими за нашите МиГ-29. И аз питам дали има такава възможност. Питал съм и в Унгария. Изпратил съм писмо и до министъра на отбраната на Унгария. Крайна сметка, бойното дежурство, което се носи в авиобаза граф Игнатиево от 52-а година до момента не е прекъсвал. Правя всичко възможно да не се случи и сега. Да, водил съм разговори за F-16 втора ръка. Ако някой от опозиционерите, които считат, че е по-важно да спази небето на Украина, отколкото небето на България, нека да го заяви публично.
10: Сега продължаваме на тема пари. Бюджетът за останалите 5 месеца от годината беше окончателно прият от депутатите днес.
11: Ето и сметката на кабинета Радев, която получи зелена светлина. Говорили сме неведнъж за нея. Приходи 49,6 милиарда евро. Това означава, а разходите са 56,8 милиарда. Това означава, че дефицитът е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложен е и държавен дълг от 31,1%. Сред антидефицитните мерки са увеличение на винетките, на акциза за цигари, както и урязване на разходи за администрацията. Веднага след приемане на план-сметката обаче се стигна до призиви президентът Иляна Йотова да наложи вето на тези разчети. Защо? И кой поиска това? Георги Карамфил с още информация по темата. Включваме го сега, Георги.
12: Добър вечер. Искането за вето върху трите бюджета дойде от Продължаваме промяната. Опозиционните партии посочиха, че цената на фискалната стабилност, която така или иначе нямало да бъде постигната, ще бъде платена от най-уязвимите групи. Сред аргументите им са липса на финансиране на Националната детска болница, намаляване на субсидията за вероизповеданията, замразяване на майчинството за втората година, на данъчните облекчения за млади родители, за хора с увреждания, нарушаване на закона за публичните финанси и прокарване на реформа при 4-часовите трудови договори, която не е минала обществено обсъждане. Канонада от критики от страна на опозицията последва приемането на бюджета за 2026 година. Продължаваме промяната го определиха като противоконституционен и направиха призив към президента.
13: Ние призоваваме госпожа Йотова да наложи вето на текущите три закона за бюджета и пускаме петиция всички български граждани да се подпишат против този ограбващ ги бюджет. Всички, които подпишат, ще приложим към писменото си искане за вето към госпожа Йотова следващата седмица.
12: Освен това, бюджетът нарушавал законодателството и по-конкретно закона за публичните финанси. А там пише, че дефицитът не може да е над 3%.
14: Няма пилотни в самолета, защото дефицита расте неконтролируемо и трябва още първите действия септември да бъдат в посока следващия бюджет за 27 година дефицита да бъде под 3%.
12: Възраждане считат, че план-сметката изобщо не води до финансова стабилност, а разходите са урязани само в частта социални плащания.
15: Основната тежест за така наречена финансова стабилност се понася от пенсионери, от майки и от деца.
12: Особено тежко критикувана бе промяната при 4-часовите трудови договори, която бе направена без обществено обсъждане.
16: Променят начина на определяне на трудовия стаж. Нормативната уредба е променена и то сериозно. Всички тези, които работят на 4-часов работен ден, трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуск, ще имат по-малък клас прослужено време.
12: А по време на разискванията с нощи се стигна и до конфузни ситуации.
17: Фискалният резерв е над 8. Колега, не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФС, според мен.
18: Уважаема първо госпожо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец? Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел. Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата.
12: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
10: След критиките на опозицията, че не са предвидени пари в бюджета за изграждане на Националната детска болница, последва и отговор на Здравното министерство. Там заявиха, че правителството не се отказва от строежа на най-голямата болница за лечение на деца у нас. Те уверяват, че пари ще има. Също така обясняват и защо в бюджет 2026 не са предвидени отделни средства именно по това перо.
19: Дружеството, здравно-инвестиционна компания, разполага с над 46 милиона евро в сметката си, в бюджета си. Тоест, за тази година, за изграждане на детска болница, не е необходимо да бъдат предвиждани средства. Още повече, всички вие знаете в каква правна безпътица е в момента този проект за детска болница. Тоест, в момента, самата процедура е стопирана, тъй като е в Върховния административен съд. По отношение на бюджетната прогноза, всички знаете, че сега от есента, даже може би към края на август месец, ще стартира изготвянето на актуализирана бюджетна прогноза, където съответно ще бъдат заложени средства, ще бъдат прогнозирани. За това е такава процедура. В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството.
10: Сега разследване на Нова. Десетки потърпевши твърдят, че са дали над 1 милион евро на Гинка Борисова. Жената, която ги убеждавала, че участват в финансова програма на партия. За целите на тази мнима програма хората са склонявани да теглят кредити.
11: Парите са предавани лично на Гинка Борисова. Схемата за първи път разкри нашата репортер Татяна Йорданова в рубриката Високо напрежение. След това разследване Борисова беше задържана. Следва разказ на потърпевши.
20: Гинка Борисова, жената, която докато е работила за партия ГЕРБ, е убеждавала хора, че могат да се включат в финансова програма с странни условия.
21: От мен се иска да изтегля определена сума кредит и на база на размера на тази сума ще получа съответно финансово възнаграждение.
22: Кой обслужва този кредит обаче?
21: Беше представено, че партия ГЕРБ поема погасяването на кредита. Тя каза, няма проблеми, ти получаваш договор. В него се цитира, че партия ГЕРБ с председател Борисов фигурира ЕГН-то и личните данни на господин Борисов.
20: Срещаме се с адвоката на потърпевшите от тази финансова програма.
22: Какво виждате тук? Има ли нещо подозрително?
23: Номер на пълномощното и датата, на която е посочена отпред на първа страница, не е същата. Името на нотариуса е сгрешено.
20: А от тук нататък, според този съмнителен договор, следва партията всеки месец да покрива заема.
21: Започна да ми звъни, да ме моли за човек, да намеря мой приятел, който е в нужда и да й съдействаме да изпълни таргета си, защото от това зависи нейната работа.
22: Кога балона започна да се пука?
21: След вашето интервю, юли месец.
20: Да се представя, аз съм Татяна Йорданова от сутрешния блок на Нова телевизия. Да обясните каква е тази финансова програма.
24: Станала ли някаква грешка, Татяна? Не знам какво... За какво наистина става въпрос?
20: Измамените, които са подали жалба, са над 40. Сумата, която твърдят, че са загубили, е над 1 милион евро.
25: Мога да я опиша като една дама, извадена от кориците на списание. Ще се окаже, че действително това е втората Ружа Игнатова.
26: Тя се представи като високо поставен служител, който отговаря за проекти по евросубсидии. Според нея тази финансова програма, целта е да могат да усвоят специално подбрани хора, не за всеки.
20: Отиваме в прокуратурата, където питаме за договора.
27: Действително съществуват такива документи, чието съдържание и автентичност е предмет на изследване, но на този етап нямаме данни да считаме, че партията официално се е ангажирала или по някакъв начин е знаела въобще за тази дейност, осъществявана от бивш нейен служител.
20: От партия ГЕРБ заявиха, че за противозаконната дейност на Гинка Борисова са разбрали от първото ни разследване, след което веднага са я уволнили.
28: Борисова никога не е била упълномощявана от нас като неен работодател да осъществява подобна дейност и да сключва каквито и да било договори с трети лица.
20: За новините на Нова, Татяна Йорданова.
10: От света над 40 000 са вече евакуираните заради големите пожари край Бордо, беше изцяло евакуиран живописният полуостров Кап Ферре. Някои от туристите там бяха принудени да бягат с лодки.
11: До сега огънят е изпепелил площ от 80 000 декара, изгорели се най-малко 80 къщи. На около 60 км на юг, край Бискарос, също се наложи евакуация на над 20 000 души. Франция чака помощ от Хърватия, Португалия и Чехия по механизмите на Европейския съюз. Те ще бъдат използвани и в Испания. Там обявиха бедствено положение в две области – Мадрид и Авила. Евакуираните вече са над 10 000, ще помагат самолети от Италия и Гърция, а повече от 1000 пожарникари се борят с огъня вече 3 дни. Съединените щати въвеждат нови мита за вноса от 60 търговски партньори. Ставките са между 10 и 12,5%, влизат в сила веднага. Сред засегнатите са Великобритания, Канада, Индия, Япония, Китай, Европейският съюз. Вашингтон обяснява решението с недостатъчните мерки срещу стоки, произведени с принудителен труд. Това нарушавало човешките права и поставило местните компании в неравностойно положение според американските власти. За някои продукти ще има изключения. Сред тях са стоки, които не могат да бъдат произведени в достатъчни количества в щатите или чието облагане може да доведе до недостиг.
10: Новини от Иран. Оттам са изпратили командири от революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен. Това твърди Ройтерс. Според източници със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа. Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. Въпреки нападенията, трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения. Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за, цитирам, сериозни военни действия. А на този фон петролът Брент вчера премина 100 долара за барел за първи път от месец май до сега. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки, както и да повишат цените на горивата, а иранският външен министър предупреди, че всички, които сътрудничат с американските атаки, ще бъдат държани отговорни от Техеран. Премиерът Румен Радев обсъди съвместни проекти с американския енергиен министър Крис Райт. Двамата са говорили по телефона, съобщи пресцентърът на правителството. Радев е посочил значението на това да не се прекъсва работата на рафинерията в Бургас, както за България, така и за целия регион.
11: Сега ще видим мълния, която удря китайска ракета малко след изстрелването й. Камерите заснеха този необичайен момент. Ракетата излетя вчера, като носеше комуникационен сателит. Около 30 секунди след излитането беше поразена от мълнията. Китайската корпорация за аерокосмическа наука каза, че полетът не е бил повлиян и сателитът е изведен в геостационарна орбита. Това не е първият път, когато мълния удря ракета малко след изстрелването й. Това се случва два пъти по време на мисията с екипаж Аполо 12 през 1969. Тогава защитата на ракетите не е толкова добра и захранването прекъсва, преди да бъде възстановено.
10: У нас все по-често се забелязват лисици в различни квартали на София, за това сигнализираха зрители на Нова.
11: Според експерти обаче това не е необичайно явление, а тенденция, характерна за много европейски градове. Какви са причините? Разказва Ерик Борозенков.
0: Сряда по обяд. Квартал Дианабад. Тротуарът пред единият от блоковете се превръща във временен дом на ето тази лисица. С очудване Лидия вижда, че именно пред нейния вход се озовава хищното животно.
1: Най-напред се появи таралеж и след това лисица. И понеже там хвърляме понякога на гълъби хлебче, трохички, тя просто мина и насам доди.
0: Оказва се, че горският обитател вече е придобил и софийско жителство.
2: Най-разпространеният вид у нас е този на червената лисица, който се среща дори и тук в столичния квартал Дианабад. Нейни отличителни белези са изключителната адаптивност, както и това, че се храни с всичко, което намери по пътя си.
0: Градската среда вече предлага условия, които привличат лисиците.
3: Наличие на храна, места за обитание и вече много по-малко, малък брой безстопанствени кучета, които по-рано я прогонваха.
4: Може да се срещнат и в Борисова градина, може да се срещнат в Южния парк. Южните квартали, а вече имаме и към Камениковци, към Нови Искъм и натам вилни зони. Популацията не им се увеличава, а ние навлизаме в техните територии.
0: Заради това, че лисицата е див хищник, експертите съветват да избягваме контакт с нея, за да бъдем защитени.
3: Ако човек тръгне да контактува с тях, може да бъде захапан, а лисицата е най-големият преносител на бяс. Препоръчвам на хората да не ги хранат, защото човек като види диво животно, лисица, той се радва, започва веднага да търси каква храна да даде. По-добре това да не се случва.
0: А според Лидия, появата на най-добрият приятел на Малкия принц е пряко свързана с столичната криза с буклука.
1: Района стана доста замърсен.
0: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
10: Сега спорт и времето.
11: Така завършваме, ще се видим след малко и в интервюто. До скоро.
5: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Япония,
8: Китай,
7: Индонезия,
8: Бали,
7: Тайланд,
8: Пхукет,
7: Сингапур,
6: Корея,
7: Хонг-Конг
6: и Макао.
7: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: Петре, обичаш ли ме?
29: Да, миме.
30: Щом ти ям манджите?
31: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
29: Миме, стягай багажа за морето.
17: Петре, пак съм с температура.
31: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
29: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
31: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
32: Дядо, обичам те.
29: Какво?
32: Казах, обичам те.
33: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Никола Цолов ще стартира от четвърта редица в основното състезание от Формула 2 в Унгария. Пилотът на Campus Racing даде седмо време в квалификацията, това му гарантира да стартира четвърти в спринта утре. Повече подробности от специалния ни пратеник Лъчезар Пройнов.
1: Българският пилот на Campus, който е и лидер в шампионата, повеждаше на два пъти по време на сесията, но в крайна сметка нещата не се развиха по най-добрия начин за него. Още повече, че съотборникът Мануел Леон даде трето време. Иначе квалификацията бе спечелена от Куш Майни, а един от конкурентите на Никола, Рафаел Камара, остана втори. Другия преследвач на българския лъв, Габриеле Мини, даде девето време. И все пак с тази позиция българският състезател има добри шансове да вземе добри точки и в двата старта, тъй като той е в серия от 10 поредни състезания с точка. Не пропускайте спринта утре от 15-15 часа българско време.
0: Разочароващо начало за Лудогорец в Лигата на конференциите. Разграчани отстъпиха с 0 на 2 в първия сблъсък с Апоел Тел Авив от втория квалификационен кръг на турнира. Така Орлите станаха първия български евроучастник, който стартира кампанията с поражение.
2: В богатата си история в Европа Лудогорец се отпада от два пъти след изиграването на само два мача. Първият случай бе при европейския дебют срещу Динамо Загреб и драматичното отпадане след 1-1 в Разград и 2-3 в Хърватия. Другият и последен до момента такъв случай бе преди 11 години, когато между двете си участия в груповата фаза на Шампионската лига Лудогорец отпадна от турнира след две поражения от молдовския Милсами.
3: Преди всичко аз съм тук от 11 дни. Имахме играчи, които се завръщат от контузии. Не беше възможно да играем с един и същ отбор в три мача. Направихме много леки грешки. Мислим за следващия двубой, защото нямаме много време.
2: Реваншът на стадион Хюва Фарма Арена в Разград е в четвъртък, 30 юли от 21 часа.
0: Промяна на най-високо ниво в футболното съдийство у нас. Италянецът Матео Трефолони, който има богат международен опит като рефер и ръководител, застава начело на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Натоварената програма от мачове не трябва да е проблем за Левски. Според треньорът на сините Хулио Веласкес, изиграването на две срещи за седмица е позитивно и нормално, а отборът му ще търси втора победа в първенството утре вечер при гостуването на Локомотив София. Испанският специалист говори за съперника си на треньорската скамейка Любослав Пенев.
4: Очаква ни различен матч утре, срещу труден противник. Имаме респект към съперника. Любо Пенев беше невероятен футболист, който остави следа в Испания. Той е истински пример за човек със силен дух. Ще покажем нашата идентичност и ще играем по най-добрия начин. Целта на Левски е да бъде конкурентен и да играе добре във всички турнири.
0: Официално Юрген Клоп е новият селекционер на Германия. Той заменя на поста Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след разочароващото представяне на Бундестима на световното първенство. Договорът на Клоп е до 2030 година, когато е и следващият мундиал. Първият му матч начело на отбора ще бъде срещу Нидерландия от Лигата на нациите през септември. Сред трофеите в богатата му визитка са две титли на Германия с Борусия Дортмунд, една на Англия и триумф в Шампионската лига начело на Ливърпул. С нов треньор и високи амбиции баскетболният шампион на България Балкан се подготвя за историческото първо участие в Еврокъп, втория по сила европейски клубен турнир. Начело на тима застава сръбския специалист Богдан Карайчич, който е бил помощник на легендата Желко Обрадович, а през последния сезон е водил гръцкия Гранд Арис.
3: Когато започнахме разговори с ръководството, основната идея беше не само да направим най-доброто за Балкан и за града, но също така да развиваме възможно най-много местни играчи, което да помогне за издигането на българския баскетбол на по-високо ниво. Няма да правя големи обещания, но ще работим всеки ден, за да направим нещо специално.
0: Така се разделяме. Останете с нова.

Здравейте! След валежите и почти есенните температури днес, към края на седмицата лятото постепенно ще се завърне. Съботния ден ще започне с слаби валежи в източна България, които постепенно ще спират и след обед слънцето ще се покаже. На запад времето през целия ден ще бъде предимно слънчево. Все още ще духа студен северен вятър и ще остане хладно. Максималните температури ще достигат от 24 градуса на североизток до 31-32 на югозапад. По Черноморието ще е предимно облачно и с кратки валежи. Температурата ще достига 26-27 градуса, но северният вятър ще е със силни пориви и ще създава усещане за доста хладно време. Той ще е причина и за усилването на вълнението, особено на юг. Любителите на планините и утре трябва да се обличат добре. В ранните часове по върховете температурите ще са отрицателни, а около и след обяд ще достигат едва 5-10 градуса. И тук ще е облачно с мъгли, а на места е възможно и да превали. Вятърът ще е умерен и студен от север. В неделя времето у нас ще е слънчево и след обед ще се затопли до малко над 30 градуса. През първите два дни на новата седмица атмосферата отново ще е нестабилна и на отделни места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това ще остане топло. От сряда ще е слънчево с температури от 30 до 35 градуса. Завършваме с кадри от Южна Франция, където борбата с огромните горски пожари продължава. Жители, търсещи прохлада в едно от езерата в тази част на страната, станаха свидетели на цяла група от самолети за борба с пожарите, които успяха да заредят в непосредствена близост до брега. Такова е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто, в което все по-често говорим за катастрофи и за загинали и ранени хора, а напоследък в тази тема се появи и подтема – инцидентите с камиони. Наш гост тази вечер е главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Преди камионите обаче. Тази трагедия от сутринта, 4 души загинаха на място при удар в тир. Вчера отново автомобил се заби в тир на две различни места в страната. Може ли да се каже, че и при двата инцидента причината е една – заспиване на шофьора?
1: Вижте, не можем да изземем функциите на разследването, но за момента данните показват, че от страна на водачите на товарните автомобили при тези две произшествия вината може би ще липсва на по-късен етап.
0: И е на шофьора на леката кола.
1: Точно така. Липсват причини за навлизането в насрещната пътна лента на леките автомобили.
0: Освен ако не е заспиване.
1: Дали е заспиване, дали е разсейване, дали е някаква умора. Факт е, че пътно-транспортните произшествия са настъпили в лентата за насрещно движение и товарните автомобили до последния момент са се опитвали да избегнат удара.
0: Съвсем кратък съвет. Какво да се прави, когато отвън е много топло, пътува се дълго време, много опашки по граници, а и в самата страна?
1: Разума. Разума в хората. Нека не подценяват ситуацията. Летния сезон е характерен с това, че умората, високите температури уморяват ни, ставаме по-летаргични. Да не подценяват, нека да почиват, нека да не си мислят, че ще издържат още 15 минути, да не подценяват и всички други факти за техническата изправност на превозните средства.
0: Разбрах. Това може да бъде фатално. Сега за камионите. Ето, само за последните 24 часа. Вчера откъснат вентилатор в тунел от тир. Какво можеше да се случи? Един господ знае. Друг камион, цистерна, превозваща 20 000 литра пропан-бутан с износени, дори по думи на вашите колеги, срязани гуми и половината болтове на едно от колелата ги няма. Какво показват данните от проверките ви? Какъв процент от камионите са в неизправно състояние?
1: Пак ще се върна в началото на разговора и ще кажа, че ето тук споменаваме за тези 5 липсващи болта.
0: Да.
1: Няма кой да ме убеди, че водача на този автомобил не е знаел за тези 5 липсващи болта. Mm-hmm. Те не могат да се скъсат наведнъж. Те са се късали един след друг. Няма нормален човек, професионален водач, който да не разбере за това нещо.
0: Добре, какво е тяхното обяснение? Не само при този случай. Няма средства за ремонт, няма време за ремонт, собственика на транспортната фирма не дава. Какво обясняват?
1: Различни са обясненията. Те винаги са невинни, винаги няма какво да направят, но нас това не ни интересува. Когато констатираме такива нарушения, ние прилагаме цялата строгост, която закона ни дава. И в случая сме постъпили точно така. Този конкретен автомобил сме го спрели от движение поради опасната техническа неисправност. Сигнализирали сме веднага Изпълнителна агенция автомобилна администрация и ще бъде извършена проверка абсолютно на всички транспортни средства на тази фирма. Начина, по който са преминавали на периодичен технически преглед, защото явно там, в това дружество, цари такъв хаос.
0: А всъщност, вече почти в края на седмия месец на годината, какъв процент от пътните инциденти се дължат и на тежки автомобили, на камиони в страната?
1: Разглеждах данните преди да дойде да разговаряме с вас. Съвсем леко завишение има в пътно-транспортните произшествия спрямо същия период на миналата година с участие на товарни автомобили. Да. Много са проверките, увеличили са се от наша страна. Само от началото на месеца над 260 000 превозни средства сме проверили. Това са 23 дни. Давате си сметка, че над 10 000 превозни средства се проверяват на ден и повече. Много са установените нарушения. Над 110 000 са съставените на място фишове, актове. Също толкова са електронните фишове за скорост. Но нашите усилия без да има разбиране от обществото и всички да се опитаме някакси да се справим с този проблем, няма да се увенчават с успех.
0: Сега, като говорим за обществото, хората, особено шофьорите, в този сезон се оплакват от големите жеги, от задръстванията заради лошите пътища и присъствието на много, изключително много тирове навсякъде в страната. Което от друга страна би трябвало да е добре, защото това е живата икономика, която пренася всякакви товари през страната. Кой е най-оптималният вариант, за да запазим и едните, и другите? Да има икономика, да работят тези транспортни фирми, но и да пазим всички хора.
1: Затова са тези комбинирани действия. В днешния ден от 16 часа започна спирането на тежкотоварния трафик. Поставяме ги в неудобство, да, за сметка на многото пътуващи с леки автомобили. Между другото, все още е много интензивен трафика на изходите на София. Също и на Кресненското дефиле има доста движение. Спряни са товарните автомобили там, за да може да се осигури тази безопасност. Разчитаме на разбиране от транспортния бранш, за да можем всички да се движим спокойно. Надяваме се, че и Агенция Пътна инфраструктура ще даде условия за по-предвидими такива действия за спиране на тежкотоварния трафик, така че за да може, да може да се получи една симбиоза в цялата система.
0: Като цяло, повече, по-малко или равен брой на нарушения до края на юли в сравнение с миналата година до същия период?
1: Различно е. Обнадеждаващото е, че при по-голям брой проверки нарушенията, установени за употреба на алкохол и наркотични вещества, са спаднали, което е обнадеждаващо. Другите нарушения не са обнадеждаващи, ако вземем предвид техническите неисправности, които от началото на месеца са над 6000. 121 са опасните, като тази, за която говорихме, и ние сме отстранили тези превозни средства от движението. Така че нарушенията са най-различни, да не забравяме и индивидуалните електрически превозни средства.
0: О, да, говорили сме много пъти с вас за това. Да, да. Добре, това е един разказ или разговор, който няма край, няма да свърши днес. Ще се видим отново, може би началото на есента. Благодаря ви.
1: Благодаря.
0: Лека вечер на всички. Приятна събота и неделя.
2: Това е Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Илияна Йотова обяви кандидатурата си за президент на изборите на есен. Това са късните новини в петък. Аз съм Христо Калвоферов. Започваме. Дете и трима възрастни украински граждани загинаха на пътя Русе-Бяла. Миниванът им се ударил в камион.
1: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се заплеснала по телефона и навлезе в неговата лента.
0: Недоволство и протест в Безмер срещу американските военни самолети. Министърът на отбраната отиде на място, за да разясни как ще се ползва местното летище. Парламентът прие бюджета до края на годината, а опозицията поиска от президента да наложи вето. Все по-често лисици се срещат по улиците на големите градове. В късните новини ще ви разкажем как да реагирате при среща с тях.

0: И така, Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира на изборите за президент тази есен. Тя дълго отклоняваше отговора на този въпрос до днес. А на чия подкрепа ще разчита Йотова? Мия Димитрова включваме с водещата новина от тази вечер. Мия, здравей!
1: Здравейте! Точно така, буквално преди минути президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президентските избори. Все още не знаем с кой ще бъде двойка, кой ще бъде всъщност човекът, на който тя ще се спре за кандидат за вице-президента. Подкрепата, на която ще разчита, ще бъде на инициативен комитет. Разбира се, заяви, че няма да отклони такава от страна на политическите сили. На въпрос на Нова, дали би приела такава, например, от Прогресивна България. Тя коментира, разбира се, и БСП, които спомена като нейната основна партия през годините. Това, което коментира още Илияна Йотова, е и новина, че всъщност по отношение на бюджетите за държавата, този за здравната каса и за държавното обществено осигуряване, тя заяви, че след, въпреки че са постъпили становища към президентската институция, те не са намерили основания да наложат вето на тях и те вече са пуснати за обнародване. Сега предстои преглеждане и на големия държавен бюджет. Коментира и самолетите на Съединените щати, които очакваме да пребивават във военна база Безмер, като заяви, че това решение не е било лесно за България, но чуйте още.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет и това с подробности да ще разберете в следващите дни и седмици.
1: Чакате ли подкрепа от страна на премиера Румен Радев на Прогресивна България?
2: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение. За мен изключително важно е и това, което чувам от хората, където отида, с който говоря. Хората ми казват да не се отказвам.
1: Какъв ще е отговора на президентската институция за исканото вето от страна на Продължаваме промяната Демократична България? Знаем, че имате срок, с който да се...
2: Ето сега ще кажа нещо, което вие първи ще научите. Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно. Тяхното мнение е, че двата малки бюджета, както се наричат, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Имаше ли как България всъщност да каже не на Съединените щати за приемането на авиационната им техника?
2: Всъщност това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Чухте, парите на държавата беше една от темите, които коментира президента, а държавният бюджет за останалите 5 месеца от годината беше окончателно прият от депутатите в парламента днес. В сметката на кабинета Радев са заложени приходи, виждате, от 94 милиарда и 600 милиона евро, а разходите са 56 милиарда и 800 милиона евро. Това означава дефицит, който управляващите вече обявиха, от 5,7%.
3: Канонада от критики от страна на опозицията последва приемането на бюджета за 2026 година. Продължаваме промяната го определиха като противоконституционен и направиха призив към президента.
4: Ние призоваваме госпожа Йотова да наложи вето на текущите три закона за бюджета и пускаме петиция всички български граждани да се подпишат против този ограбващ бюджет. Всички, които подпишат, ще приложим към писменото си искане за вето към госпожа Йотова следващата седмица.
3: Освен това, бюджетът нарушавал законодателството и по-конкретно закона за публичните финанси, а там пише, че дефицитът не може да е над 3%.
5: Няма пилоти в самолета, защото дефицита расте неконтролируемо и трябва още първите действия септември да бъдат в посока следващия бюджет за 27 година дефицита да бъде под 3%.
3: Възраждане считат, че план-сметката изобщо не води до финансова стабилност, а разходите са урязани само в частта социални плащания.
6: Основната тежест за така наречена финансова стабилност се понася от пенсионери, от майки и от деца.
3: Особено тежко критикувана бе промяната при 4-часовите трудови договори, която бе направена без обществено обсъждане.
7: Променят начина на определяне на трудовия стаж. Нормативната уредба е променена и то сериозно. Всички тези, които работят на 4-часов работен ден, трябва да знаят, че ще ползват по-малко отпуск, ще имат по-малък клас прослужено време.
3: А по време на разискванията с нощи се стигна и до конфузни ситуации.
8: Фискалният резерв е над 8. Колега, не се смейте, защото вие не сте отваряли сайта на МФС, според мен.
9: Продължавам първо, госпожо Петкова. Какво наследство сте оставили януари месец? Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел. Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип. Говоря по принцип. Говоря за фискалното състояние на държавата.
3: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А в безмер напрежение заради решението американските самолети цистерни отново да се върнат у нас, този път в местната авиобаза. Министърът на отбраната отиде в района, за да чуе притесненията на хората и да успокои, че опасност всъщност няма. А тази вечер част от жителите се събраха на протест. Михаела Карабелева по темата.
10: Преди да седнат на една маса с управляващите, от местната власт споделиха притесненията си.
11: Искаме ясни гаранции за сигурността и безопасността на нашите жители. Това те очакват от нас.
12: За два работни дни има събрани 3249 подписа.
13: Не е имало допитване до жителите и нека да стане ясно, че този проблем не е проблем само на жителите на община Тунджа.
14: Нашите жители и хората на общината искат да знаят дали при това действие всъщност сме достатъчно защитени от евентуални последици.
10: След повече от 2 часа разговори дойдоха и резултатите. Министърът увери, срещата е ползотворна, а кметовете от Ямболско обявиха, страховете намаляват.
15: Днес бях тук не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а бях тук да парирам страховете, които са в голяма доза излишни. Че следваме ясната политика на правителството за откровенност и честност към българския гражданин. Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Надявам се кметовете да бъдат по-спокойни.
11: Получихме гаранции за това, че територията на община Тунджа е обезпечена от такъв тип атаки като възможности за реакция.
12: 100% гаранция за сигурност няма кой как да даде. Успя да му убеди, че страните членки на НАТО около нас и Съединените щати правят необходимото, за да не се стигне до реални действия върху нашите територии.
10: Въпреки успокоението на властта, в село Безмер тревогите са на лице. За 75-годишната Иванка американските самолети са заплаха.
16: Как няма да имаме притеснение като и къде са? Стане нещо най-напред, ни Ямбола и всичко ще замине. Как няма да живеем в страх? Отстани! Отстани! Не само с нас... За цял свят ще е лошо тук.
10: Гаранциите на правителството не са достатъчни и за други хора от селото.
17: Какво не са тя самолети тук на нас? Туристи отказаха, романти отказаха, ние ли сме най-хитри са тук?
18: Грешка ли е това?
17: Разбира се.
18: Изобщо не се притеснявам. Американци са наши приятели. Изгоня руснак, сега с американци ще превръщам. Ето е цялата работа.
10: За новините на Нова, Михаела Карабелева.
0: Пътната отсечка Русе-Бяла взе поредните си жертви. Тази сутрин на прав и сух участък са се ударили мини-ван с украинци и камион. Тежката катастрофа отне живота на 3 възрастни и 1 дете. По първоначални данни автомобилът превозвал 6 души, се врязал в камиона. Загинали са шофьорът, 2 жени и дете на 11 години. Другите 2 пътници, възрастен мъж и още 1 дете, както и шофьорът на камиона, са в болница в Русе. Трагичният инцидент затвори пътя за няколко часа.
19: Данните, които имаме до момента, сочат, че е навлязал безпричинно в лентата за насрещно движение, реализирайки удар с товарния автомобил. Товарният автомобил по всички следи, които се виждат на място и от снимките, които има публикувани в интернет, се вижда, че бягал е максимално, опитвал се да избегне удара.
20: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се заплеснал по телефона и навлезе в неговата лента.
21: Мисля, че може хора беше уморени, защото гледам, че семейство отива от почивка, може някаква, не знам.
22: А пътя как е?
21: Път е добър. Тук е добър. Има участки, где има дупки, но тук няма такова. Тук нормален път.
1: Тук пътя тук долу-горе е добре. По-скоро шофьор е, доколкото те сега, нали, пътуват за Гърция много хора. Ага. Идват съвръщат от отпуските. Може би е тръгнал рано-рано от Гърция и да му е дошло в повечето.
0: Чуйте това. Цистерна с 20 000 литра пропан-бутан се движила с 5 липсващи болта от колелата й. Пътните полицаи забелязали опасността при рутинна проверка на магистрала Хемус и спрели камиона от движение. Повече от 900 екипа на пътна полиция следят за нарушения на ключови места. А само за вчерашния ден на територията на София област са санкционирани водачите на 24 тежкотоварни автомобила, като в 5 от случаите нарушенията са били особено опасни.
2: За 35 години зад вулана на тежкотоварния камион Стоян Стоянов е виждал множество нарушения, извършвани от негови колеги на пътя. Но шофиране на цистерна с пропан-бутан без 5 болта на едно от колелата смята за престъпление.
22: Те са 2, 4, 6, 8, 10, той е с 4 гайки. Това е недопустимо, това е за затвор.
19: Абсолютно движение безразсъдно, неглижиране, това няма как да е пропуснато от водача или от хората, които технически отговарят за състоянието на това превозно средство.
2: Шофьорът е глобен с 255 евро, а цистерната е спряна от движение до отстраняване на проблема.
19: Тя се е движила така доста време, така че тя е била и пълна, и празна с тази техническа неизправност, която при всички положения е опасна.
2: Шофьорът не е дал обяснение. От пътна полиция установили, че има и предишни провинения, но не били съществени.
19: В случая е изведен от пътя. Вариантите са два, или с пътна помощ, или на път, на място на пътя да се отстрани тази неисправност.
2: Тира с румънска регистрация събори вентилаторна турбина вчера вечерта в тунел Витиня в посока София. На фона на зачестилите инциденти с тирове, професионалният шофьор Стоян е категоричен. Проверки трябва да има.
22: То аз пътувам само в Европа много години, цял живот. Пътувам само Европа и съм изряден, нека да му проверяват.
2: Проблемът, смята Стоян, е, че много собственици на фирми неглижират правилата за безопасност, когато камионите им се движат само в България. Затова позволявали да са на пътя с износени гуми.
22: Аз се връщам от Италия и могат да ме глобят и 1000 евро, но и ще ме вкарат в сервиз. Тяните сервизи са много по-скъпи от тук.
2: Засилените проверки на тежкотоварния трафик обаче не означава, че контролът над леките автомобили е отслабен, напомнят от пътна полиция.
0: След близо месец в неизвестност 11-годишната Наталия се прибра у дома. Новината съобщи пред нова нейната майка. Днес семейството организира специално посрещане за момичето. Очаква се утре прокуратурата да поиска постоянен арест за похитителя Асен Симеонов. Ивомира Пехливанова следи тази тема.
23: Не, никога не съм губила надежда и очаквах всеки ден да се върне у дома.
24: До момента на разговора ни Тодорка все още не е успяла да види дъщеря си на живо. Двете са говорили за кратко по телефона минути, след като полицията хваща Асен.
23: Бях много щастлива и понеже тя ми се обади през нощта, каза ми: мамо, събирайте парички, елате да ме прибирайте. После телефона се изключи.
24: Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР.
23: Инспектора от полицията каза: бъдете спокойни, Наталия. Я прибрахме, Асен също е арестуван. И всичко е наред.
24: Си отдъхнахте?
23: Да.
24: Майката подготвя изненада за Наталия, щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие.
23: Ето, децата украсяват стаята и балони, посрещани организират. Затова дойдоха.
24: Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок.
23: Психически не знам, но физически вярвам, че е добре. И вярвам да е поседнал, да й направи нещо и да я остая гладна и жадна.
24: Утре прокуратурата ще поиска постоянно задържане под стража за Асен Симеонов. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за отвличане.
25: Това е и логично, и достоверно, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места.
24: а Тодорка се надява мъжът да не излиза от ареста.
23: По-спокойна ще съм, че детето ще ми е безопасно, също и аз. Не трябваше да постъпва така. Просто детето не беше виновно за нищо.
24: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Усложни се ситуацията с големите горски пожари в Испания. Допълнителна евакуация беше разпоредена за предградията западно от Мадрид. Пожарникарите казват, че има опасност огнения фронт край столицата да се обедини с друг голям пожар в провинция Авила. През нощта се очаква и силен вятър със скорост над 50 км в час. Общият брой на евакуираните надхвърли 45 000 души. До сега пожарите в двете провинции изгориха площ от над 100 000 декара. Правителството обяви извънредна ситуация. Самолети от Италия и Гърция заминаха за Испания, за да се включат в гасенето. Мълния удари китайска ракета малко след изстрелването й. Камерите заснеха необичайния момент. Около 30 секунди след излитането на ракетата, която носи комуникационен сателит, тя беше поразена от мълния. Китайската корпорация за аерокосмическа наука каза, че полетът не е бил повлиян. Това не е първият случай, когато мълния удря ракета малко след изстрелването й. Това се случва два пъти по време на мисията с екипаж Аполо 12 през 1969 година. Тогава защитата на ракетите не е била толкова добра и захранването е прекъснало, но после е било възстановено. А у нас все по-често в различни квартали на София се забелязват лисици. Това сигнализираха зрители на Нова. Според експерти обаче това не е необичайно явление, а тенденция характерна за много европейски градове. Какви са причините? Ерик Борозенков разказва.
4: Сряда по обяд. Квартал Дианабад. Тротуарът пред единият от блоковете се превръща във временен дом на ето тази лисица. С очудване Лидия вижда, че именно пред нейния вход се озовава хищното животно.
5: Най-напред се появи таралеж и след това лисица. И понеже там хвърлиме понякога на гълъби хлебче, трохички, тя просто мина и насам доди.
4: Оказва се, че горският обитател вече е придобил и софийско жителство.
6: Най-разпространеният вид у нас е този на червената лисица, който се среща дори и тук в столичния квартал Дианабад. Нейни отличителни белези са изключителната адаптивност, както и това, че се храни с всичко, което намери по пътя си.
4: Градската среда вече предлага условия, които привличат лисиците.
7: Наличие на храна, места за обитание и вече много по-малко, малък брой безстопанствени кучета, които по-рано я прогонваха.
8: Може да се срещнат и в Борисова градина, може да се срещнат в Южния парк. Южните квартали, а вече имаме и към Камимиковци, към Новиш, към и натам вилни зони. Популацията не им се увеличава, а ние навлизаме в техните територии.
4: Заради това, че лисицата е див хищник, експертите съветват да избягваме контакт с нея, за да бъдем защитени.
7: Ако човек тръгне да контактува с тях, може да бъде захапан. Лисицата е най-големият преносител на бяс. Препоръчвам на хората да не ги хранат, защото човек като види диво животно, лисица, той се радва, започва веднага да търси каква храна да даде. По-добре това да не се случва.
4: А според Лидия, появата на най-добрият приятел на малкия принц е пряко свързана с столичната криза с буклука.
5: Района стана доста замърсен.
4: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Ето такива бяха кадрите от днешния петък. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятна почивка в събота и неделя.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Никола Цолов ще стартира от четвърта редица в основното състезание от Формула 2 в Унгария. Пилотът на Campus Racing даде седмо време в квалификацията, а това му гарантира да стартира четвърти в спринта утре. Повече подробности от специалния ни пратеник Лъчезар Пройнов.
1: Българският пилот на Campus, който е и лидер в шампионата, победваше на два пъти по време на сесията, но в крайна сметка нещата не се развиха по най-добрия начин за него. Още повече, че съотборник Мануел Леон даде трето време. Иначе квалификацията бе спечелена от Куш Майни, а един от конкурентите на Никола, Рафаел Камара, остана втори. Другия преследвач на българския лъв, Габриеле Мини, даде девето време. И все пак с тази позиция българският състезател има добри шансове да вземе добри точки и в двата старта, тъй като той е в серия от 10 поредни състезания с точка.
2: За жалост, тази писта е важно да се стартира напред, но все пак имаме шанс. Стартовете са генерално добри, деградацията на гумите я менажираме добре. Мисля, че колата има сравнително добро темпо, може би по-добре от предишния уикенд. Така че да, това ни дава самочувствие, че пак може да оправим ситуацията. Но да, труден ден.
1: Не пропускайте спринта утре от 15:15 часа българско време.
0: Промяна на най-високо ниво в футболното съдийство у нас. Италианецът Матео Трефолони, който има богат международен опит като рефер и ръководител, застава начело на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Натоварената програма от мачове не трябва да е проблем за Левски. Според треньорът на сините Хулио Веласкес, изиграването на две срещи за седмица е позитивно и нормално, а отборът му ще търси втора победа в първенството утре вечер при гостуването на Локомотив София. Испанският специалист говори и за съперника си на треньорската скамейка Любослав Пенев.
3: Очаква ни различен матч утре, срещу труден противник. Имаме респект към съперника. Любо Пенев беше невероятен футболист, който остави следа в Испания. Той е истински пример за човек със силен дух. Ще покажем нашата идентичност и ще играем по най-добрия начин. Целта на Левски е да бъде конкурентен и да играе добре във всички турнири.
0: Официално Юрген Клоп е новият селекционер на Германия. Той заменя на поста Юлиан Нагелсман, който подаде оставка след разочароващото представяне на Бундестима на световното първенство. Договорът на Клоп е до 2030 година, когато е и следващият мундиал. Първият му матч начело на отбора ще бъде срещу Нидерландия от Лигата на нациите през септември. Сред трофеите му в богатата му визитка са две титли на Германия с Борусия Дортмунд, една на Англия и триумф в Шампионската лига начело на Ливърпул. След седмици на очакване и спекулации около бъдещето му, Леброн Джеймс сложи край на сагата относно следващия си отбор. Най-добрият реализатор в историята на NBA подписа договор с Филаделфия за 1+1 години на обща стойност 8 милиона долара. През октомври 41-годишният Джеймс ще започне рекордния си 24-ти сезон в лигата. Впечатляващото му визитка включва 4 шампионски титли, 4 отличия за най-полезен играч и рекорда за най-много реализирани точки в историята на NBA. Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Следва лежите и почти есенните температури днес. Към края на седмицата лятото постепенно ще се завърне. Съботния ден ще започне с слаби валежи в източна България, които постепенно ще спират и след обед слънцето ще се покаже. На запад времето през целия ден ще бъде предимно слънчево. Все още ще духа студен северен вятър и ще остане хладно. Максималните температури ще достигат от 24 градуса на североизток до 31-32 на югозапад. По Черноморието ще е предимно облачно и с кратки валежи. Температурата ще достига 26-27.

Първите два дни на новата седмица атмосферата отново ще е нестабилна и на отделни места ще се развиват грамотевични бури. Въпреки това ще остане топло. От сряда ще е слънчево с температури от 30 до 35 градуса. Завършваме с кадри от Южна Франция, където борбата с огромните горски пожари продължава. Жители, търсещи прохлада в едно от езерата в тази част на страната, станаха свидетели на цяла група от самолети за борба с пожарите, които успяха да заредят в непосредствена близост до брега. Такова е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб.